Pieseň. Krásne a hlasno rozozvučte struny. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť naplňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kvôni je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sveté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.

0: 34. žalm.
1: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.
0: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chrán si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti. Ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude píkať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude píkať.

0: 41. žalm.
1: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive. Bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Povedal som, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav ma, zhrešil som proti tebe. Moji nepriatelia o mne zlomyselne hovoria, kedyže už zomrie, kedy zanikne jeho meno. Keď ma niekto navštívi, hovorí prázdne reči, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. Doľahla na ňo zlá choroba. Kto takto uľahol, už nevstane. Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný. Postavíš ma navždy pred seba. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Amen. Amen.

0: 42. žalm.
1: Ako laň dychtí po Bystrinách. Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2: Ako laň dychtí po Bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou. Keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam. Ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu, slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: Tretí žalm.
1: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Dávidov žalm, keď utekal pred svojím synom Absalónom.
2: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Počúvate Šabat klub. Dnes to bude o tom, ako je opísané spasenie Izraela v prorokoch Hozeášovi, Danielovi a Zachariášovi. Tento malý národ, ktorý nie je väčší ako New Jersey, ako píše Malcolm Heading, stojí dnes na hlavnom pódiu celého sveta. Ak to nie je Boh, ktorý volá celý svet, aby upriamil svoju pozornosť na toto pódium, tak kto to potom je? Ale samozrejme, ako u všetkých národov, hriech zatvrdzuje srdce, robí nás hluchými k Božiemu hlasu, otupuje naše duchovné zmysly a veľmi často spôsobuje našu premenu na nerozumných ľudí. Takže Boh so svojím zmluvným ľudom jedná s ním v procese naprávania, v procese súdov a rozhodol sa ho spasiť a priviesť ho do zväzku so sebou samým, do zväzku zmluvy. Pri príprave relácie Šabat klub sa opierame o brožúry Malcolma Headinga, ktoré vyšli pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme. V súčasnosti pôsobí ako pastor zboru Olivovník v Tennessee a zaoberal sa celoživotne Izraelom, vzťahom Izraela a kresťanov, zmluvami, ktoré Izrael dostal od Boha a vôbec celým prierezom toho, čo Boh zasľúbil s Izraelom urobiť aj na konci časov. No a my sa práve o spasení židovského ľudu budeme dnes rozprávať, ako som povedala, na základe toho, čo je napísané v Hozeášovi, v Danielovi a v Zachariášovi. O chvíľočku začneme malým úsekom z knihy proroka Hozeáša. Príjemné počúvanie vám praje Andrea Švecová.

Milí poslucháči, napadá mi film Jozef. Scéna, kedy Jozef bol zamaskovaný tým egyptským svojim prestrojením a jeho bratia ho nerozoznali. On bol medzi nimi, ale nespoznali ho. A podľa knihy proroka Hozeáša to takto bude vyzerať aj na konci časov. Mesiáš príde a jeho ľud ho nerozozná. Lebo ja budem Efraimovi ako ľúty lev, ako lvíča domu Júdovmu. Ja uchvatnúc roztrhám a pôjdem, odnesiem a nebude toho, kto by vytrhol. Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu a nebudú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia, poďte, navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás. Zbil a obviaže nás, obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď. Ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Toľko z knihy proroka Hozeáša z 5. kapitoly. Je tu napísané, že zanechá svoj ľud rozorvaný, roztrhaný, bez nádeje a vráti sa naspäť na svoje miesto. Dokedy bude preč? Až kým neprídu na to, že ho odmietli ako Mesiáša. Potom budú hľadať moju tvár, je napísané. Vo svojej úzkosti ma budú úprimne, celou bytosťou, s intenzívnym presvedčením hľadať. V inom biblickom preklade to znie takto. Dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať. Dovtedy Pán bude na svojom mieste. Kde to je na tom svojom mieste? Zistíme to z ďalších prekladov. Vrátim sa na svoje miesto, na výsosti, kým neuznajú svoje previnenie a nepocítia svoju vinu a nebudú hľadať moju tvár vo svojom súžení a úzkosti ma budú hľadať, pýtať sa a žiadať ma s vážnosťou. Takto hovorí rozšírený preklad. Boh si zaumienil spasiť ich. To znamená, že ich musí previesť údolím palice alebo obdobím súženia a potom ho začnú hľadať. Priatelia, teraz to môžeme vidieť. To, čo Boh bude robiť v Izraeli, je úchvatné. Jeho zmluvný ľud začína hľadať svojho Boha.

Milí poslucháči, prečítam vám príbeh, ktorý som našla v brožúrach od Malcolma Headinga. Malé dievčatko, ktorého rodina zahynula pri bombovom útoku na pizzériu z baru Pizza House na rohu ulíc Javská a Kráľa Juraja, ležalo s ťažkými zraneniami v nemocnici. Stratilo mamu, otca a súrodencov. Celý život sa mu zrútil. Čo v tejto situácii urobilo? Vo všetkých novinách sa objavil jej list adresovaný celému Izraelu. Viete, čo v ňom stálo? Milý Izrael, neprechovávaj k nikomu nenávisť, ale prosím, navráť sa naspäť k Bohu. Prosím, navráť sa naspäť k Bohu. Z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, tak sa píše vo 8. žalme. Toto malé dieťa lepšie chápalo, čo sa deje ako všetci ostatní. Slová proroka Hozeáša, o ktorých sme pred chvíľočkou rozprávali, pokračujú takto. Poďte a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás, obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Boh sľúbil, že spasí svoj ľud a používa na to súd a naprávanie, aby ich priviedol do zväzku zmluvy. Nie je vám nápadné počítanie 2 dní, 3. deň? Vyzerá to, ako keby to poukazovalo na smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša na 3. deň. Obživí nás o 2 dní, na 3. deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. Mohlo by to znamenať aj to, že po 2000 rokoch Boh obnoví svoj národ, čo sa aj stalo. Jeho národ sa vracia do zeme a začiatkom 3. milénia mu dá život. Židov, ktorí príjmajú Ježiša ako spasiteľa, je stále viac, dokonca i Arabov, a vyhľadávajú jedni druhých, aby mohli spolu uctievať Boha, aby mohli spolu volať za záchranu svojej krajiny a za záchranu svojich národov. Je úchvatné toto vidieť. Tento závdavok toho, že Boh vyleje na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ k nemu, k tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalosti nad svojim prvorodeným. Ježiš sa narodil ako Žid z kmeňa Júdu. Jeho ľud, jeho súkmeňovci, jeho národ nám dali jeho narodenie a aj smrť. Nerozoznali ho. Urobili to v nevedomosti, ako píše apoštol Peter. A my, ktorí sme z národov, sme takto dostali narodenie i smrť nášho spasiteľa. Aby zboril priehradný múr, ako sa píše v Efežanoch v 2. kapitole, a aby tých dvoch Židov a nežidov stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. A aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Nie je to úžasné, priatelia?

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, podľa toho, čo sme si doteraz čítali a rozoberali z proroka Hozeáša, zisťujeme, že židovský ľud bude prechádzať súžením, súdmi, naprávaním, že bude prehnaný popod palicu, ako píše slovo, až do času, kým nebudú činiť pokánie, kým nezačnú hľadať svojho Boha. Píše sa o tom aj v Danielovi. V akom stave bude ľud, keď začne úpenlivo prosiť, aby jeho Boh prišiel, aby mohol byť obnovený jeho vzťah s ním. Na to som počul hovoriť muža oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na živého na veky, že na určený čas určených čias a polčasu, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. Keď sila svätého ľudu bude úplne rozmetaná, zlomená, tak sa všetky tieto veci ukončia, plne uskutočnia. Hovorí verš 7 v 12. kapitole Daniela. Malcolm Heading sa pýtal svojich hebrejských priateľov, študentov na tento záhadný verš a oni detailne skúmali túto pasáž v hebrejčine a skonštatovali, že je to veľmi zaujímavý verš. To znamená, že keď vnútorná sila svätého ľudu bude zlomená, tak následne všetko, čo Boh povedal, vo všetkých týchto úžasných knihách sa ukončí, naplní. To znamená, že začiatok mesianskej vlády Mesiáša príde. Opisuje sa to tu tak, že Boh zlomí svoj ľud vo vnútri, zlomí jeho srdce a udeje sa to prostredníctvom súženia. Použije palicu a pomaly, ale isto ich prevedie a dovedie ich až do zväzku zmluvy so sebou samým. Proroci označovali ľud ako ľud tvrdej šie, ale potom, čo si Boh nakoniec podrobí ich srdcia, bude dokonané. Malcolm Heading uzatvára skúmanie písma z Daniela z 12. kapitoly takto. Izrael sa vracia domov. Židovský ľud prichádza domov zo všetkých kútov sveta a my vidíme, že tento proces prebieha v dnešných dňoch. To je reálny kontext arabsko-izraelského konfliktu. Ako som už povedal, nazeranie na tento konflikt z humanistického sekulárneho pohľadu oberá cirkev o to, aby videla to, čo sa deje v skutočnosti. Hoci sa ťažko na to pozerá a ešte ťažšie sa cesto prechádza, ale Boh sa chystá zlomiť srdce Izraela a pritiahnuť si ho k sebe. Toto je zasľúbenie, ktoré sa nachádza v písme. V Izajášovi sa píše: pre svoje meno zhovievam, zdržajúc svoj hnev, a pre svoju chválu ho krotím tebe na dobré, aby som ťa nevyplienil. Hľa, prepálim ťa, ale nie ako striebro. Preberiem ťa v peci súženia. Pre seba to učiním, lebo ako by mohlo byť poškvrnené moje meno a svojej slávy inému nedám. Takže Boh sa bude na Izrael hnevať, bude ho naprávať, ale ho nevyplieni. Prepáli ho a spasí. Existujú zasľúbenia, ktoré sa týkajú iba vzťahu medzi Bohom a patriarchami Izraela. A kvôli týmto zasľúbeniam a zvernosti svojmu charakteru Boh Izrael spasí. Už viac nebude vyhnaný do exilu. Nie je oslobodzujúce vidieť vystupovať z tohto celého to, že Boh je verný.

Záver zo štúdia písem predovšetkým prorokov hovorí, že Boh sa síce bude na Izrael hnevať, ale bude ho naprávať. Nevyplieni ho, nezničí ho, prepáli ho, to znamená, že prejde utrpením, ale na základe svojej vernosti, svojmu ľudu, zmluvám, ktoré uzavrel s patriarchami, Boh svoj ľud spasí. Viac už do exilu nepôjde. No a to, čo vidíme odvíjať sa na Blízkom východe, je práve o tomto. Možno by sme mohli skonštatovať, nie je úžasné, že sme práve my tu teraz v tomto čase na tejto úsečke histórie? Že sme svedkami vrcholenia jedného z najúžasnejších príbehov všetkých čias, ako to opisuje Malcolm Heading. Už toto by nás mohlo naplňať bázňou a vypôsobovať, aby sme sa pokorovali pred Bohom a slúžili mu naplno. No v kontexte tohto si môžeme položiť aj túto otázku, či Izrael príde o územie. Keďže sa už navracia zo všetkých možných kútov sveta do svojej krajiny, môže sa to ešte stať, že v dôsledku toho, že nemá ešte vysporiadaný vzťah so svojím Bohom, môže prísť o územie? Malcolm Heading píše, že by sme sa tomu nemali čudovať, ale radšej sa chopiť svojej zodpovednosti, modliť sa za spravodlivosť Božieho ľudu, za to, aby Boží zmluvný ľud bol spasený, vediac, že iba toto mu zabezpečí právo obývať celé územie, ktoré mu bolo odkázané ako večné dedičstvo. Apoštol Pavol hovorí, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený. Udalosti, ktoré sa pred nami odvíjajú, vyvedú z miery mnohých kresťanov, uvádza Malcolm Heading. Počul som nedávno istého významného kresťanského lídra v Izraeli povedať: Izrael, keď stratíš alebo sa vzdáš ešte nejakého ďalšieho územia, my stratíme vieru. Takto to podal. Faktom ale je, že nezobral do úvahy zásadné princípy týchto písiem. Jediné obdobie, počas ktorého Izrael v plnosti a definitívne vstúpi do všetkého, čo mu Boh zasľúbil, je mesiánsky vek. Dovtedy konflikt na Blízkom východe bude prostriedkom pre záchranu Izraela a pre príchod Mesiáša. Pretože potom, čo vojde plnosť pohanov, bude celý Izrael spasený a zo Siona príde vysloboditeľ.

Pozrime sa, čo sa hovorí v Zachariášovi 12. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb. A obrátia svoj zreteľ ku mne, k tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodeným. To, o čom tu prorok Zachariáš hovoril, sa ešte neudialo. Ale sľubujem vám, píše Malcolm Heading, že sa to blíži. Všimnite si, kde sa toto vyliatie má udiať. Nie v Sydney v Austrálii, ani v Johannesburgu v Južnej Afrike, ani v New Yorku v Amerike či v Londýne v Británii. Najväčšie prebudenie, aké kedy svet videl, vypukne na Blízkom východe. To je Boží zámer. O tom je to pozoruhodné zasľúbenie, ktoré hovorí o duchovnom uzdravení Božieho zmluvného ľudu, a to prostredníctvom procesu súdov. Utrpenia, kedy bude rozmetaná jeho sila, jeho vlastná sila. Táto kapitola písma popisuje aj to, že všetky národy potiahnu proti Jeruzalemu. A uprostred tohto konfliktu, súženia, utrpenia, smútku, Boh vyleje svojho ducha na Sion a spasí ich. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7.

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa, že tu môžeme byť spolu.
0: A ja a od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová a spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Patrí do cyklu Ovocie Ducha Svätého a dnešnou témou v rámci krotkosti a zdržanlivosti je usilovať sa o krotkosť a zdržanlivosť. V prvom liste Timotejovi v 6. kapitole vo veršoch 6 až 11 sa píše: No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Lebo nedoniesli sme nič na svet a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, s tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nezmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ale ty, o človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Po prečítaní tohto odseku písma som zistila, že sa nemám o krotkosť usilovať, ale sa za ňou hnať aj za inými cnosťami, ako sme čítali. To znamená, že moju dušu poddávam Duchu Svätému, ktorý pôsobí toto ovocie krotkosti a zdržanlivosti. Takto si to charakterizovala ty, Leni, a tvoje myšlienky pokračujú v našich prípravách takto. Mám nastavené priority vo svojom živote, rešpektujem rady Božieho slova a prispôsobujem tomu svoj život. Ako sa to dialo, keď si si začala vedome nastavovať priority? Odkiaľ si ich brala? Pomáhal ti niekto? Formovali sa dlhodobo? Menili sa, povedzme, v procese životných zmien a dozrievania? Trochu veľa otázok naraz, no mám taký dojem, že odpovede na ne by mohli byť našim poslucháčkam, ktoré sú v procese v úvodzovkách upratovania svojho života inšpiráciou.
1: Ďakujem za otázku, Andrejka, alebo otázky hneď. Tak skúsim sa k niektorým vrátiť. Čo sa týka nastavovania tých priorít, to, či som to robila, alebo vedome, či som ich nastavovala, tak myslím, že také úplne prvé pôsobenie v tomto bola na mňa moja rodina, v ktorej som vyrastala, kde som videla tie určité priority, ktoré boli nastavené a fungovali, a to bolo úžasné, že som ja o tom nemusela premýšľať, ale som bola súčasťou niečoho takéhoto a zároveň som videla aj požehnanie toho alebo benefity tohto nastavenia, ale potom samozrejme aj ako znovu zrodený kresťan som si sama nastavovala tie priority vo svojom živote. Ale teda až potom, keď som vstúpila do toho osobného vzťahu s Pánom Ježišom. No a odkiaľ som to brala, tak bolo to na základe Božieho slova. Musím sa priznať k tomu, že ja som veľmi milovala slova Biblie, už ako dieťa. Príbehy, ktoré sú tam, ľudí, boli pre mňa úplne takí živí, tie postavy. A takisto tá Božia reč v tých rôznych situáciách, ako Pán Ježiš žil, ani neboli vtedy sfilmované filmy, ale priznám sa, že ja som mala takú predstavivosť, že ja som mala celé tie filmy vo svojej mysli a pre mňa to bolo skutočné, bolo to živé. A toto vlastne veľmi tak ovplyvnilo môj život, aj tá láska k Božiemu slovu stále pretrváva. Toto bola tá inšpirácia, ktorú som mala. A samozrejme, mala som aj také vzory, aj to chcem povedať. Aj ako tínedžerka, keď som dorastala, tak to boli takí Boží služobníci, o ktorých sa dalo počuť, ako napríklad Katrin Kuhlmannová. Môj ocko mal od nej knihy, také ešte klepané, prepašované boli. Tak toto som si čítala, som úplne tak si hovoria, táto žena takto žila, to aj ja chcem. Alebo potom Reinhard Bonnke, Suzette Hettings, ona tu bola aj na Slovensku a priznám sa, že ma veľmi oslovila. Ona bola prímluvkyňa, ona viedla príhovorné modlitby vždy, keď Reinhard Bonnke išiel na nejakú evangelizáciu. do Afriky, tak oni tam išli 6 týždňov dopredu a mali tam prvý postavený stan a to bol stan príhovorcov, modlitebníkov, ktorí sa modlili za tú oblasť, za ten región, aby sa tam udiali tie Božie veci, keď tam príde evangelista. Napríklad táto žena veľmi ovplyvnila môj život, jej svedectvá, jej spôsob, jej službám, takže toto napríklad. A potom samozrejme, že to bol Duch Svätý osobne, ktorý sa stal takým mojim radcom, pomocníkom a zároveň tiež aj ma viedol do cirkvi a cirkev mi takisto veľmi poslúžila, moja rodina, ale tiež aj rozličné situácie, v ktorých som sa ocitla. Čiže toto veľmi ovplyvňovalo ten môj rast, aj ten môj proces.

0: Potrebujeme Božiu milosť, aby sme vytrvali, Božie vedenie, aby sme to odbehli na Božiu slávu. A Pavel písal dokonca, že to, čo je za mnou, že na to zabudám, ale ženiem sa za tým, čo je predo mnou. A toto je fakt, že a ja si uvedomujem, že neviem, koľko som už odbehla, koľko je predo mnou, to vie Pán. Ale to, čo je tá moja úloha je, aby v tomto období, keď bežím, aby som bežala na jeho slávu. Aby jednoducho jemu mohla byť vzdaná česť môjho života, aby ja som mala ten pokoj s Bohom, o ktorom tiež Pavel píše, že toto prišiel Ježiš urobiť pre nás. Takže možno toto v skratke.
1: Ďakujem. Vrátim sa k myšlienke, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. A tá tvoja myšlienka pokračovala dovetkom, že aby som neplnila svoj život mnohými bolestiami. Teda tak si sa rozhodovala a nastavovala priority. Pochádzaš z rodiny veriacich rodičov a v jednej z relácií si rozprávala aj príbeh tvojho starého ocka a pouku, ktorý sa obrátil. Takže by sa dalo predpokladať, že to všetko s tvojou vierou išlo akože po masle. Bolo to, že si si nastavila priority a prispôsobuješ svoj život radám Božieho slova, aby si si neplnila svoj život mnohými bolestiami úplne automatické? Povedala by si nám k tomu niečo viac?
0: Ja to beriem ako takú úžasnú Božiu milosť, že ja už som štvrtá generácia, moje deti vlastne piata generácia, teraz vychovávajú šiestu generáciu, ktorá patrí Pánu Ježišovi a to je nádherné. Len takú maličko spomeniem, že akurát teraz nedávno bol v našom kresťanskom spoločenstve koncert a spievali, bola tam taká skupina zo zahraničia, spievali v angličtine piesne a prišiel môj malý vnuk za mnou a bol taký rozrušený a hovorí mi, že babi, ja nechápem, prečo túto obľúbenú Simíkovú, a Simík je jeho mladší brat, Simíkovú piesen spievajú stále len v angličtine. Prečo toto nemôžeme spievať v slovenčine? Tak to bolo pre mňa také veľmi milé, ako on to aj rozoznal a oni doma spievajú tú chválu spolu s rodičmi. Ale teda, trúfam si povedať, že nie je to automatické, že je to Božia milosť, pretože dar viery je Boží dar, ktorý je ponúknutý každému osobne. A každý osobne potrebuje reagovať na túto Božiu milosť, ktorá je ponúknutá a vojsť do osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Čiže ja ako dieťa som zažila v rodine naozaj úžasné požehnanie, keď moje spomienky naozaj sú až k tomu Apoukovi, to bol môj prastárky a keď sme robili napríklad zabíjačky, tak ja si presne pamätám, že naše zabíjačky rodinné, kde bolo veľa ľudí, pretože môj ocko je z 8 detí a teda len táto najbližšia rodina, keď sme tam boli, tak vždy sme končili tým, že sme spievali spolu piesne. Môj starký si sadol za harmonium a spieval a viedol nás, my všetky deti sme tam boli a spievali sme s ním, preto nás aj rodičia všetkých dávali na hudobné nástroje, aby sme aj my vedeli potom pokračovať v tomto, alebo takisto, keď sme pracovali pri druhých starkovcoch a bývali sme napríklad jeden čas s nimi, to bolo zase zo strany mojej maminky a si pamätám, že ako dieťa dlho, kým sme boli mali a kým sme sami nevedeli príjmať Božie slovo, tak my každé ráno aj spolu s mojimi starkovcami sme sa stretli, prečítali sme si Božie slovo. Pre mojich rodičov to nebolo za ťažké budiť nás skôr, aby my sme sa najedli, aby sme mali čas pri Božom slove. Ja si pamätám, že vždy tam prišla aj starka a starky zo zahrady, ktorí pracovali v ich dome, my sme v tom čase bývali. Čítali sme si Božie slovo, modlili sme sa všetci spolu a oni potom išli do práce a my sme odchádzali do roboty. Čiže to boli veci, ktoré mňa úžasne formovali a boli pre mňa požehnaním. Ale svoj život som začala žiť osobne potom, keď Duch Boží ma oslovil, tak ako som už aj spomínala, bolo to na jednej evangelizácii a ja som sa rozhodla žiť vo vzťahu s Pánom Ježišom osobne, pretože ja som len bola súčasťou požehnania viery mojich rodičov, mojich starých rodičov. A toto keď je, tak je to obrovské požehnanie aj pre tých, ktorí nemajú ten osobný vzťah s Pánom. Ale toto nám nezaručí to, že moje meno je zapísané v knihe života. Ja som

0: jednoducho cez tieto príbehy videla, že áno, ja toto chcem a urobím ten krok k tomu, aby aj moje meno bolo zapísané v knihe života, v tom mojom rodokmeni, v tých generáciách mojich predkov a ja tam patrím. A ja patrím tebe, Pane Ježišu, a toto bola tá kľúčová zmena aj v mojom živote.
1: Ďakujem. Prišla som na to, že keď som sa usilovala zachovať krotkého ducha, o čom sa v dnešnej relácii rozprávame, že ako sa usilovať o krotkosť a zdržanlivosť, teda keď som sa snažila nevybuchnúť hneď, radšej sa stiahnuť, vychladnúť, hoci aj vyprášením madracov zo sedacej súpravy, alebo sa stiahnuť niekam do kúpeľne a následne sa poradiť s pánom čo a ako, tak z výsledku som mala radosť. Priniesol mi vnútorné vydýchnutie, akoby až prispel k fyzickému zdraviu. Je zaujímavé, že čím viac som spojená s pánom, napojená na neho, teda závisiaca od neho, tým sa cítim slobodnejšia. Znie to ako paradox, ale takto to zažívam ja. Ako to máš ty?
0: A ja to takto zažívam a ja čím som staršia, tým teda môžem to tak povedať, že si uvedomujem hĺbku toho slova, čo pán Ježiš povedal, že bez neho nevieme nič robiť. Že doslova, on je ten zdroj aj takej vnútornej energie, radosti, vízie do tohto konkrétneho dňa, ale aj do toho zajtrajška. On je tým môjim zmocnením, tým životom. A pre mňa naozaj toto prináša obrovskú radosť. Žiť tak v poslušnosti práve pánu Ježišovi. A aj tam by som použila to slovo, čo sme na začiatku čítali, že pre mňa to vypôsobuje úžasnú spokojnosť s pobožnosťou. Ja mám radosť toho, čo pán Boh mi dal. Necítim vo vnútri nejaké napätia, túžby alebo také pnutia, čo by som ešte mala, alebo čo nemám a za čím by som sa mala hnať. Naozaj som veľmi vďačná, že pán Boh oslobodil aj moju myseľ, ale aj moje vnútro od takýchto vecí a že nemusím byť hnaná vecami, aj keď si plánujem veci, že ja som si uvedomila, že on ma vedie a že som vedená ako ten pastier, ktorý vedie tie svoje ovečky a tie ovečky sa nemusia naháňať. Ten pastier je pred ním a keď on zastane, aj ovečky zastanú. A toto ja si veľmi užívam, že ja sa môžem spoliehať na pána. Ďakujem mu za to, čo mám. Som spokojná s tým, čo mám aj s manželom. Veľakrát si tak hovoríme, že Pane Ježišu, toto je tvoja milosť, to, čo my žijeme. Aj čo sa týka vzťahov, nie je všetko ideálne. Nie sú okolnosti vždycky ľahké. Sú výzvy, ktoré potrebujeme riešiť. A naozaj poviem to s tým obrazom, že viem, že pastier je tam, tak čo by som riešila teraz? Nemusím sa trápiť, čo bude o týždeň, alebo ako to dopadne. Modlíme sa spoločne. Vidím silu v modlitbe a v pôste. Toto sú veci, ktoré aj mne veľmi tak pomáhajú byť zacentrovaná, aby som bola zacentrovaná na pána, aby som nežila podľa žiadosti svojho tela alebo podľa toho, čo vidia moje oči. A toto je pre mňa úžasnou spokojnosťou a to je obrovským ziskom pre mňa, pre moje zdravie, pre moje vzťahy, pre moje rozprávanie, chodenie. Takže vďaka Bohu za jeho milosť, ktorú nám dáva, že takto môžeme žiť a chodiť po tých cestách, ktorou je Pán Ježiš sám.
1: Keď máme naozaj pred sebou večnosť, nepotrebujeme sa nikam hnať, naopak urobiť to podstatné tu na zemi, čo ešte urobiť môžeme. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby budeme naspäť.

0: Veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Aj sme o tom hovorili pred hudobnou pauzou. Možno nebudem mať všetko, čo vidím u ostatných, možno budem musieť bojovať s porovnávaním sa s inými, možno budem potrebovať vynaložiť námahu na hľadanie tej jeho cesty pre mňa, no pobožnosť so spokojnosťou vo mne vypôsobuje pocit zdravia, naplnenia, spočinutia v Bohu. Vedomie, že som na dobrej ceste. Učím sa na neho spoľahnúť, keď sa stišujem a hľadám, aká reakcia je správna. V duchu krotkosti a zdržanlivosti nie je to ľahké. Pomáha mi v tom vedomie, že on je vševediaci. Že on drží ťaž môjho života vo svojich svätých prebodnutých rukách. On ma drží, z mŕtvych vstalý Kristus. Čo tebe pomáha usilovať sa o krotkosť a zdržanlivosť?
1: Tak je to hlavne vzťah s Duchom Svätým. Keď som s ním, keď počúvam jeho hlas, keď sa nechám viesť jeho radami, a teda keď hovorím, že nechám sa viesť jeho radami, pre mňa to znamená, že ho poslúcham. Keď on mi niečo radí, vtedy on ma vedie, jednoducho ja vnímam tu jeho pomoc v tých konkrétnych situáciách, do ktorých sa môžem dostať. Napríklad mala som také obdobie, keď ma Duch Boží vyzval k tomu, aby som sa dlhodobo postila a modlila. A začalo to tak, že mi ukázal, vždycky nad ránom som mala konkrétnu takú epizódku, buď s nejakým človekom, alebo to bola nejaká situácia, ja som vedela, že to je presne téma môjho postu. A takto to trvalo nejaké obdobie a potom to prestalo a ja som sa postila aj tak ďalej a potom som si hovorila tak sama v sebe, že no asi už je koniec. A tak som si hovorila, že ale Duch Boží ma do toho viedol, tak sa ho opýtam, čo si on o tom myslí. A tak som sa opýtala, Duchu Svätý, je teraz čas na to, aby už som skončila tie posty, ako to ty vidíš? A tak som sa modlila, vzývala som Pána Ježiša nad svojim životom a zrazu som úplne mala, ako Duch Boží mi pripomenul slovo, kde bol prorok Elizeus a zavolal si pred svojou smrťou kráľa, ktorý prišiel za ním a dal mu luk a šipy a povedal mu, aby strieľal. A on vystrelil len niekoľkokrát. A Elizeus sa na ňo aj nahneval a povedal mu, prečo si viackrát nestrieľal. Pretože keby si viackrát strelil, tak by si úplne porazil svojho nepriateľa, ktorý útočí na Izrael. A toto slovo mi úplne stačilo a Duch Boží ma vyzval k tomu, aby som ďalej išla, aby som ostávala v tých postoch. A napríklad toto je presne to, čo tak vnímam, že keď idem s ním, tak on ma zmocňuje k tomu, aby som robila veci, ktoré on mi ukazuje a zároveň aj vidím veľa tých víťazstiev a myslím si, že naozaj, ako si aj ty, Adi, hovoria, že porovnávanie, že tiež ma to v určitom období tak valcovalo a cítila som, že je to až taká duchovná vec, pretože to porovnávanie tu je cez všetky tie reklamy, cez všetky tie výzvy, ale ja verím, že ako Božie deti, ako Božie céry, my máme autoritu zvíťaziť nad týmto. Môj život nemá byť celý o tom, že len bojujem s niečím takýmto, ako je porovnávanie alebo rôzne typy nespokojnosti, tak toto poviem. Boh chce, aby sme mali tie zisky, jeho zisky. A spokojnosť s pobožnosťou je veľkým ziskom. Tak toto píše Božie slovo. Tam sa ďalej píše, že láska k peniazom pôsobí všetok zmetok, chaos a tu potrebujeme byť veľmi pravdiví a pustiť Božie slovo do svojho srdca, či naozaj tam nenachádzame tú lásku alebo záľubenosť k peniazom. A to môže byť úplne len takéto, že napríklad viem, že keď mám peniaze, môžem si dovoliť zaplatiť takúto a takúto liečbu alebo takéhoto a takéhoto doktora, takú a takú polikliniku. Sú ľudia, ktorí dnes sa na to spoliehajú. Medzi tými, ktorí si hovoria, že patria Pánu Ježišovi. A mne je to ľúto, pretože vidím, že veľakrát aj s mnohými takými to som sa modlila, pretože naozaj si zaplatili výnimočných lekárov. Ale viete čo, ak Boh nedá milosť k uzdraveniu, my môžeme vynaložiť všetky peniaze na to, a neprežijeme to uzdravenie. A to je presne to, že jednoducho, kde je moje srdce, na čo ja sa spolieham? Spolieham sa na množstvo peňazí. V prísloviach sa píše o tom, že bohatstvo je ako pevné mesto, na ktoré sa bohatý spolia, že ho ochráni v čase súženia. Ale nie je to tak. Peniaze nás neochránia ani pred súžením, ani pred chorobou, ani pred smrťou. Každému je raz uložené zomrieť a potom bude súd, je napísané v Hebrejom. A toto je pravdivá vec, ktorú my potrebujeme brať do úvahy a naozaj žiť takým spôsobom, aby sme mali tú vnútornú spokojnosť a istotu, uistenie, že áno, teším sa z toho, že som ospravedlnená Kristom, že mám pokoj s Bohom a že nemusím stále len vyťaziť nad tými istými vecami. To je tragédia kresťanského života. Ak ľudia bežia ten beh o závod, ale stále sú ako keby na bežiacom páse. Že beží a stále to okolie je to isté, lebo vlastne nedokáže zvyťaziť nad tým, čo mu prichádza do cesty a čo presne sú tie okolnosti našho života. My potrebujeme sa posúvať ďalej. My nemáme bežať beh o závod na bežiacom páse, ale máme ísť dopredu, presne tak, ako Pavel hovoril. Tam, kde Pán Boh pre nás pripravil tie situácie, ľudí, okolnosti, vzťahy, takže to verím, že Pán má pre nás pripravené skrze to, keď sme v ňom a poslúchame ho, jeho rady.
0: Myslím, že príklad rodiča, ktorý sa usiluje o pobožnosť so spokojnosťou, je ťahákom pre deti. Aj keď nemusia na to reflektovať hneď, ale verím, že príklad môže silne ovplyvniť ich rozhodovanie. Rodič, ktorý sa chce meniť, ktorý chce závisieť od Božieho vedenia, môže byť skutočne príkladom. Stalo sa ti, že by ti deti explicitne vyjadrili, že v tej a tej veci si mi mami bola príkladom a že ich to potiahlo do dobrých rozhodnutí alebo ich to povzbudilo meniť sa?
1: Áno, viackrát sa mi to stalo už. Možno spomeniem len dva také príklady konkrétne. Ja si pamätám, keď som bola za mojim synom, on bol na služobke, vtedy pracoval nejakú dobu v Taliansku. A tak sme sa prechádzali a rozprávali sme sa spolu. A ja som mu tiež hovorila, on mi hovoril, že sa modlí za svoju budúcu manželku, ešte nevedel, kto to bude, a tak som ho aj v tom povzbudzovala. A on bol veľmi zlatý vtedy a mi hovorí, že vieš čo, mami, že veľmi by som chcel takú manželku, ako si ty, v tom zmysle, že vidím, že ako ty úžasne doplňuješ nášho otcina. Ako vy ste taký tým, ako spolupracujete, že toto ma na vás veľmi baví. A ešte to bolo také aj veľmi milé, lebo on nám predtým robil taký psychologický test z nejakej anglickej knihy, ktoré dvojice ako sa k sebe hodia, respektíve nehodia.
2: No a aký bol výsledok?
1: A náš výsledok bol, že my absolútne nemôžeme spolu žiť s mojim manželom podľa psychologov. A tak sme sa na tom aj pobavili. Ale áno, Božie cesty sú úplne iné ako tie ľudské. A tiež veľakrát sa mi to stalo aj cez moju dcéru. A som veľmi vďačná za to, pretože aj chcem povedať, že to je dokonca zasľúbenie pre ženy, ktoré sa boja Boha, boja sa Hospodina. V prísloví v 31. kapitole na konci je napísané, že žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená, že jej synovia povstávajú a blahoslaviajú, jej manžel ju chváli. Toto je žena, ktorá je chválená, takže úžasné je, keď máme tú Božiu bázeň vo svojom živote.
0: Ďakujem, Leni. Blížime sa k uzatvoreniu dnešnej relácie. V Efežanoch 4. kapitole v prvých troch veršoch sa píše: Prosím vás teda ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Pred chvíľou sme počuli, že Pán Boh skompatibilňuje aj nekompatibilné podľa testu. V tomto slove, ktorým našu dnešnú reláciu uzavrieme, ma zaujala následnosť procesov. Pokora, krotkosť, Zhovievavosť to ako keby boli nástroje, ktorými dosahujeme, že sa navzájom znášame v láske a výsledok je jednota ducha v zväzku pokoja. Ako rozumieš, Leni, tomu vyjadreniu, že jednota ducha v zväzku pokoja?
1: Tak možno tak prakticky poviem v rodine napríklad. Duchovná jednota manželov je základ pre dobrú komunikáciu medzi manželmi, takisto pre zdravú intimitu, radosť a pokoj, a tohto sú účastné aj deti. Čiže to je ten zväzok pokoja potom, že žijeme v tom Božom pokoji. Prakticky napríklad poviem, keď manžel niečo povie, veľakrát to bolo aj v našej rodine, tak ja som sa učila ako manželka alebo jeho žena ho podporovať v tom, aj v tej výchove, vyslovene pred deťmi napríklad, keď on dal nejaké príkazy, ktoré mali byť, hoci ja som možno videla práve aj nejaké iné možnosti alebo niečo iné, tak veľmi podstatné bolo, aby som to nevyjadrovala pred deťmi, aby sme si to vykomunikovali my dvaja spolu, aby som ho podporila, a vlastne to aj prinieslo pokoj, lebo ako náhle ja by som začala hovoriť proti, tak to prinesie zmetok, deti sa toho chytia. Mm-hmm. Čiže pre deti tá jednota ducha vo zväzku pokoja v rodine, ale takisto aj v širšej rodine, aj v cirkevnej rodine, tam je to veľmi podstatné, aby sme vedeli, že kto je na čo určený, keď je taký ten Boží poriadok, tak vtedy to vypôsobuje tú jednotu. Čiže podľa Božej navigácie, zmocnenia, vieme potom tvoriť tie požehnané rodiny, zdravé vzťahy, ktoré sú v láske a v pravde, odpúšťať si navzájom, miesto súťaživosti si žehnať, modliť sa jeden za druhého. Toto sme napríklad učili naše deti. Pokiaľ boli v našej rodine, boli už dospelí, my sme mali pravidelné stretnutia, kde sme sedeli všetci, celá rodina, a rozprávali sme sa o tom, kto čo má, kto čo prežíva, napríklad aj ťažké veci, ak ich čakali skúšky, alebo nejaké situácie vo vzťahoch, v službe, osobné veci. A vždy sme sa modlili jeden za druhého. Deti sa modlievali za nás, za rodičov, navzájom za seba ako súrodenci. To isté my sme robili. A toto boli veci, ktoré nás spájali. To bola tá jednota ducha, niečo, čo Duch Boží robil medzi nami. Že sme si žehnali navzájom a učili sme sa úcte, rešpektu jeden voči druhému. A tam naozaj potom prichádza to porozumenie, ktoré uvoľňuje tú zdržanlivosť miesto nejakej impulzívnosti, hádky, hnevu, alebo krotkosť, pokoru, trpezlivosť. A aj tak, zvlášť keď sú tínedžeri, prichádzajú také tie ohnivé situácie a iskriace veci, ktoré povstanú. Ale ak je tam toto, tak to je úplne akoby taká voda na ten oheň, ktorý by mal zapáliť veľkú horu, ale ju nezapáli. Pretože Duch Boží tam niečo urobí. Niečo, čo my nevieme urobiť. Nevieme to veľakrát ovládnuť, zvlášť tí tínedžeri, keď sú v rodine. Ale ak vytvoríme ten priestor, aby Duch Boží mal medzi nami miesto, aby to ovocie Ducha Svätého tam rástlo, aby sa mu dávala dôležitosť, vážnosť, tak on potom, keď je aj ctený, tak on aj jedná uprostred nás a robí medzi nami to, čo my aj ako treba z tých najlepší rodičia nedokážeme urobiť. Takže vďaka Bohu za jeho pomoc.
0: Ďakujem, Leni. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, v útorok po 10.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Rímanom, 8. kapitola, 15. verš. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva. Števo zobral motorovú pílu a chystal sa do lesa. Vtedy začul 5-ročného Samka. Ocko, počkaj ma, chcem ísť s tebou. Samko si zobral hračkársku motorovú pílu, pracovné rukavice, chrániče sluchu a vybral sa za otcom. V bezpečnej vzdialenosti mu Števo pripravil niekoľko polien. Samko sa unavil už po 10 minútach. Píliť drevo falošnou pílou je totiž veľmi namáhavé. Bol však šťastný, že pomáha ockovi a otec bol rád, že spolu so synom trávia čas. Nie je to tak aj s našim nebeským otcom? Myslíme si, že pomáhame. Počkaj ma, ocko, ešte si zoberiem pílu. Naša píla je však tak málo dôležitá. Nepomáhame mu až tak, ako si myslíme. Bohu oveľa viac záleží na tej prvej časti. Počkaj ma, ocko. On nepotrebuje naše výsledky. Ak miluješ Božieho syna Ježiša, Boh ťa príjma do svojej rodiny a dáva ti svojho ducha. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva. Nie si sluha, ktorý si svoje miesto musí zaslúžiť tvrdou prácou. Si dieťa, ktoré otec miluje, nech sa deje čokoľvek. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec, aby sme sa volali Božími deťmi. Náš nebeský otec sa teší, keď mu slúžime, ale nepotrebuje nás. On nás chce.

0: To, že v slovenskom éteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Počúvate raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. V dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete budeme hovoriť o Indii. India, oficiálny názov Indická republika, je druhá najľudnatejšia krajina na svete. Susedí s Pakistanom na severe, Čínou na severozápade a severovýchode, Nepálom a Bhutánom na severovýchode, Bangladešom a Mianmarskom na východe a v Indickom oceáne ležiacimi Maledívami na juhozápade a Sri Lankou na juhu. S počtom obyvateľov 1,2 miliardy je druhou najľudnatejšou krajinou na svete. Hlavným mestom je Dili, zhruba s 11 miliónmi obyvateľov. Jazyk, náboženstvo a kasty sú determinované sociálnou a politickou organizáciou v rámci vysoko rôznorodej populácie. Indickými najväčšími aglomeráciami sú Mumbai, kedysi Bombaj, Dili, Kalkata a Chennai. Napriek tomu, že 74% obyvateľov Indie sú Hindovia,

India je po Indonézii a Pakistane domovom tretej najväčšej populácie moslimov na svete. Moslimov tu žije až 13,4%. Ďalšie náboženské skupiny zahŕňajú kresťanov, je ich tu 5,8%, Sikhov 1,84% a budhistov 0,76%. Potom židov, zoroastristov, ahmadi moslimov a bahajistov je tu len zbytkové množstvo. Indická ústava uznáva 23 oficiálnych jazykov. India je najväčšou svetovou demokraciou a hneď za Čínou druhou najľudnatejšou krajinou. Jedná sa o vysoko rozmanitú krajinu s množstvom jazykov, kultúr a náboženstiev. Sociálnu a politickú štruktúru v Indii do značnej miery určuje náboženstvo, kasta a jazyk. Napriek tomu, že India rastie v globálnej ekonomike, drvivá väčšina vidieckého obyvateľstva zostáva chudobná. India je kolískou hinduizmu a má druhú najväčšiu moslimskú populáciu na svete. Indická ústava zaručuje slobodu náboženského vyznania. Napriek tomu existujú zákony zakazujúce tzv. Nútené konverzie. Ide o nezákonné prevedenie niekoho silou, podvodom alebo zvádzaním na inú vieru, pričom zákon je namierený najmä proti kresťanom a každé hlásanie evanjelia sa už považuje aj za prekročenie tohto zákona. Ktokoľvek, kto chce v Indii odísť z hinduizmu, to musí oznámiť 30 dní vopred a žiadať o povolenie od vlády. Pokiaľ tento príkaz poruší, čelí trestom, väzeniu a štátnym pokutám. Násilie proti kresťanom sa vykonáva najčastejšie v podobe pálenia Biblií, ničenia kostolov a ďalších nehnuteľností, väznenia, bitia a vrážd. V septembri skupina radikálnych hinduistov prinútila jeden kresťanský pár prejsť hinduistickým čistiacim rituálom, aby ich tak znovu priviedla k hinduistickej viere. Kresťan Sukdev pred 10 rokmi zanechal hinduizmus a rozhodol sa nasledovať kresťanstvo. Chcel sa naučiť viac o Biblii, aby mohol lepšie šíriť evanjelium medzi hinduistami vo svojej dedine. Ako 78-ročný evanjelista však nevedel čítať, takže mu často s čítaním Biblie pomáhala jeho mladšia dcéra Luxmi, keď sa nevenovala domácim prácam alebo školským povinnostiam. Snažila sa sprevádzať svojho otca hocikedy, keď sa mali stretnúť s dedinčanmi, aby ich učil o Ježišovi, takže mohla všetky biblické veršíky ona čítať nahlas. Avšak nie vždy mala Luxmi čas a Sukdev mal túžbu po Božom slove. Jedného dňa mu bola darovaná microSD karta obsahujúca nahrávky Biblie v mnohých jazykoch spoločne s ďalšími vyučovaniami. Spoločne so Sukdevom mohlo vďaka hlasu mučeníkov obdržať ďalších 15 000 Indov rovnakú elektronickú formu Biblie v ich jazyku. V súčasnosti cestuje Sukdev do nových oblastí krstiť nových veriacich, vyučovať a zakladať kostoly v niektorých odľahlých oblastiach a problematických miestach Indie. Modlíme sa, aby postupne všetci veriaci v Indii mohli získať Bibliu v ich vlastnom jazyku a vo forme, ktorej potrebujú. Nech tak Božie slovo môže byť dostupné pre každého, kto po ňom žízni. Rovnako, prosme za ochranu, províziu a požehnanie pre tých v Indii, ktorí sú zahrnutí do misie v odľahlých a problematických oblastiach. Budeme sa spoločne modliť. Vševládny a všemocný Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty vieš aj o kresťanoch, ktorí žijú v tejto tak veľmi ľudnatej krajine, v Indii. Pane, ďakujeme Ti, že ani ten veľký počet ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, Ti nebráni poznať ich pomene, lebo Ty, Pane, vieš všetko. Ty poznáš ich túžby, Ty vidíš, Pane, kto žije s Tebou, ale vidíš aj tých, ktorí hrešia. Pane, prosíme ťa o to, aby si tak privádzal mnohých hriešnikov ku pokániu. Prosíme ťa, Pane, aby mnohí ľudia, ktorí sú zatiaľ ovládaní strachom a veria rôznym falošným náboženstvám, sú tyranizovaní rôznymi démonmi a duchmi. Prosíme, Pane, aby si im pomohol odvrátiť sa od týchto klamstiev a uveriť Tvojim pravdám, Pane, ktoré sú im zvestované cez kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine. Otče drahý, prosíme ťa o to, aby svedectvo, ktoré je nahrané aj na tých SD kartách, mohlo k ľuďom prenikať. Prosíme, aby svedectvo Tvojho slova mohlo hovoriť ku ich srdciam jasne, zrozumiteľne a v Tvojej moci. Otče drahý, prosíme ťa, aby Ty si posilňoval všetkých tých, ktorí neohrozene hlásajú Tvoje slovo v Indii.
Prosíme, Pane, aby Ty si im vynahradil aj všetko to, čo strátili kvôli prenasledovaniu. Prosíme ťa, Pane, aby si ich potešoval, povzbudzoval. A Pane, veľmi túžime potom, aby počet kresťanov mohol aj v tejto veľmi ľudnatej krajine rásť. Prosíme, aby noví a noví, mladí muži a mladé ženy, ale tiež aj ľudia zo strednej generácie, tiež aj deti, alebo mnohí starí ľudia sa mohli rozhodnúť ešte pre život s Tebou a smeli byť zachránení pre večnosť. Otče, ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorý povoláva, ten, ktorý klope na srdcia. A ďakujeme Ti, Pane, že Ty si ten, ktorý dokáže aj vykonať dielo spasenia v nás a zároveň si ten, kto dokáže aj zachovať vo svojich rukách toho, ktorý sa pre Teba rozhodol. Tak o toto všetko ťa prosíme, Pane, pre obyvateľov Indie. A ďakujeme Ti za to, že si nám dal aj dnes večer možnosť prihovárať sa za týchto ľudí. Amen.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: I've got so much to be thankful for. Look, I got

0: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.
2: Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 11. kapitola, krídla. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tvône tvojich krídel. 36. žalm, 8. verš. Anieli. Naše malé slečny vedeli o anieloch. Aspoň z jedného dôvodu. V zime si často ľahli do snehu, roztiahli ruky a napodobňovali anielov s krídlami. Prirodzene o anieloch sme im aj rozprávali, najmä keď sme ich v útlom veku uvádzali do biblických príhod, ktoré o anieloch hovorili ako o duchovných pomocníkoch Božích ľudí. Ale raz v lete sme sa o anieloch dozvedeli veľmi reálnym spôsobom. Keď naša dcérka Paula začala hovoriť, ešte ani nie dvojročná, cestovali sme na meeting do Peterburgu v Ontáriu. Krátko pred odchodom volal priateľ a povedal, aby sme sa zastavili na ich farme, že tam robia piknik. Bolo to fajn. Sedeli sme v kruhu našich priateľov na peknom dvore, chrbtom k domu a v dobrej piknikovej nálade. Brat nášho hostiteľa prišiel na veľkej motorke Harley Davidson, ale nezaparkoval ju v garáži, lež ju nechal len tak oproti domu. Paula mi zliezla z kolien a hrála sa, čo sme nevedeli, blízko motorky pri prednom kolese. A zrazu sa to stalo. V jednom momente bežala so smiechom okolo nás a v nasledujúcom strašne skríkla, lebo motorka ju privalila a dusila ju svojou veľkou váhou. Hneď sme všetci vyskočili a bežali jej na pomoc. Muži zdvíhali ťažkú motorku z jej malého telíčka. Bolo nám jasné, že je to vážne. Niektorá časť motorky jej prerazila hlbokú ranu do hlavy. Paula veľmi kričala, keď ju Paul zdvíhal, a bežal s ňou k autu. Všade bolo plno krvi. O, drahý Bože, pomôž nám a zachráň ju, kričala som a nariekala. Spanikovaná, ale ešte pod kontrolou, upozorňovala som Paula. Drž ruku na jej hlavičke, pritlač, aby prestala krvácať. Sadla som si do auta a Paul mi podal Paulu. Ruky sa jej triasli a celé telo mala v šoku. Zotrela som jej krv z rúk, vložila som jej palček do ústočiek a aplikovala som ním tlak na podnebie, čím sa vraj bolesť zmierni. Niekto hneď volal do nemocnice s poznámkou, že už sme na ceste. Nemocnica zavolala políciu. Čoskoro sme sa s nimi a s ich húkajúcimi sirenami stretli. Pohotovostná lekárska služba na nás už čakala a bola pripravená okamžite pomáhať. Všetko išlo na vysoké obrátky. Po vyšetrení Pauly nás lekári zavolali bližšie, aby nás informovali o stave zranenia. Pozrite sa sem, povedal jeden z nich a ukázal na ranu. Ako by som sa pozerala do hlbokej studne. Tam je to poškodenie. Má šťastie, že to prežila. Bola som úplne presvedčená, že tým šťastím bol Boh. Ak by rana bola o vlások ďalej, bol by zasiahnutý mozog. Vyžiadalo si to 13 stehov, ale už večer nám dovolili vziať si dcerku domov. S Paulom sme stáli v absolútnom úžase, že sme zažili prítomnosť a silu Pána. Uložila som Paulu do jej postielky a sadla som si k nej do kresla. Zostala som pri nej bdieť a modlila som sa i ďakovala Bohu za záchranu života našej malej. V istej chvíli som zacítila na tvári chladný závan. Obrátila som sa dozadu, či niekto neotvoril dvere. Stále som cítila ten chladný vánok. Paula niečo šeptala, otvorila oči. Ja som sa zohla nad ňu, aby som rozumela jej tichému šepotu. Krídla, mami, krídla. Sadla som si a opakovala Pauline slová. Krídla, mami, krídla. Po chvíli znova zašepkala. Krídla, krídla. O, ďakujem ti, Pane. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíš. Modlila som sa ďalšie poďakovanie za Božiu starostlivosť. Trochu neskôr som vošla do spálne, zobudila som Paula a povedala som mu. Strážny anjel Pauli bol pri nej a ochránil ju. Rozpovedala som mu, čo sa prihodilo. Teraz budem ja pri nej, povedal. Ty potrebuješ trochu oddychu. Jej stav sa už zlepšuje, tak mi dovol, aby som bol s ňou. Súhlasila som. Ľahla som si a pokojne som zaspávala. Posledná moja myšlienka bola. Krídla, mami. Krídla.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Vôňa nedele.

OK, priatelia, super, skvelé. Modlitieb dne je nikdy dosť, takže ďakujem za modlitby, ďakujem za ten čas, ktorý sme mali doteraz. Ja verím, že Pán Boh tu je prítomný a môžeme sa spoločne pozrieť do Božieho slova. V liste Korinským 16. kapitole je napísané toto. V Efeze ostanem až do letníc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Toto sú slova apoštola Pavla, ktoré zaznamenal pre nás, aby sme možno aj dnes ráno sa nad nimi spoločne mohli zamyslieť. A tá metafora dverí, ktorú som tam prečítal, to je pravdepodobne inšpirovaná samotným Pánom, alebo medzi kresťanmi počas histórie bola úplne bežná. A dvere predstavovali príležitosť pre kresťanov, príležitosť pre ľudí, aby cez ne mohli prejsť a zažiť a zakúsiť niečo nové. Takže je to niečo, čo Pán Boh nachystal, je to niečo, čo Pán Boh robí, čo Pán Boh chystá. Keď čítate v písme o dverách, tak častokrát symbolizujú a predstavujú niečo takéto. Predstavujú príležitosť, ktorú Pán Boh pre svoju cirkev, pre svojich následovníkov chystá a robí. A môžeme to vidieť naozaj v skutkoch apoštolských, môžeme to vidieť aj v knihe Zjavenia, že Pán Boh je ten, ktorý otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Pán Boh chystá pre svoju cirkev nové veci, príležitosti. Vieme, že Pán Boh koná neustále, vieme, že Pán Boh má neustále roztočené dejiny spásy. My sme toho súčasťou a pozval k tomu cirkev, aby nejakým spôsobom participovala na jeho plánoch, na jeho zámere. Na príležitosť záleží od viacerých vecí. To určite viete a jednou z nich je dobré časovanie. Ak máš 50 rokov, v živote si nestal na korčuliach, tak pravdepodobne z teba už hokejista za Slovan Bratislava nebude. Ten čas si prepásol, ten čas si minul, zostalo to možno niekde v snoch, ale jednoducho teraz rozmýšľaj už len nad niečím iným. Možno golf by sa ešte dal zvládnuť, ale hokej nie. Jednoducho časovanie je veľmi dôležité a veľmi kľúčové aj v živote cirkvi. Lebo mnohé príležitosti, ktoré nás v živote stretnú a možno máte niektoré takéto skúsenosti, sú časovo obmedzené a neponúkajú sa na veky. Neexistuje to na veky, táto možnosť dispozícii, a v určitom bode je potrebné, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, a príliš dlhé váhanie alebo prešlapovanie na jednom mieste nás môže neskôr mrzieť, lebo zostaneme nás taký nepríjemný pocit niečoho, čo sme mohli spraviť, a budeme ľutovať to, že sme do niektorých vecí v živote nevstúpili. A život vie byť niekedy krutý. Aj to je súčasťou kresťanského života a neponúkne nám ďalšiu príležitosť. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, lebo premrhali hodinu svojho navštívenia a dvere sa im zavreli. Poznáme ten text? Oni minuli čas, keď mohli prijať spasiteľa. Minuli to, prepásli to. Na Lukášovi 19. kapitole to je zaznamenané, že keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aspoň aj ty, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Takže tu môžeme vidieť, že oni prepásli niečo veľké. A samozrejme, posledná príležitosť pre nich ešte príde na konci časov, ako čítame v písme, ale dovtedy musia čakať a byť vyprovokovaní žiarlivosťou nad triumfálnou cirkvou, ktorá v tom čase bude žiť na zemi. A to, čo prirodzene patrilo im ako deťom Abrahamovým, tak na to si budú musieť oni počkať. A toto nás teda vedie k ďalšiemu problému, že príležitosť, keď sa nám v živote naskytne, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli rozpoznať. Aby sme to vedeli prečítať. Aby sme vedeli čítať hru. A národ Izrael túto príležitosť jednoducho nevyužil, pretože ju nevidel. Bol slepý a mnohé situácie, mnohé príležitosti, ktoré prichádzajú do tvojho a mojho života, je potrebné duchovne rozlíšiť. Duchovne rozlišovať a rozsudzovať. A to nás vedie opäť k potrebe, aby sme boli duchovne bdelí. Písmo nás neustále vyzýva, aby sme bdeli. Aby sme boli duchovne bdelí, aby sme vedeli rozpoznať časy a dobu, ktorej žijeme. Aj v bežnom živote môžeme vidieť z histórie, že taká nerozpoznaná príležitosť môže znamenať veľkú stratu. Napríklad ľudia, ktorí poslali preč Walta Disneyho, si museli búchať hlavu o stenu. Viete, čo povedali Waltovi Disneymu? Viete, to je Walt Disney? Disneyovky, rozprávky, že je málo kreatívny. A poslali ho preč z veľkých štúdií. Nerozpoznali to, kto stal pred nimi. Nerozpoznali to, kto bol. Nevideli v ňom potenciál. Nevideli v ňom niečo, čo by malo nejakú hodnotu.
Takže dejiny sú skutočne plné príkladov takýchto situácií, kedy ľudia nevideli túto hodnotu a hodnotu toho, čo stalo priamo pred nimi. A v Jánovi 4. kapitole čítame, že pán Ježiš boli na ceste a musel prejsť cez Samáriu, Ján 4.4, a toto nebola bežná cesta, ktorú by bežný Žid absolvoval. Absolútne nie. Oni by si vybrali oveľa horšiu a dlhšiu cestu, lebo tam bola medzi Samaritánmi a medzi Židmi bola obrovská antipatia. A to spôsobovalo to, že väčšina Židov sa tejto ceste priamo cez tú Samáriu vyhýbala. Radšej išli obklukov, ako by mali prejsť cez Samáriu. No, ale tu vidíme, že namiesto toho pán Ježiš, čítame v písme, že on veľmi rád búral tradície a rôzne tabu a preto si zvolil túto cestu. Zvolil si túto cestu, túto kratšiu cestu a toto rozhodnutie, ktoré on spravil, tak viedlo k tomu, že sa stretol so ženou pri studni. Že sa stretol so ženou pri studni a toto stretnutie, na prvý pohľad možno bezvýznamné, úplne zbytočné, obyčajné, sa stalo kľúčovým momentom. Kľúčovým momentom, lebo to viedlo k spaseniu mnohých dedinčanov. Poznáme ten príbeh? Bolo to stretnutie, ktoré šokovalo učeníkov. Učeníci boli šokovaní a zmenilo život celej tej komunity. Tam text hovorí, že mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. A hovorili žene, už nie pre tvoju reč veríme, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, Kristus. Takže ako často sa aj my pozeráme na veci len prirodzenými očami a nevidíme za tým Božiu príležitosť. Častokrát sa pozeráme na život okolo nás úplne bežné. A ani nás nenapadne, že za tým bežným, niečo, čo sa opakuje bežne v tvojom živote, sa môžu skrývať otvorené dvere, do ktorých ťa Pán Boh chce aj mňa pozvať, aby si zažil naozaj niečo skvelé a úžasné. A Boh niekedy skrýva tieto také veľké dvere a veľké príležitosti za takéto bežné situácie a malé rozhodnutia, v tomto prípade za nepopulárnou cestou cez Samáriu alebo pri stretnutí s ľuďmi, ktorých by sme niekedy obišli a nevšimli sme si ich. A tu vidíme potom neskôr v tom texte, že pán Ježiš tam vyzýva svojich učeníkov, že vari, nehovoríte aj vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Toto povedal pred 2000 rokmi. A chcem povedať len jednu malú súku, že s poliami nie je nič v neporiadku. Polia sa belejú aj dnes. A tu pán Ježiš vlastne v tomto príbehu pozýva učeníkov, aby videli jasnejšie. Aby vedeli rozsúdiť správne veci, duchovne rozsúdiť, čo má pán Boh v úmysle, a aby vstúpili do dverí príležitostí, ktoré sa pred nimi otvorili. Lebo tí učeníci, oni videli len nejaké bežné, prirodzené okolnosti, ale Ježiš videl pripravené srdcia ľudí. Ježiš videl pripravené srdcia dedinčanov. On videl pripravenú žatvu a správny čas konať. A aj dnes môže byť problémom to, že pozeráme, ale nevidíme. Aj v súčasnosti môžeme mať tento istý problém, aký mali učeníci. Sledujeme okolnosti, sledujeme čísla, prekážky,

nejakej komfortnej zóny a z nejakého bezpečia. Keď si spomeneme zo starej zmluvy na Jonatána a jeho zbrojnoša, Jonatán bol priateľ Dávidov, tak v 1. Samuelovej 14. kapitole tam je situácia, že tam bolo veľmi veľa nepriateľov proti Jonatánovi a zbrojnošovi, bola tam pred ním, proti ním stála celá posádka. No Jonatán, on vedel, že problém nie je v množstve. On vedel, že nie je v množstve. Tam je napísané, že možno pre nás Hospodin niečo urobí, to hovorí Jonatán. Možno pre nás Hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i málo početných. Takže Jonatán pochopil veľmi dôležitý princíp. On pochopil to, že Božia príležitosť, keď sa naskytne, tak sa nemeria počtom ľudí, nemeria sa veľkosťou zdrojov a ani silou opozície. Boh nepotrebuje ideálne podmienky na to, aby konal mocným spôsobom. On potrebuje ľudí, ktorí budú veriť. Ľudí, ktorí budú veriť, ktorí budú dôverovať. A keby Jonatán v tejto situácii čakal na lepšie okolnosti, na lepšie podmienky, možno by nikdy nič neurobil. Oni boli dvaja. Oni boli dvaja a proti ním celá posádka. Namiesto toho čítame, že on sa pohol vo viere a Boh dal veľké víťazstvo. A mnohé Božie také víťazstvá a prielomy a príležitosti sa otvoria vtedy, keď spravíme prvý krok viery. Keď spravíme ten prvý krok viery. Niekedy máme všetko isté, niekedy máme všetko zrátané, ale keď dôverujeme Bohu uprostred neistoty. A niekedy sa najväčšie zázraky skrývajú naozaj za takým veľmi odvážnym krokom viery, ako bol práve tento. Takže kľúčová vec v tom prípade, ktorý som hovoril o Jonatánovi, bolo správne prečítať tú situáciu a správne rozsúdiť, že v tom danom momente, v ktorom sa on ocitol so svojím zbrojnošom, bola prítomná aj Božia priazeň. A preto on mohol s tým zbrojnošom poraziť nepriateľa. Takže Jonatán prosil od pána veľmi jednoduché znamenie povzbudenia, ktoré malo byť rozpoznané v tom, ako Filištínci zareagujú na jeho výzvu. A keď dostal odpoveď, na ktorú čakal, tak títo dvaja muži sa pohli dopredu a porazili tohto nepriateľa. A niekedy príležitosť v našom živote môže byť prezlečená za Goliáša. Za niečo veľké, niečo zastrašujúce, niečo, čo sa vysmieva, niečo, čo sa ti posmieva. A viera nám však v tomto prípade pomáha vidieť za takúto viditeľnú realitu a zakúsiť víťazstvo. A tam, kde iní ľudia môžu vidieť hrozbu, tak viera vidí príležitosť pre Božiu slávu. A takúto príležitosť častokrát rozpoznávajú ľudia, ktorí majú takého pionierského ducha. Teraz nemyslím pioniera s červenou sadkou a modrej košeli, ale pionierského ducha, ktorý proste stále sa pozerá niekam dopredu, stále sa snaží vidieť nové veci a nie sú spokojní so status quo títo ľudia, ale túžia vidieť zmenu, túžia vidieť rast, túžia vidieť posun vpred. A Jonatán bol takým človekom. On nečakal pasívne, ale on hľadal cestu, ako Pán Boh môže konať. A verím, že takisto ako vtedy v tej danej situácii, aj v súčasnosti, že Pán má aj dnes otvorené dvere príležitosti pre svoju cirkev, aby do nich vstúpila. A sú to dvere, ktoré si vyžadujú z našej strany vieru. Takisto tie dvere musia byť rozpoznané takým skúseným okom, rozlišujúcim okom, dvere, cez ktoré treba prejsť v správny čas. A tá ťažšia vec na tom je, že Pavol tam ide ďalej v tom verši a hovorí, že keď prejdeme tými dverami, tak budú tam aj mnohí protivníci. On tam hovorí, že lebo sa mi otvorili veľké dvere a účinné dvere a protivníkov je mnoho. A toto je dôležité pochopiť. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že odpor nie je vždy znamením toho, že sme mimo Božej vôli. Niekedy je práve dôkazom toho, že stojíme pri správnych dverách. A nepriateľ častokrát málokedy bojuje proti tomu, čo nemá význam. Samozrejme, my tu na západe nemáme také problémy, ako mal Pavol. Nikto z nás nebol kameňovaný, myslím, kvôli evanjeliu. Nemusíme sedieť vo väzení, pretože kážeme evanjelium. A väčšina z nás nezažíva nejaké extrémne prenasledovanie. Ale my máme iných protivníkov, ktorým musíme čeliť. Pohodlie, apatia, rozptýlenie, materializmus, strach z názoru druhých ľudí, letargia, duchovná letargia a spokojnosť s priemerom. A tieto veci možno nevyzerajú dramaticky, ale dokážu zastaviť cirkev rovnako účinne ako reťaze a kamene. A preto dnes potrebujeme nielen otvorené dvere, ale aj odvahu nimi prejsť. A potrebujeme rozpoznať čas navštívenia. Potrebujeme duchovne rozsudzovať a nenechať sa zastrašovať Goliášom. Nenechať sa zastrašovať Goliášom.

Mikášom, ktorý stojí pred nami, a nevzdať sa len preto, že prišli nejakí protivníci. Za veľkými dverami často býva aj veľký odpor, ale za nimi býva skutočne veľké ovocie. Jedným z takých najväčších protivníkov je moc nevery. A táto sila sa často generuje skrze negatívne vyhlásenia, pochybnosti a slova, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Boh. A nevera málokedy prichádza naraz. Takto. Tak neprichádza nevera. Často sa šíri postupne, cez rozhovory, cez atmosféru strachu, reč, ktorá oslabuje srdce človeka. A takisto to vidíme aj na prípade Jozú a Kaleba, jediných dvoch špionov, ktorých vyznanie bolo v súlade s tým, čo Pán Boh pre Izraelcov zamýšľal, by zaujali zem. Oni nepopierali existenciu prekážok, ktoré tam boli v tej zasľúbenej zemi. Oni to videli na vlastné oči, nepopierali to, že tam nie sú problémy a prekážky, ale odmietli dať prekážkam väčšiu váhu než Božiemu slovu. A tí ostatní špioni, ktorí prišli, oni priniesli zlú správu. Veľmi zlú správu. Tam hovorí písmo v numeri 13:32. A rozšírili medzi synmi Izraela zlú povesť o krajine, ktorú prezreli. Ich slová, tých ostatných špionov, odradili srdcia ľudí. Nevera sa šírila ako vírus po tábore. Zasiahla celý národ. Takže strach jedných sa stal strachom všetkých. Takže negativita nie je nikdy len súkromná vec a má moc nakaziť celé spoločenstvo. A ten výsledok bol tragický. Veľmi tragický. Ten národ bol okradnutý o príležitosť zaujať zasľúbenú zem v danom čase. To, čo mohlo prísť rýchlo, tak sa oddelilo 40 rokov. Nikto z tých mužov neuvidí krajinu. Ale môj služobník Káleb, pretože bol iného ducha a celé ma nasledoval, vôjde do krajiny. A tu vidíme vážny princíp, ktorý platí, že nevera nemusí zničiť Božie zasľúbenie, ale môže oddialiť jeho naplnenie v našom živote. Boh zostáva verný. On je verný, on sa nemení. No človek môže premrhať svoj čas, môže minúť svoj čas navštívenia. Jozú a Kaleb mali úplne iného ducha, mali ducha viery. Zatiaľ, čo ostatní hovorili, nemôžeme, nedá sa to, je to blbosť, zostaňme tu. Oni hovorili, nie, poďme hneď a zaujmime túto zem, lebo ju určite premôžeme. A aj dnes si cirkev musí dávať pozor, aké hlasy počúva a aké slova vypúšťa. Aj dnes je to pre nás dôležité, lebo slova, ktoré budujú vieru, sú slova, ktoré budujú vieru a sú slova, ktoré zabíjajú odvahu. Život a smrť je v moci jazyka. To nám hovorí písmo. Sú rozhovory, ktoré otvárajú budúcnosť, ale sú aj také, ktoré ju zatvárajú. A ak chceme vstúpiť do Božích príležitostí, do Božích dverí, tak musíme odmietnúť reč nevery. Nemôžeme si dovoliť nazývať nemožným to, čo Pán Boh nazval zasľúbeným. Lebo jedna generácia zomrela na púšti kvôli tomu, že uverila zlému hlasu. A druhá vstúpila do krajiny, pretože sa naučila dôverovať Bohu. Takže musíme byť opatrní, čo počúvame a čo hovoríme, lebo slova majú moc. Buď budujú, alebo ničia vieru. A viera je nevyhnutná. Viera je nevyhnutná, ak máme mať odvahu riskovať a vstúpiť do dverí príležitosti. Častokrát náš západný svetonázor v nás vybudoval taký skepticizmus, skepsu voči zázrakom a nadprirodzenú. Dokonca existujú teologické smery, ktoré tvrdia, že duchovné dary, zázraky, uzdravenia, jazyky boli iba pri zrode cirkvi a po smrti apoštolov a uzavretím kánonu to prestalo. Božie slovo je však pravdou pre všetky generácie. Ono sa nemení. A s vyliatím Ducha Svätého prišlo aj zasľúbenie jeho moci, zasľúbenie jeho prítomnosti, zasľúbenie jeho darov. A list Hebrejom hovorí, že máme lepšiu zmluvu. My sme účastníci lepšej zmluvy, takže ako by teda uzdravenie, zázraky a prejavy Božej moci mohli patriť len do starej zmluvy alebo prvej cirkvi, ale nie dnešnému Božiemu ľudu. Takýto pohľad podľa môjho presvedčenia nevychádza zo správneho pochopenia písma, a často je zakorenený v racionalizme než v Biblii a v spôsobe myslenia, ktorý ovplyvňoval západnú civilizáciu posledné storočia. Ďalším protivníkom je strach. Jedna z hlavných taktik nepriateľa, ako nás zastaviť od vstupu do príležitostí, ktoré nám Pán Boh otvorí, je zastrašovanie. A to je presne to, čo robil Goliáš. Keď si čítame ten príbeh, to, čo robil Goliáš Dávidovi a celému Izraelu. Jeho veľkosť bol obrovský, skúsenosti bojovníka, bol skúsený v boji
A jeho jazyk, ktorý používal, keď sa vysmieval a zastrašoval Izraelcov, tak zasiel strach do srdc ľudí. Iba malý Dávid, mladý Dávid, sa poznesol na túto atmosféru ponižovania, výsmechu, urážok a vyznával vieru Hospodina. Mladý človek. A získal, ako vieme, víťazstvo nad nepriateľom. Toto, ten Goliáš, ktorý naozaj vystrašil celý národ, celú armádu, tak Dávid to videl ako príležitosť, ako môže priniesť Bohu slávu. Aj sa to tak stalo a mal pravdu. Strach nás vie paralizovať častokrát. Prinúti našu mysel sústrediť sa na veci, na nesprávne veci. Čo ak? Čo ak do toho vstúpim a čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? A v hlave si púšťame scenáre, ktoré sa absolútne nemusia odhrať, ale my už ich prežívame tak naživo, že tomu uveríme a ten strach nás zamkne. A preto sa neposúvame nikam dopredu a nechceme nič robiť. Bo prinúti našu mysel sústrediť sa naozaj na nesprávne veci. Práve tá bitka musí byť vyhraná v našej mysli. Lebo strach vždy pôsobí tak, že nás chce prinútiť zabudnúť na Boha a na Božie prísľubenie. A to robí strach. A keď sa Ježiš zjavil učeníkom spôsobom, ktorý bol nekonvenčný, keď kráčal po vode alebo sa ukázal v zamknutej miestnosti, tak jeho prvé slova často boli pokoj vám, alebo zmužte sa, ja som to, nebojte sa. Takže Ježiš sa učil odvracať zrak učeníkov od strachu. Aby sa nesústredili na ten strach, ale aby sa zamerali na Ježiša a jeho zasľúbenia. A keď toto budeme robiť v našom živote, tak strach sa na nás nemôže prilepiť a nebude nás ovládať. V Matúšovi 10 Ježiš varuje učeníkov, že budú poslaní ako ovce medzi vlkov. A to vôbec dnes nie je bezpečné, ani to bezpečné nie je. Budú potrebovať múdrosť. On tam hovorí, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Takže zároveň im pripomenul, že tá najväčšia hrozba nie je človek. Nie je človek, ale strata bázne pred Bohom. A v súčasnosti, ja ako sledujem cirkev, tak si myslím, že bázeň sa vytráca. Častokrát máme Boha ako nejakého Santa Clausa alebo nejaký automat, ku ktorému prídeme, aby požehnal naše veci. A pristupujeme k tomu bezbázne. Pristupujeme k Bohu bezbázne. Ja si myslím, že bázeň je jedna z tém, ktorá je nevyhnutná obnoviť v našej cirkvi. Nemyslím tu v cirkvi, vo všeobecnosti v cirkvi. Takže Matúš 10:28 hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle. Božia bázeň nás chráni pred strachom. Pred strachom z človeka. A preto vidíme v prvej cirkvi takú odvahu. Preto, keď čítame knihu Skutkov, tak vidíme, že boli smelí. Oni vedeli prechádzať cez dvere príležitosti, ktoré im Pán Boh dal. Ktoré im Pán Boh otvoril. A nebali sa. Nebali sa Ríma. Nebali sa náboženských vodcov tej doby, ich srdcia boli zamerané na Boha a na jeho zasľúbenia. A aj dnes Pán Boh hľadá ľudí, ktorí budú mať rovnaký postoj, ktorí nebudú vedení skepticizmom, ktorí nebudú pochybovať, nebudú neveriaci a nebudú motivovaní strachom, ale vierou, bázňou Božou a odvahou vstúpiť do všetkého, čo Pán Boh nachystal. Ďalším protivníkom, ktorým čelíme, a to sú veľmi závažné veci, sú pohoršenia. Pohoršenia. Každý s ním máme skúsenosti určite. Niekto urobí niečo, čo ťa nahnevá. Niekto spraví niečo, čo ťa urazí. Niekto povie niečo, čo ťa urazí alebo pohorší. A ak s tým nejednáš správnym spôsobom, tak v tvojom vnútri sa nastaví také predvolené tlačítko a toto tlačítko stlačí ďalšia podobná situácia, ktorá sa ti v živote vyskytne a okamžite sa spustí stará reakcia. Okamžite. Okamžite nabehne starý softvér. Hnev, uzavretosť, podozrievanie, odstup alebo nejaká tvrdosť srdca. Pohoršenie má veľmi nebezpečnú moc. Ono zaslepuje človeka. Človek prestane vidieť. Zaslepuje človeka a keď je srdce zasiahnuté urážkou, prestáva vidieť možnosti, ktoré Boh pripravuje. Takže takýto človek potom namiesto otvorených dverí vidí len problém, namiesto budúcnosti vidí minulé zranenia a namiesto služby vidí svoju bolesť. Ježiš hovorí, že pohoršenia prídu. Pohoršenia prídu. A my žijeme medzi nedokonalými ľuďmi, cirkev tvoria nedokonalí ľudia a preto sa tomu úplne nevyhneme. Nedá sa to, no sme zodpovední, ako na tie pohoršenia budeme reagovať, čo s tým spravíme. A my nemáme právo zostať pohoršení. My nemáme právo zostať urazení. Nemáme právo v tomto zostať. Máme zodpovednosť riešiť to Božím spôsobom. Matúš 18:15 hovorí, že ak by sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To neznamená, že najskôr pôjdeš za 10 kamarátmi, ktorým to porozprávaš, poohováraš ho, poklebetíš onom. Nie, to neznamená tento verš. Ten verš hovorí, že najprv choď, upokoj sa, vychladni,
Veľmi dôležité je upokojiť sa. Neriešiť veci s horúcou hlavou. Upokojiť sa, vychladnúť, modliť sa a potom ísť priamo hovoriť s tou danou osobou. To je biblický princíp. Takže nie hovoriť najskôr s 10 ľuďmi, najlepšie ak sú to tvoji kamaráti, nie cez klebety, ani cez nejaké tiché ignorovanie, ale v pravde a v láske je treba konfrontovať. A keď to urobíš, tak berieš nepriateľovi možnosť, aby ťa zastavil. Lebo on ťa chce zastaviť. A berieš mu zbraň z ruky. Berieš mu zbraň z ruky, ktorou chcel zablokovať tvoj duchovný rast, tvoje duchovné požehnanie a tvoju účasť na Božom zámere. Tá druhá strana takisto, keď ideš riešiť tú situáciu, tak má možnosť vysvetliť veci a činiť pokánie alebo jednoducho povedať prepáč. Ale vyžaduje si to komunikáciu. Častokrát aj história hovorí, že je strašne veľa vzťahov, strašne veľa služieb, ktoré boli zabrzdené nie pre nedostatok pomazania, ale pre nevyriešené pohoršenia. Ľudia sa prestali rozprávať, uzavrali sa do seba, izolovali sa, prišli o to, čo Pán Boh pre nich pripravil. Takže moje povzbudenie pre teba je, nedovol, aby ťa pohoršenie okradlo o to, čo Pán Boh pre teba má nachystané a pre nás takisto ako cirkev. Radšej s tým jednaj rýchlo, pokojne, pokorne a biblicky. Pavol tam hovorí skutočne o účinných dverách, veľkých dverách, ktoré sa mu otvorili, ale tých protivníkov je mnoho a ako som povedal, tie úražky a konflikty a nevyriešené veci sú jedným z tých protivníkov. Nepriateľ vie, že ak nás nedokáže zastaviť zvonku, tak sa pokúsi nás rozbiť vznútra. Preto je dôležité chrániť svoje srdce. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Hovor pravdu v láske a nenechaj sa zastaviť tým, čo sa dalo vyriešiť rozhovorom. A za mnohými príležitostiami, ktoré pred nami ležia, stoja ľudia, s ktorými sa treba najskôr zmieriť. Ďalším protivníkom býva zlý úsudok, ktorý robíme všetci a často. Posudzujeme ľudí podľa toho, čo nosia, aký majú účes, či majú tetovačku na ruke, alebo na nohe, alebo z akého prostredia prišli, ako rozprávajú, ako pôsobia na druhých. A samo o sebe rozlišovať tieto veci nie je zlé a potrebujeme múdrosť a schopnosť hodnotiť situácie, v ktorých sa ocitáme. Ale problém nastáva vtedy, keď ľudí súdime spôsobom, že nimi pohrdame, že si myslíme, že sme lepší. To je problém a znižujeme ich hodnotu. Pohrdame nimi a vytvoríme si o nich záver bez toho, že by sme poznali ich srdce. A to už nie je zdravé. To nás pripravuje o schopnosť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Krásny príklad je zo starej zmluvy Hana z 1. Samuelovej, keď prišla do chrámu, tak tam si vylievala srdce pred Hospodinom. A bola na mieste modlitby. Modlila sa. Bola úplne sústredená na Boha. Kompletne sústredená na Boha, lebo jej trápenie bolo veľké. A do Hospodina vkladala všetku nádej a všetku vieru, ktorú mala. A práve v tom momente, keď čítame ten príbeh, tak prichádza tam obezný klas kňaz Eli a napomínajú. Ako dlho budeš opitá? Prestaň už piť. Obrovská príležitosť pre Hanu. Úplne skvelá. Aby sa pohoršila a aby zaútočila späť na tohto kňaza. Ona si mohla povedať, že takto sa ku mne správa duchovné vedenie. Takto? Nikdy viac už nebudem dôverovať žiadnej autorite. Nikdy. Ona mohla odísť z toho chrámu zranená a zatvrdnutá. No ona tomu nedovolila, aby sa takéto niečo stalo. Ona pokojne odpovedala. Ona hovorí, že nie, môj pane, nie som opitá žena, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Ona vysvetlila situáciu tomuto kňazovi bez horkosti. Eli, keď pochopil svoj omyl, a pochopil ho, vieme, povedal, choď v pokoji a nech ti Boh Izraela dá, o čo si prosila. Koľko ľudí dnes stráti svoje požehnanie nie preto, že Boh neodpovedá, ale preto, že sa urazia v nesprávnom momente. Ďalší príklad je Dávid, mladý tínedžer. Prichádza na front len s jednoduchou úlohou. Dostal od otca, zoberieš syr, nejaké jedla, doneseš to svojim bratom. No keď počuje a príde do tábora a počuje Goliáša, ako tam vykrikuje, ako ponižuje Izraelcov, tak on sa začne pýtať, vyzvedať, že čo sa stane tomu, kto porazí toho Goliáša. Bol zvedavý mladý chlapec. No a vtedy príde na scénu jeho brat Eliáb a okamžite ho obviní. On spochybní jeho motiváciu, Dávidovu. A povie mu, že ja poznám tvoju pýchu a tvoje zlé srdce. Takže Eliáb mal veľmi zlý úsudok. Veľmi zle rozsudil túto situáciu, veľmi zle to prečítal, to, čo bolo v Dávidovom srdci. A častokrát najväčšie chyby v úsudku a najväčšie chyby často robíme v rodinách a medzi najbližšími. Myslíme si, že človeka poznáme.
Myslíme si, že vieme všetko a preto si ho dáme do nejakej krabičky, do nejakej škatulky a tak k nemu pristupujeme. Si povieš, a to je len to soplavé dieťa, čo ma budilo každú noc. To je len to dievča, čo mi kradlo make-up malé. A takto máme zaškatulkované niekedy svoje deti. To je ten nezodpovedný mladík. Ešte stále mám fotky na Instagrame, čo povyvádzal. Ale Boh vidí inak. Boh sa pozerá inak. Boh vidí budúceho kráľa tam, kde rodina vidí len mladšieho brata. Boh vidí proroka tam, kde iní vidia problémové dieťa. A Boh vidí povolanie tam, kde ľudia vidia len minulosť. Takže keď ťa ľudia zle obvinia, alebo nespravodlivo obvinia, odsúdia ťa, tak môžeš urobiť dve veci. Reagovať ako Hana, že vysvetlíš, alebo ako Dávid. Hana pokojne vysvetlila kňazovi, o čo ide, nenechala sa otráviť a Dávid sa nenechal vtiahnuť do zbytočného konfliktu. Biblia hovorí, že sa od Eliába odvrátil a rozprával sa s niekým iným. A to je veľká múdrosť. Keď ľudia niekedy nerozumejú tvojej motivácii, nevidia, odkiaľ prichádzaš, nevidia, kam smeruješ, tak niekedy je na najlepšie jednoducho odísť ďalej. Nemusíš sa obhajovať každému jednému. Nemusíš sa vysvetľovať každému jednému. Nemusíš vyhrať každý jeden spor. No to nejde. A nemusíš opravovať ani každú krivdu. Nedovol, aby ťa cudzie nepochopenie otrávilo. Nedovol tomu. Ak sa zastavíš pri každom zlom úsudku, nikdy neprídeš ku Goliášovi, ktorého máš poraziť. A ak sa budeš hádať s Eliábom, tak zmeškáš boisko svojho povolania. Choď ďalej, pokračuj ďalej. Boh pozná tvoje srdce a to je hlas, na ktorom záleží najviac. Ďalej, keď vidíme, keď hovoríme rozlišovaní, tak opäť v 1. Samuelovej, 16. kapitole, tak čítame tam silné Božie slova, ktoré sú adresované Samuelovi. Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zavrhol, aby nekraloval nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo som si medzi jeho synmi vyhliadol krála. Boh akoby Samuelovi hovoril, prestaň plakať. Dosť bolo plaču. Už neplač. Vstaň, pohni sa. Pohni sa ďalej, ja mám novú kapitolu. Mám novú príležitosť, mám nového kráľa. A Samuel, môžeme vidieť, že on zostal taký zaseknutý v minulosti. Bol paralizovaný tým, čo sa stalo. Saul zlyhal ako král a Samuel sa s tým hlboko identifikoval. Pretože to bol práve on, kto Saula pomazal. Bol to Samuel. A je možné, že cítil také osobné sklamanie a zodpovednosť, možno aj hanbu za to, čo sa stalo. Ale Boh mu pripomína veľmi dôležitú pravdu, ktorá je dôležitá aj pre nás, že Božie kráľovstvo sa nezastaví kvôli zlyhaniu človeka. Nikdy. Ten Saulov hriech, ako čítame ďalej, neobmedzil Boží plán, nelimitoval Boží plán, Boží zámer pokračoval ďalej. Boh nezostal stáť pri ruinách minulosti. On nezostal stáť na jednom mieste, už pripravoval budúcnosť. A to je dôležité aj pre nás. Niekedy si myslíme, že keď niečo zlyhalo, že keď sa niečo nepodarilo, že všetko je stratené. Ale nie je to tak. Keď sa rozpadol vzťah, alebo služba, alebo projekt, alebo očakávanie, máme pocit, že Boží plán skončil. Ale on nekončí nikdy. Boh hovorí, že ja som už ďalej. Ja už idem popredu. Ja už mám veci nachystané. A občas prepasieme veci, ktoré nám Pán Boh dáva do cesty, len preto, lebo žijeme zaseknutí v minulosti. Žijeme v sklamaní toho, čo sa nestalo. A držíme sa predstav, ktoré sa nenaplnili. A smútime nad Saulom, zatiaľ čo Boh už pripravil Dávida. A ten Saul bol človek s obrovským potenciálom. On mal obrovský potenciál, no nenaplnil ten svoj potenciál. Kvôli svojmu hriechu a neposlušnosti. A preto sa Pán Boh musel posunúť ďalej, vybrať iného muža. Samuel teda čo spraví? Zobere si roh, naplní ho olejom a prichádza do domu Izaja. A tam mu predstavia Eliába. Eliáb to je ten chlapec, ktorý zle prečítal Dávidové srdce, najstarší brat. A tam mu predstavia Eliába, vysokého, silného, mladého muža. No a ktorý navonok Samuelovi pripomínal Saula. A čo robí tento prorok Samuel? Chybný úsudok. Pomýli sa. Veľmi zle prečítá situáciu. Hovorí si, iste je to Hospodinov pomazaný. Toto musí byť on. No Boh mu odpovedá, nepozeraj na jeho vzhľad. Nepozeraj na to, ako vyzerá, nepozeraj na výšku jeho postavy. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Takže pamätajme ale v tejto situácii, že Samuel nebol neskúsený absolvent biblickej školy. Samuel nebol nejaký žiačik. Samuel bol skúsený prorok. Skúsený prorok, skúsený služobník, veľký prorok, mal duchovné vnímanie, bol múdry, skúsený, celý Izrael ho poznal. A predsa aj jemu sa stalo. A jemu sa stalo, že to jeho rozlišovanie bolo otupené. Nevidel. Prestal duchovne vidieť. Nevidel.
nevidel. A nám sa to môže stať tiež, keď dlho žijeme v bolesti. Keď dlho žijeme v trápení, neúspechu alebo frustrácii, tak naše duchovné videnie sa zahmlí a prestaneme vidieť to, čo Pán Boh pre nás má. A začneme posudzovať veci podľa vzhľadu, tak ako to spravil teraz Samuel v tejto situácii, a používame logiku a skúsenosti. Ale Boh chce tento stav aj v jeho živote prelomiť a chce, tak ako v Samuelovom prípade, aj naše také duchovné videnie zaostriť a chce obnoviť schopnosť rozpoznať Božie cesty. Možno ťa napadne otázka, že prečo Boh nepovedal Samuelovi jednoducho, chod do domu Izaja a pomáš u 8. syna Dávida. Prečo mu to nepovedal? Mohol to takto spraviť. On to nespravil, on mu to neurobil takto. Bolo by to jednoduchšie. Ale možno práve preto, že Pán Boh nechcel len nájsť kráľa. Chcel obnoviť proroka. Chcel obnoviť proroka. Boh zobral Samuela na cestu obnovy. A môžeme vidieť, že išiel syn po synovi, prvý, druhý, tretí, štvrtý, nie, piatý, šiestý, siedmy, až napokon Samuel videl jasne. Videl jasne, už necítil tlak vybrať si niekoho z tých, kto tam sedí, kto tam stojí, alebo len preto, že dobre vyzerá. Už sa nenechá zmiasť tým, čo vidí, nejakým prirodzeným vnímaním veci. A preto sa pýta, sú toto všetci mládenci? Sú toto všetci tvoje synovia? To je znak obnoveného vnímania. Toto je znak obnoveného rozlišovania. A až potom prichádza odpoveď. Ešte nie, ešte je tu jeden najmladší, ktorý je pri ovciach, ktorý pasie ovce. A privedú Dávida. A keď ho privedú, tak Samuel vie v momente, že toto je on. A vidí jasne. A vidí ostro. A nemýli sa. A rozpoznáva Božiu vôľu. Tam Boh mu hovorí, vstaň a pomáž ho, lebo to je on. Takže Samuel ho pomáže pred celou rodinou. Boh vkladá niečo nové do Dávida, do jeho života a začína nová sezóna. Nová príležitosť je na ceste. A Dávid však ešte približne 15 rokov čaká. Ešte 15 rokov čaká, kým sa slovo naplní. To proroctvo je jasné, ale naplnenie prišlo v procese. Tak to býva aj s nami. Častokrát to býva aj s nami takto, že Boh prehovorí skôr, než sa naplnia veci. Pomazanie príde skôr, než príde trón. Zasľúbenie príde skôr, než manifestácia. Koľko to bude trvať v našich životoch? Koľko to bude trvať u nás? To neviem. Ale viem jedno, že Boží zámer stojí za čakanie. Boží zámer stojí za čakanie. A dúfam, že to, čo Boh začal robiť v našej generácii, prežije našu generáciu a prinesie to ovocie aj po nás. Ľudia často vidia problém tak či onak, ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ten problém môže byť v skutočnosti príležitosť, pred ktorou stojíš? Príležitosť pre teba vstúpiť do niečoho nového? Do niečoho, čo Pán Boh pre teba prichystal? Preto je veľmi dôležité pozývať Boha priamo do tej situácie. Priamo do tej situácie. Efeským 5.16 hovorí, naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Doslova vykupujte čas, využívajte príležitosť. Každá jedna príležitosť má cenu, ktorú treba zaplatiť. Otázka znie, sme ochotní ju zaplatiť? Sme ochotní platiť cenu? Hana musela zaplatiť cenu. Hana musela zaplatiť cenu, vzdala sa svojho syna a dala ho Bohu. A Boh z neho urobil proroka pre celý národ. A aj my ako cirkev sa učíme prinášať Bohu to, čo je pre nás vzácne. Čas, pohodlie, naše dary, istoty, vlastné plány a dôverovať, že on z toho urobí viac. Že on pridá. Je veľa protivníkov, ale je veľa príležitostí. Zjavení 3:7-8 hovorí, toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Hľa, otvoril som dvere pred tebou, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Boh je ten, vidíme, že kto otvára dvere a keď on ich otvorí, nikto ich nezatvorí. Čo je zaujímavé, on to hovorí cirkvi vo Filadelfii a on tam hovorí, tá cirkev vo Filadelfii hovorí, hoci máš málo síl. Teda nejde o to, aký silný si ty, aký silný sme my, ale aký verný je Boh. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, môže byť obdobím a je obdobím otvorených dverí príležitosti pre cirkev, dverí, cez ktoré keď prejdeme a budeme môcť vstúpiť a posunúť sa ďalej, tak uvidíme rozmach Božieho kráľovstva. Preto si musíme dávať pozor na náš jazyk, nech buduje vieru v nás aj v tých, ktorí nás počúvajú. Dávajme si pozor na naše srdce, aby dôverovalo Pánovi a nedovolme, aby strach mal nad nami moc. Buďme bdeli, aby sme rozpoznali príležitosti, ktoré Boh dáva, možnosti slúžiť, možnosti viesť, možnosti dávať, možnosti hovoriť o Ježišovi a každé dvere, cez ktoré prejdeme vo viere, prinášajú niečo nové a verím, že neočakávané. A kto vie, čo všetko ešte uvidíme v našom živote,
keď spravíme jednoduchý krok viery a povieme, Pane, ideme tam, kam si nás poslal. Buďte mocne požehnaní.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Vôňa nedele.

0: Jediný spôsob, ako môžeš byť spasený, je reagovať na volanie a pozývanie Syna Božieho skrze Ducha Svätého. V dnešnej dobe sú veriaci v rôznych častiach sveta vystavení viacerým dobrým zdrojom kresťanského vyučovania. Je množstvo kresťanských časopisov a kníh pre samoukov, nehovoriac o obrovskom množstve Biblií. Tie sú navrhnuté pre nás, aby nám pomohli čítať a aplikovať Božie slovo. Tiež je tu kresťanská hudba, kresťanské rádio a kresťanská televízia. Náš prístup k dobrým biblickým pokynom je takmer bez hraníc. To by z nás malo robiť silnejších a vplyvnejších ľudí v našej spoločnosti. Dr. Charles Stanley nám v dnešných dotykoch zdôrazní, že nie vždy ide o tento prípad. Napríklad pomer zlého zaobchádzania s financiami je pre kresťanov veľmi podobný tomu, ktorý majú neveriaci. Tiež nachádzame podobné štatistiky v oblastiach predmanželského sexu medzi kresťanskými tínedžermi. Prečo nedochádza ku skutočnej zmene v našom správaní, keď máme k dispozícii také množstvo informácií? Pozorne sa započúvaj, ako nám doktor Stanley vysvetlí spôsob, ako úprimne hľadať Pána.
1: Keby som sa ťa opýtal, čo vo svojom živote najviac vyhľadávaš? Čo by to bolo? Ktorá vec je tým vrcholom, zenitom, štítom, ktorá je nad všetkým ostatným? Ktorú si tak praješ mať? Želáš si, aby bola tvoja. Túžiš to dosiahnuť. Čo je to? O tom chcem hovoriť v dnešnom posolstve. Pretože veľa ľudí vyhľadáva tie veci v živote, ktoré sú iba pre ľudom. Pravdou je, že nezáleží na tom, ako dlho niečo hľadáš. Nikdy to nenájdeš. Dokonca, aj keď tie veci nájdeš, pocítiš sklamanie. Budeš odradený. Mohol

opýtam. Ako by si nedokázal byť nadšený z Boha, ktorý je nekonečne a absolútne neprekonateľne slávny? Ani nenájdeš toľko slov vo všetkých možných slovníkoch, ktoré by aspoň naznačili dokonalý opis tohto Boha. A čo hovorí? Chcem, aby si ma hľadal, pretože ti chcem ukázať, aký som. Chcem, aby si ma pochopil v úplnej miere. Aby si pochopil, kto som. Pretože Boh vie, že čím viac ho chápeš, tým viac ho budeš milovať. Čím viac ho milujeme, tým viac ho budeme chcieť poslúchať. Čím viac ho poslúchame, tým viac sme fascinovaní spôsobmi, ktorými koná. Takže, keď rozmýšľame o tom, čo všetko to zahrňa, hovoríme, že je to objavovanie toho, aký je. Silná túžba zistiť, aký je. Silná túžba po dôvernom spoločenstve s ním. Silná túžba nasledovať ho dôslednejšie a odhodlanejšie. Je to silná túžba verne prehlasovať Božie zasľúbenia. A silná túžba zanechať všetok odpad, ktorý je v našom živote a ktorý nám v tom bráni. Otázka znie. Ako hľadáš Boha? Číslo 1. Ak chcem hľadať Pána, tak začnem tu. Začnem rozjímaním nad jeho slovom. Spýtaš sa ma. Čo ty myslíš rozjímaním? Poviem to takto. Keď rozmýšľam nad rozjímaním nad Božím slovom, tak nad ním vlastne rozmýšľam a poviem. Pane, chcem, aby si niečo urobil v mojom srdci dnes ráno, alebo dnes večer, alebo kedykoľvek inokedy. A tak je čas, kedy otvoríš Božie slovo a dovolíš Pánovi, aby k tebe hovoril. Nehovorím tu o štúdiu Biblie. K tomu sa ešte dostanem. Hovorím o tom, ako pristupuješ ku pasáži z písma. Alebo ti Boh nejakú pasáž pripomenie a začneš nad ňou rozmýšľať. Rozjímať. Prečítaš si ju. Hovoríš mu o nej. Opýtaš sa Boha, ako ju aplikovať do svojho života. Poprosíš ho, aby ti objasnil, čo v nej hovorí. Bože, čo sa deje v mojom živote v tejto chvíli? Alebo, Pane, deje sa toto. Ako tento verš môžem aplikovať do môjho života? Deje sa nasledovné. Boh ti s veľkou láskou a súcitom niečo povie. Alebo to niekedy môže byť ohnivý šíp usvedčenia. Nech je to už čokoľvek, bude to na naše dobro. Rozjímanie nad Božím slovom znamená, že si ho čítaš. Modlíš sa nad tými slovami, alebo ich jednoducho absorbuješ do svojho srdca. Ak chcem hľadať Boha, zamilujem si jeho slovo. Priateľu, nebudeš hľadať všemohúceho Boha a pritom čítať jeho slovo len občas, keď ti to vyhovuje, keď ti to príde vhod. Stane sa to prioritou v tvojom živote. Bude to oveľa dôležitejšie ako čokoľvek iné, čo robíme v našom živote. Vyhradíme si na to čas, aby sme rozjímali o Pánovi. Ako sme povedali, úsilovne. To znamená, že si na to potrebujem vyhradiť nejaký čas. Ak ho chcem hľadať ustavične, potrebujem mať jeho slovo ako súčasť jedálneho lístka na každý deň. Rád by som dal každému jednu výzvu. Zavri svoju Bibliu. Počúvaj ma pozorne. Zavri svoju Bibliu a nehovor s Bohom. Nepovedz mu ani slovo po dobu 10 dní. Ručím ti, že na konci tých 10 dní nebude z teba taký zbožný človek ako na začiatku. Nemôžeš už takým byť. Ty a ja žijeme na svete, ktorý je plný špiny a zloby a hanebnosti a všetkého ostatného. Keby si naozaj vydržal tých 10 dní, bolo by to ako vziať nevestu v jej svadobnom rúchu, vo všetkej tej belosnej čistote a povedať jej. No dobre, teraz ťa vezmeme do tej uholnej bane, ktorá je 300 stôp hlboko. Stačí, ak sa tu budeš 2-3 hodiny prechádzať a potom vyjdeš von. Nemala by žiadnu šancu, aby vyšla z tej bane taká čistá, ako bola, keď tam prvýkrát vkročila. Pretože už len ten prach z uhlia by tie šaty zašpinil. Hovorím ti, hriech sa rýchlo dostane do života človeka,

0: ktorý nie je zakorenený v slove a nezotrváva na modlitbách. Ak chcem hľadať Boha, prvá vec, ktorú budem robiť je, že začnem rozjímať nad jeho slovom. Číslo 2. Nebudem len rozmýšľať nad jeho slovom. Keďže ho chcem poznať, nasledovať ho, poznať jeho vôľu, mať s ním dôverný vzťah a prehlasovať jeho zasľúbenia, nebudem len rozjímať nad jeho slovom. Budem aj študovať jeho slovo. Niekto si povie, nikdy som Bibliu neštudoval. Tak sa do toho pusti, povieš si. Ako sa mám do toho pustiť? Napríklad, povedzme, že sa dostaneš k pasáži z písma a nájdeš tam slovo hľadať. Povieš si, neviem, čo mám vlastne robiť. Môžeš si pozrieť konkordanciu Biblie a tam nájsť slovo hľadať. Potom si pozri všetky verše, v ktorých sa toto slovo nachádza. Alebo väčšina študijných Biblií má po okrajoch verše, ktoré si môžeš pozrieť. Niekedy ich nájdeš v rôznych častiach písma, kde sa to konkrétne slovo nachádza. Nech už myslíš na čokoľvek, alebo si jednoducho môžeš čítať nejakú konkrétnu epištolu, ako napríklad 4 kapitoly Efeským. Chcem ti niečo povedať. Môžeš ich čítať každý deň svojho života a vieš, čo sa stane? Keď budeš mať 100 rokov, povieš. Vieš, na čo som prišiel? Stále si nemyslím, že som obsiahol tie 4 kapitoly. Poviem ti jednu najnádhernejšiu vec o Božom slove. Nikdy nebudeš schopný vyčerpať z neho všetku múdrosť. Boh chce, aby sme pili z tejto studne. On chce, aby sme jedli túto mannu, ktorá uspokojí ľudské srdce, ktorá prinesie potešenie a radosť a smer pre náš život. To znamená štúdium Božieho slova. Niekedy narazíš na nejakú pasáž a povieš si, neviem, čo to znamená. Tak to preskočím. Nie, nepreskočíš. Ak skutočne hľadáš Boha, nechceš, aby popri tebe niečo prešlo, čo mu nerozumieš. Ak nemáš konkordanciu, potom si nejakú kúp. Popros niekoho, aby ti nejakú požičal alebo dal na tvoje najbližšie narodeniny či Vianoce. Ak chceš jednoducho vedieť, čo chcem aj ja, tak si povedz. Chcem jednozväzkový komentár na celú Bibliu, ktorý mi pomôže jej porozumieť. Alebo aj celú sadu komentárov o Biblii, alebo niečo také. Hovoríme o objavovaní nekonečného Boha, ktorý sa nám chce zjaviť a tu je to, čo urobil. On hovorí, tak veľmi ťa milujem, že ti dám minimálne nejakú časť môjho myslenia. Niečo z toho bude história, niečo príbeh, niečo poézia a niečo budú listy písané apoštolom Pavlom a niečo z toho bude proroctvo. Toto všetko ti dám. Je to časť, malá časť toho, čo som urobil v histórii. Toto chcem urobiť. Vieš čo? Boh nám dal v tejto knihe. Každý jeden princíp, ktorým potrebujeme žiť, žiť zbožne, šťastne, pokojne, spokojne a bezpečne. On to všetko zabalil do stránok tejto knihy. Toto je Božia nekonečná kniha. Takže čo? Ak by si šiel do školy na vysokú, zaplatíš za to štúdium veľa peňazí. A čo sa tam naučíš? Naučíš sa množstvo vecí. Keď odtiaľ vyjdeš, povieš si, uf, či som rád, že som sa odtiaľ už dostal. Už na to nebudem musieť myslieť. Možno si každý z nás niečo také pomyslel. Ale vieš čo? Ak sa ponoríš do tejto knihy, budeš chcieť o nej rozmýšľať každý deň. Ak budeš chcieť vedieť, ako pracovať na svojom živote, so svojimi financiami, so všetkým v tvojom živote, tu sú odpovede. V tejto knihe Boh nám dal úžasnú knihu. Preto hovorí v Izaiášovi 66:2. Na toho zhliadnem. Boh sa pozrie na nás a uctí si nás a požehná nás, ak budeme mať pokorného a zroneného ducha a ak sa budeme triasť pred jeho slovom. Ak budeme uznávať jeho slovo a budeme žiť podľa neho. Ako sme už povedali, Ide tu o rozjímanie. Po druhé, vnoríme sa do Božieho slova a študujeme ho. Teraz počúvajte vy, rodičia. Ak neštudujete Božie slovo, nečakajte, že vaše deti budú z neho nadšené. Tretie slovo je modlitba. Nie je žiadny iný spôsob na svete, ako hľadať Boha, ak nie skrze modlitbu. Pretože všetko naše hľadanie je väčšinou pýtanie sa. Pane, čo robíš? Čo hovoríš do môjho srdca? Čo sa mi snažíš povedať? Pomôž mi porozumieť, Bože, čo sa práve deje. Hľadanie Pána je tá najdôležitejšia vec v živote človeka. Osobný a dôverný vzťah s Bohom. Ktoré veci to najviac ovplyvňujú? Skúmanie Božieho slova a modlitba. Tieto dve veci sú najdôležitejšie v živote človeka. Dôvod, prečo ich spájam dokopy a nazývam ich rozjímaním, je preto, lebo je to presne tak, ako Boh chce, aby sme to robili. V jeho slove, na našich kolenách. Ale je ešte niečo iné. Keď sa pozeráme na okolnosti v našom živote, ako Boh koná v týchto okolnostiach? Potrebujeme si uvedomiť tú skutočnosť, že sú isté pravidlá, podľa ktorých Boh koná. Ak ho chceme poznať a hľadať, tak budem zisťovať, ako Boh koná v okolnostiach môjho života. Budem to robiť, pretože som si istý, že niektorí králi zo starého zákona to rozhodne robili. A to z jednoduchého dôvodu. Pretože prechádzali cez ťažkosti a skúšky. Ako napríklad Uziáš, Chyskia a Joziáš a tiež všetci ostatní, o ktorých hovorí Biblia. Hľadali Pána, hľadali ho. Vyhľadávali Boha. Prečo? Pretože chceli pochopiť, ako Boh koná. A ako majú vládnuť a riadiť svoje kráľovstvá. Ako sme už povedali, každý jeden z nich robil chyby. Jedna z veľmi dôležitých vecí pri raste v Pánovi a hľadaní Boha je počúvanie Božieho posolstva. Ak počúvaš posolstvo, ktoré prichádza z tohto miesta, tak by si mal prísť v nedeľu ráno so svojou Bibliou a nejakým perom alebo notebookom alebo niečím iným. Mal by si sa opýtať. Dobre Bože, hovor do môjho srdca. Keď aj veľa ľudí chodí do cirkevného zboru, nehľadajú všetci Boha. Chodia tam z rôznych dôvodov. Ale ak ho chcem hľadať, budem počúvať veľmi pozorne. Ja budem počúvať s tým, že to budem aplikovať do svojej mysle. Budem počúvať s postojom túžby objavovať. Budem počúvať s motiváciou, že chcem porozumieť, aké sú to princípy. Ako Boh pracuje? Čo mám robiť ja? Ako môžem čo najviac načerpať pre svoj kresťanský život? Ako môžem vyťažiť pre svoj život čo najviac? Čo mi prinesie radosť a pokoj a šťastie a uspokojenie? A zároveň môžem kráčať v úplnej poslušnosti voči Bohu. Veriť mu a dôverovať mu. Preto chcem počúvať. Budem počúvať s úprimným záujmom. Čo môžem objaviť? Satan sa bude snažiť okradnúť ma o každý princíp. Aby sme boli unášaní. Ako je aj tento svet unášaný a aby sme konali tak, ako aj tento svet koná. Ty a ja máme hľadať Boha. Ak budeme hľadať Boha, budeme mať v živote všetko, čo potrebujeme a tie veci v živote, ktoré chceme, ktoré pasujú do Božej vôle pre náš život. Alebo môžeš stráviť svoj život hľadaním všeličoho možného a obídeš Boha a život s ním. Ale ja chcem pozorne počúvať. Avšak existuje aj niečo iné, čo je veľmi dôležité pri hľadaní Boha. Nebudem sa pozerať len na okolnosti a princípy, podľa ktorých Boh pracuje v mojom živote. Budem veľmi pozorný pri sledovaní toho, ako Boh pracuje v životoch ostatných ľudí. Budem hľadať Boha. Budem veľmi dôsledný a budem sledovať, ako pracuje v životoch ostatných ľudí. Bol som spasený, keď som mal 12. Keď sa pozriem dozadu, viem, že Pán začal niečo v mojom živote a to veľmi skoro. Ešte v ten týždeň. Trávil som ho so svojím starým otcom. Môj starý otec mi povedal, ako Boh pracuje v jeho živote. Počúval som veľmi pozorne. Mal vtedy 70 alebo 80 rokov a pre mňa bol ako Mojžiš. Za jeden týždeň mi môj starý otec povedal o Bohu, ako pracuje v jeho živote. Výsledkom bolo to, že si Boh použil túto situáciu, aby vo mne vytvoril hlboký, pretrvávajúci, stále živý hlad a smet, túžbu hľadať Boha. Pretože som povedal, Pane, ak môžeš pracovať v živote môjho starého otca takýmto spôsobom, mohol by si pracovať aj v mojom? Čo ma donútilo urobiť to? Začal som skúmať, ako Boh pracuje v mojom živote a začal som rozmýšľať nad tým, ako Boh pracuje v životoch ostatných ľudí. Videl som veci, ktoré ma veľmi rozrušili a tiež veci, ktoré ma veľmi povzbudili. Ale tá najdôležitejšia vec, ktorú som chcel vedieť, bola, čo bude robiť v mojom živote. Takže potrebujeme sledovať, ako Boh pracuje v životoch ostatných ľudí. Takže sme predovšetkým povedali, že sa to začína rozjímaním nad jeho slovom, študovaním slova a modlitbou, hľadaním Božieho spôsobu práce v jednotlivých okolnostiach môjho života, počúvaním Božieho posolstva a snahou interpretovať ho, ako ho aplikovať do svojho života. Sledovaním toho, ako Boh pracuje v životoch iných. Nesnaž sa oddeliť od ostatných ľudí, ktorí sú zbožní. Môžeš sa od nich učiť, čo robiť a čo nerobiť sledovaním tých nezbožných. Biblia hovorí, že máme sledovať, ako pracuje bezbožný a ako pracuje Boh v jeho živote, aby si sa vedel uchrániť a nerobiť to isté. Ak chcem teda hľadať Boha, budem veľmi pozorný. Budem sa pozerať. Budem čítať a modliť sa a budem počúvať. Boh bude ten najvyšší. Keď rozmýšľam nad tými mladými ľuďmi, ktorí každý týždeň počúvajú, chcem každému jednému z vás povedať. Pros všemohúceho Boha, ak si ho ešte nikdy neprosil. Bože, stvor v hĺbke môjho srdca ten trvalý, nemenný, nikdy nekončiaci hlad. Lebo ho chceš hľadať, poznať ho, nasledovať ho, kráčať po jeho cestách, plniť jeho vôľu, plniť jeho zámer pre svoj život. Keď začneš skoro, Boh si ťa použije a požehná ťa takým spôsobom, o akom sa ti ani nesníva. Alebo si povieš, mám už toľko a toľko rokov. Je už veľmi neskoro. Nikdy nie je príliš neskoro na hľadanie Boha. Chceš, aby tvoje deti hľadali Boha už vo svojom rannom veku? Rob to najskôr ty. Hovor im o Božej vôli pre ich život. Hovor im o hľadaní Boha. Pomôž im porozumieť, čo Boh bude hovoriť do ich srdca a že Boh im dá porozumenie. Ale počúvaj pozorne. Nemôžeš im len povedať, aby to robili. Musíš im dať osobný príklad toho, ako Boh pracuje v tvojom živote. Nemôžeš deťom len povedať. Toto sa dialo po všetky tie roky. Všetky tie roky rodičia hovorili svojim deťom. Choď do nedeľnej besiedky. Choď do zboru. Zatiaľ, čo títo rodičia si doma ľahnú a spia. Choď do besiedky a do zboru. To ale nefunguje. Vieš prečo? Keď budú dostatočne veľkí, už tam nebudú musieť chodiť. Rozmýšľam o spoločnosti, v ktorej musia vyrastať tieto deti. Ale ty chceš, aby tvoje deti vyrastali s tým, že budú hľadať Boha. Kvôli Bohu a kvôli ním samotným. Vystavaj plot okolo svojich detí, aby si ich chránil pred tým, že budú unášané. Budú padať, že budú ťahnuté tou nečistotou a odpadom, ktorý úplne zničí ich život. Ako vystaváš tento ochranný plot okolo svojich detí? Skoro ich začneš učiť, ako môžu hľadať Boha a budeš ich učiť takým spôsobom, aký som ti opísal. Takto môžeš hľadať Boha. Ale vieš čo? Nemôžeš im len povedať, aby to robili, alebo im povedať. Počúvaj kázeň pastora. Vieš, čo si pomyslia? Prečo ty nepočúvaš pastorovú kázeň. Preto potrebujú najskôr vidieť teba, ako to robíš. Potrebujú vidieť teba, že si čítaš Bibliu. Potrebujú vidieť, ako nad ňou rozjímaš. Potrebujú ťa vidieť na kolenách. Potrebujú ťa počúvať, ako hovoríš pri stole o Bohu. Potrebujú ťa počuť pri obede či raňajkách. Potrebujú ťa počuť, ako hovoríš o Bohu. Nielen v nedeľu po kázni. Potrebujú a budú chcieť vidieť tvoj život absolútne ponorený a trávený s Ježišom a s tým, aký je v tvojom živote. Vieš, čo sa potom stane? Budú tomu venovať pozornosť. Boh bude pracovať v ich životoch nádherným spôsobom. Teraz, priateľu, môžeš počúvať a čítať Bibliu. Môžeš sa modliť. Ale ty si môžeš povedať. Nie, nie, nie. Ja to chcem urobiť po svojom. Mnohokrát ide o dôležité rozhodnutia v živote a môže sa stať, že to chceš urobiť po svojom. Napokon sa však môže stať, že už nebudeš vnímať to pobádanie od Ducha Svätého. Zrazu sa ti bude zdať, že Duch Boží hovorí jemnejšie a jemnejšie, tichšie a tichšie. Stane sa to, že tvoje srdce sa stáva tvrdšie a tvrdšie. Napokon sa môže stať, že hoci si veriaci a uveril si v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tak veľmi si dovolil, aby sa tvoje srdce zatvrdilo kvôli úplnému odmietnutiu Božej vôle pre tvoj život. Tak sa ti môže stať, že dôjdeš do takého štádia, keď už nebudeš cítiť vôbec nič. Ocitneš sa v situácii, kedy na to zlé povieš, že je to dobré a že to nesprávne je správne, pretože sa tvoje srdce zatvrdilo voči Božej vôli a zámeru pre tvoj život. Preto Biblia hovorí, že sme stále v Božej prítomnosti. Ale ty nedokážeš vnímať jeho pohnútku a nedokážeš vnímať jeho prítomnosť, keď sa tvoje srdce voči Bohu zatvrdilo. Preto je nebezpečné počúvať nahrávku, počúvať posolstvo, počúvať program v rádiu, kde sa hovorí o Bohu. Keď vnímaš Božieho ducha, keď začne v tebe pracovať, keď vnímaš jeho pobádanie, vnímaš usvedčenie, vnímaš Božie pozývanie, vnímaš, ako Boh k tebe hovorí, tak sa potom budeš cítiť nesvoj, rozrušený a nepokojný. Čo robí Boh? Pracuje v tvojom srdci. On hovorí, keď to začneš vnímať, urob niečo. Neignoruj to, pretože sa to môže stratiť. Preto sa ťa chcem opýtať. Pocítil si niečo? Povedal Boh niečo do tvojho srdca? Už si spasený? Uveril si v Ježiša ako svojho spasiteľa? Jedného dňa zomrieš a potom čo? A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd? Židom 9:27. Čo s tým? Modlím sa v mene Ježiš, aby si neignoroval posolstvo Evanjelia o Kristovi. Ak tak urobíš, bude to tvoje večné zničenie. Chcem ťa povzbudiť, aby si poprosil Pána Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy. Povedz mu, že chceš vložiť svoj život do jeho rúk. Že veríš v jeho smrť na Kalvárii, ktorou prikryl tvoje hriechy a že mu dôveruješ ako svojmu osobnému spasiteľovi. Povedz mu, že to myslíš v úprimnosti svojho srdca. V tom momente sa stávaš Božím dieťaťom. Ak si Božie dieťa a Boh pracoval v tvojom živote a už viac nepočuješ ducha, ale si sa rozhodol, že budeš žiť svoj život po svojom, je čas, aby Boh začal robiť veci v tvojom živote podľa neho. Chcem ťa povzbudiť. Ak Boh hovoril k tvojmu srdcu, povedz mu. Áno, Pane, chcem ťa hľadať. Chcem objavovať, aký si. Chcem kráčať po tvojich cestách. Chcem konať tak, aby si mohol byť ku mne dobrý, Pane. Pretože potrebujem mať s tebou vzťah. Potrebujem ťa, Pane. Poviem ti jedno. Nemusíš od Boha žobrať, pretože Otec, ktorý je milujúcim Otcom, chce pre teba to najlepšie. A už to pre teba zabezpečil. Začni ho hľadať hneď teraz. Vieš, čo sa potom stane? Porozmýšľaj o tom. tá najväčšia méta v živote človeka je poznávať Boha, hľadať ho. To je ten najvyšší cieľ, ktorý si môžeš pre seba vytýčiť. Poviem ti aj niečo iné. Je to zároveň ten cieľ, ktorý má najvyššiu odmenu, najväčšie naplnenie a najväčšie požehnanie. Modlitba na záver. Oče, milujeme ťa a chválime ťa. Ďakujeme ti, že si úžasný Boh, tak plný milosti a milosrdenstva a trpezlivosti voči nám. Modlíme sa, aby dnešné posolstvo bolo vsiaknuté do srdca každého jedného poslucháča. Ty ho zapečať, Bože. Nech sa zakorení a prinesie úrodu hneď, ako si ho niekto vypočuje. Prosíme o to v mene nášho Spasiteľa, Pána Ježiša. Amen.
1: Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Izaiáš 55:6. Doktor Charles Stanley ťa dnes pobádal, aby si reagoval na Pána hneď teraz. Keď to urobíš, ocitneš sa v situácii, kedy sa budeš čoraz viac približovať k nemu. Urobíš prvý krok k celoživotnému dobrodružstvu, tým, že budeš hľadať Pána. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Milé deti, dnes vám budem rozprávať príbeh, ktorý pre vás napísal Martin Vömel. Volá sa Adam a Eva. Adam a Eva, prví ľudia, mali sa veľmi dobre v záhrade Eden. Nepoznali starosť o každodenný chlieb. V záhrade mohli robiť, čo chceli. Žiadne zviera im neubližovalo, žiadna choroba im nemohla škodiť. Patrila im celá záhrada. Nikdy na zemi nebol taký pokoj, ako vtedy v záhrade Eden. Boh im dal však jednu podmienku. Smeli jesť zo všetkých stromov v záhrade, iba plodov zo stromu poznania dobrého a zlého uprostred záhrady nemali sa dotýkať. Adam a Eva si úprimne želali plniť tento ľahký Boží príkaz. Boli Bohu veľmi vďační, že ich stvoril a dovolil im prežívať toľko krás. Zdržiavali sa čo najďalej od zakázaného stromu. To bolo aj najlepšie. Keď ho nevideli, nemohli sa dostať do pokušenia jesť z jeho plodov. Každý večer sa radovali, že mohli spolu prežiť deň. Keď záhrada stíchla, pretože tisícky veselých speváčikov v halúziach stromov postrkalo hlávky pod krídelká a keď všetky pestré kvety zatvorili svoje kalichy, mali sviatočné pocity. Cítili, že Boh je celkom blízko a priateľsky na nich pozerá. Preto boli veselí a šťastní. Každý večer sľubovali, že budú Boha milovať a poslúchať ho. Tak ubiehal deň za dňom. Jedného dňa zasa chodili po záhrade. Ani sa nenazdali a ocitli sa uprostred. Tam stál zakázaný strom. Placho sa obzerali, ako k ním vystiera svoje obťažkané konáre. Nie, nechceli z neho jesť, pretože to bol Boží strom. Podišli obďaleč. Na peknom mieste sa uložili na odpočinok. Eva však nemohla zabudnúť na zvláštny strom. Stále naň musela myslieť. Kým ležala, stále hľadela na konáre so žiadúcimi plodmi. Zrazu ticho vstala a podišla k nemu. Chcela ho ešte raz obzrieť zblízka. To predsa Boh nezakázal. V zamyslení zastala pred ním. Akýže len vzťah môže mať Boh k nemu? Naozaj by sa tak veľmi hneval, keby z neho okúsili? Stála ako prikovaná a sotva dokázala odtrhnúť pohľad od zakázaného ovocia. Napokon začula zašepkať svoje meno. Strhla sa, veď na blízku nebolo nikoho. Tu však zazrela dvojo svetielkujúcich očí, ktoré jej v ústrety žiarili spoza zelených halúzí. Čo skoro spoznala, komu oči patria. Mohutný had svojim šupinatým telom ovinul vetvu a uprene na ňu hľadel spomedzi lístia. Hoci nepoznala strach, zovrelo jej srdce. No had priateľsky prehovoril. Eva, či naozaj riekol Boh, že nesmiete jesť zo všetkých stromov v záhrade? Eva odpovedala. Z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovocí zo stromu, ktorý je uprostred raja, Boh riekol. Nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. Had už dlhšie pozoroval Evinu túžbu dozvedieť sa voľačo bližšie o strome a prečítal v jej očiach želanie okúsiť z jeho ovocia. Eva si to sama ešte neuvedomovala. Počkal chvíľočku, priplazil sa bližšie, opatrne sa poobzeral a zašepkal. Istotne nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, kedy by ste jedli z ovocia, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré a čo je zlé. Zmlkol, lebo vedel, že povedal dosť. Stiahol sa hlbšie do lístia ale Evu nespustil z očí. Eva sotva verila vlastným ušiam. Čo to had povedal? Budeme ako bohovia? Budeme tiež takí múdri? Nedomyslela, či je to vôbec možné. Ach, keby mohla byť takou múdrou ako Pán Boh. So smrťou to azda nebude až také zlé. Pred sebou videla iba záhadný strom s jeho lákavým ovocím a v ušiach jej ešte doznievali hadové slová. Budete ako Boh. A vtedy sa to stalo. Vystrela ruku, odtrhla ovocie a zahryzla doň. V tom si spomenula na Adama. Obzrela sa po ňom, ale on už stál takmer za ňou. Možno začul niečo z toho, čo hovoril had. Mlčky mu podala ovocie. Adam ho vzal a zjedol. Vtedy pochopili, že sa stalo niečo strašné. Prestúpili Boží príkaz, lebo jedli zo zakázaného ovocia. Boli teraz takí múdri ako Pán Boh? Splnil sa hadov prísľub. Nie, nestali sa takí múdri ako Pán Boh, ale pochopili, čo je dobro a čo je zlo. Zrazu spoznali, že sa dopustili zlého činu. A vtedy sa stala zaujímavá zmena. Ani jeden sa neodvážil pozrieť sa na druhého. Hanbili sa. Čo to vyparatili? Ovocie vôbec nechutilo inakšie ako ostatné v záhrade. A pre toto ovocie zabudli na Pána Boha? Teraz si na neho spomenuli, na všetku jeho lásku a starostlivosť. Čo na to povie Pán Boh? Utekali preč od stromu a blúdiac po záhrade nikde nemohli nájsť pokoj. Sužovali sa myšlienkou na zlý skutok, ktorý vykonali. Slnko sa už klonilo k západu a nastával večer. S hrôzou si uvedomovali, ako im Pán Boh bol blízky obzvlášť večer. Schovali sa do najhustejšieho krovia a neodvážili sa ani pozrieť sa na seba. Srdcia im silno búšili. Keby tak mohli zahladiť tento svoj skutok. Strhli sa pri každom zašuchotaní lístia v strachu, že už pred nimi stojí Pán Boh. Takto vyzerá poznanie dobrá a zla, kiež by nikdy neboli poznali. Zbadá Boh, že jedli zo stromu, prezradí mu to had, bude sa veľmi hnevať. To boli myšlienky, čo sa im preháňali v hlavách. Napokon začuli hlas. Adam, kde si? Adam sa hrôzou striasol. Nikdy predtým sa Pána Boha nebál. Ani slovíčkom sa neozval. Ale Pán Boh ho stále volal. Napokon Adam odpovedal. Počul som tvoj hlas v raji, ale bál som sa a hanbím sa, lebo som nahý. Preto som sa skryl. Boh mu však riekol. Odkedy sa predo mnou hanbíš, že si nahý? Nehanbíš sa azda preto, že si jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? Adam povedal, Eva, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. Adam tak ešte završil zlo. Keď mu Eva ponúkla ovocie, jedol bez odvrávania. Teraz zvalil všetku vinu na svoju spolupáchateľku. Ba, časť viny ako by chcel preniesť priamo na Boha, lebo on mu dal Evu. A Eva? Pán Boh sa opýtal aj jej. Čo si to urobila? Eva odpovedala, had ma zviedol a jedla som. Aj ona zvádzala vinu na niekoho iného a Pán Boh sa odvrátil od obidvoch vinníkov. Bezstarostný život v záhrade sa skončil. Adam a Eva museli opustiť raj. Vonku na nich čakali iba starosti a namáhavá práca, bolesti a choroby, nepriateľstvo v prírode, proti ktorému museli bojovať. To všetko urobil Pán Boh iba preto, aby na neho už nikdy nezabudli. Milé deti, teraz sa spoločne môžeme ešte pomodliť. Milý Bože, viem, že nie je dovolené všetko, čo by som bol rád robil. Niekedy aj sám zbadám, že nebolo dobré to, čo som urobil, lebo som potom vôbec nebol šťastný. Keď však niečo nesprávne vykonám, nikdy by som nechcel zvaliť vinu na niekoho iného. Z toho by som bol ešte smutnejší a zarmútil by som aj iných. A teba najväčšmi. Milý Pane Bože, daj, aby som zostal šťastný preto, že sa budem vedieť vždy riadne správať a teba poslúchať. Potom budem môcť aj dobre zaspať a ty budeš vždy v mojej blízkosti. Amen.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Vôňa nedele.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

0: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 18. verš. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Kornélia prechádzala uličkou v lietadle s 11-mesačnou dcérkou, ktorá mala napojené kyslíkové zariadenie. Cestovali za účelom liečby chronického ochorenia pľúc dieťatka. Krátko potom, ako sa usadili na úzkom a nepohodlnom sedadle lietadla, letuška Kornélii oznámila, že cestujúci z prvej triedy si chce s nimi vymeniť miesto. Po lícach sa jej rozkotúľali slzy vďačnosti. Kým sa presúvala na širšie pohodlné sedadlo s väčším priestorom na nohy, dobroprajný cudzinec sa presunul na jej miesto. Kornélii tak preukázal druh štedrosti, ku ktorej nás Pavol povzbudzuje v liste Timoteovi. Pavol napísal Timoteovi, aby prikázal svojmu ľudu konať dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tvrdil, že máme sklon byť bezohľadní a spoliehať sa na bohatstvo sveta. Namiesto toho navrhuje, aby sme sa zamerali na život v štedrosti a službe iným a stali sa bohatými na dobré skutky. Napríklad ako muž zo sedadla prvej triedy v lietadle. Či už máme hojnosť alebo nedostatok, všetci môžeme zakúšať bohatstvo života v štedrosti a ochote podeliť sa s tým, čo máme. Pavol hovorí, že ak tak robíme, dosiahneme skutočný život.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, v útorok po 10.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
4: Vráciam sa späť.

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Minulý týždeň som v našom programe rozprával o osamelosti a o tom, aká krutá môže byť. Existuje fyzická osamelosť, ktorá nás môže trápiť. Je však aj osamelosť duchovná, ktorú pociťujeme, keď sa cítime oddelení od Boha, keď nie sme plní radosti, života a šťastia. Hovoril som o tom v nádeji, že si nájdeš medzi kresťanmi priateľov. Dúfam, že sa tak už aj stalo. Dúfam, že máš modlitebnú skupinku. Dúfam, že sa zapájaš do spoločného štúdia Biblie a nadovšetko dúfam, že sa denne modlíš k Ježišovi. Dnes by som sa chcel zmieniť o inom zložitom probléme, ktorý môže priniesť život, a tým je hlad. Hlad. Ach, aké bremeno to môže byť. Na svete sú také miesta a na niektorých z nich nás azda práve počúvajú. Miesta v Afrike, ale aj inde. Nemali by sme sa zamerať na jeden kontinent či krajinu. Buďme si vedomí toho, že všade na svete je z času na čas hlad. Ani v krajinách, v ktorých je dostatok jedla, nie je každý nasýtený a dobre živený. Nepochybne je veľa ľudí bez domova, mnohí nemajú výživnú stravu a v dôsledku toho ich trápi hlad. Hovoriac o týchto telesných potrebách, majme na pamäti, že osobný a milujúci Boh nám chce pomôcť naplniť každú našu potrebu. Chce nám dať jedlo. Chce, aby sme pestovali plodiny. Chce, aby sme mali susedov a priateľov, ktorí za nami prídu, keď nemáme prácu a sme v núdzi. Keď si nemôžeme kúpiť stravu, ktorú potrebujeme. Chce, aby sme boli v spoločenstve veriacich, ktoré nám môže poskytnúť potravinovú pomoc. Viem, že kongregácia v Milwaukee, mesto na západ od Michiganského jazera, posiela jedlo pravidelne. Nielen raz za čas, ale s istou pravidelnosťou. Mám dojem, že raz mesačne, prinajmenšom však každých 5-6 týždňov. Stovky kýl potravín na miesta ako Rescue Mission, záchranná misia, kde sa potraviny rozdávajú ľuďom v tiesni. Neriešia sa iba fyzické problémy, je to aj duchovná záležitosť. Vieme, že všade vo svete je aj duchovný hlad na miestach, kde Božie slovo nie je bežne dostupné. Len si predstav, že na svete sú krajiny, kde zakazujú šíriť evanjelium. Nechcú, aby ľudia počuli o Ježišovi. Neželajú si, aby ľudia mali odpustené hriechy a aby im Ježiš Kristus ukázal svoju lásku. A tak ľuďom nedovolujú rozdávať Biblie a čítať Božie slovo. Dúfajme, že ak si v krajine, kde je takýto hlad po Božom slove, počúvaš nás. A že máš možnosť tým či oným spôsobom prijať posolstvo o tom, že ťa Boh miluje a chce nasýtiť. Chce ťa nasýtiť nadprirodzeným spôsobom, aby si mal novú radosť a nový život, ako aj nový duchovný život. Viem, že v tejto chvíli mnohí z nás, ktorí nás počúvajú, sú niekde zatvorení a zdá v opatrovateľských domovoch alebo vo vlastných domácnostiach, z ktorých nemôžu sami výjsť von. A niekto z cirkvi ich azda navštevuje a nosí im večeru Pánovu. Dúfam, že sa to deje, pretože aj týmto spôsobom možno prijať večeru Pánovu, jeho telo a krv vo svetom prijímaní a dúfam, že vy túto vymoženosť máte. Nezabúdajme, že tento problém reálne existuje. Keď hovoríme o hlade, možno je to pre nás trochu ťažko pochopiť. My máme toho tak veľa a často sa chodíme najesť do reštaurácií. Len si tak vybehneme počas dňa, hoci na poludnie a najeme sa do síta, možno i viac ako nám treba, takže priberáme. To je jeden z mojich problémov. Celý život som sa prejedal a tak mám na tele priveľa tuku. Znova mám v úmysle, ako vždy aj s začiatkom roka, keď si robíme novoročné predsavzatia a hovorím, že už nebudem toľko jesť. Prinajmenšom už nebudem jesť nezdravé veci, ktoré prispievajú mojej nadváhe. Predpokladajme, že si môžeš vytvoriť jasný obraz o svete navôkol a vidieť všetok ten hlad. Jednak je to hlad po potrave.
Je to však aj duchovný hlad, spojený s osamelosťou, ktorú sme už spomínali. Možno počúvaš manželov, ktorí na seba kričia. Možno sa v kúte krčí dieťa zo strachu, že ho zbijú. Možno vidíš prostitútku, ako kráča ulicou a zazrieš aj muža, ktorý si ju lačne obzerá a potom si dohodne cenu. Možno ti príde na úm žiarlivá žena, ktorá znevažuje a ohľadá.

Bohom s ním. Jednou z vecí, ktoré Boh chce pre svoj ľud, je to, aby mali hojnosť, dostatok potrebný pre svoj život. Teraz viem, že jednou z najkrajších vecí, na ktoré sa kresťan môže tešiť, je pomoc hladujúcim. Povzbudzujem ťa v tom. Vezmi si hoci obložený chlebík, upečený koláč alebo niečo podobné a choď za niekým osamelým, za človekom, ktorý nemá priateľov, buď mu na blízku, stráv s ním pol hodinku a porozprávaj sa s ním. Pre človeka veľa znamená, keď má niekoho, s kým sa môže porozprávať o svojich zážitkoch. Možno má v duši zmetok zo všetkého, čo v ten deň počul. Možno sa trápi, lebo ho celá rodina predišla do neba a zostal celkom sám. Ja sa len snažím povzbudiť nás, ako Božie deti, aby sme boli prístupní druhým a venovali im svoj čas, energiu a pomoc. Aby sme našli spôsob, ako sa im priblížiť a dať im na vedomie, že majú priateľa. Michael Kwoist napísal pred mnohými rokmi jednu modlitebnú knižku. Bol to rímskokatolícky kňaz. Mal som tú knihu veľmi rád a jednu z modlitieb si pamätám. Vraví tam: O Ježiš, budeš sa k nám správať tak, ako by sme boli plotom? Tak, ako by sme spolu tvorili plot. Plot má obvykle veľa dier a samozrejme i drôty, ktoré sú v rohoch prichytené tak, aby držal do vedna. Je to zvláštny obraz, ale ľahko si predstavíme plot s dierou, ktorú obkolesujú drôty, rozbiehajúce sa v štyroch smeroch. A tie drôty sa navzájom dotýkajú ako ruky, ktoré sa navzájom držia, aby zachytili človeka, ktorý uviazol v diere. Sú ľudia, ktorým nikto nepomáha. Nikto ich nepovzbudzuje. Nikto im nepodá jedlo. My a iní kresťania spájame ruky vôkol nich, ako by sme ich oplotili láskou a povzbudzujeme ich hľadať nové priateľstvá a pomoc. Možno potrebujú medicínsku pomoc. Možno potrebujú lieky. Možno potrebujú len niekoho, kto sa o nich zaujíma a porozpráva sa s nimi. Je to osobná láska, akú Ježiš prejavoval každému v čase, keď bol na zemi. Každému, koho stretol, komukoľvek, kto sa trápil. Spomínaš si, čo hovoril učeníkom cestou z mestečka zvaného Emauzy? Kráčali domov celí rozrušení, pretože si mysleli, že ich záchranca Ježiš Kristus zomrel. On zomrel na kríži. Boli skľúčení. Čo to má všetko znamenať? Stratili na chvíľu vieru v skutočnosť, že Ježiš Kristus vstane z mŕtvych, že sa stane vzkrieseným pánom a spasiteľom a že príde veľkonočné ráno. Dúfam, že ťa čaká veľkonočné ráno. Dúfam, že keď sa s tebou kresťania pozhovárajú o Ježišovi, tvoja viera sa obnoví a odpustenie v tebe vyvolá veľkú radosť. Dúfam, že začneš uctievať pána a slúžiť mu, a že nebudeš duchovne hladovať.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, v útorok po 10.

Viete, kde sa rozprestiera jedno z najuchvatnejších a najtajomnejších miest Atlantiku? Volám sa Vanessa Pellerová a dnes vás s Rádiom 7 s reláciou Svet okolo nás pozývam na dobrodružnú cestu na Isle of Skye. Najväčší ostrov sú ostrovia vnútorné Hebridy, ktoré leží pri západnom pobreží Škótska. Isle of Skye, alebo aj jednoducho Skye, je ostrov s rozlohou približne 1656 km štvorcových. Jeho krajinu formujú majestátne pohoria, úzke morské zálivy pripomínajúce fjordy, divoké vodopády, zelené údolia a tajomné skalné ihly. Môžete si naozaj predstaviť skaly tvarované do špica. Prírodná scenéria ostrova je ako z filmu. No okrem prírody tu nájdete aj približne 10 000 obyvateľov, z ktorých významná menšina hovorí škótskou gaelčinou. Približne desatina obyvateľov. Miestni sú hrdí na svoje dedičstvo, ktoré sa odráža v hudbe, folklóre a každodennom živote. Počasie tu býva premenlivé. Niekedy vás prekvapí hustá hmla, inokedy jasné slnko. No práve táto nepredvídateľnosť dodáva ostrovu jedinečný charakter. Mesto Portree s malebným prístavom a farebnými domčekmi je najväčšie mestečko a hlavné východzie miesto pre objavovanie všetkého, čo Skye ukrýva. Ostrov je známy nielen svojou prírodnou krásou, ale aj bohatou históriou, ktorá siaha od gaelského dedičstva cez obdobie vikingského a norského vplyvu až po súčasnosť. Ale zostaňte s nami až do konca, pretože či už vás lákajú túry k malebným jazerám, pozeranie divokej zvery alebo chvíle pokoja, Isle of Skye vás nesklame.

krátkej prestávke na vlnách Rádia 7 sa opäť vraciame na ostrov Skye. Ak chceme odhaliť všetky jeho vrstvy, musíme sa pozrieť aj na jeho históriu. Je plná tajomstiev, bojov a legendárnych príbehov. V dobe železnej obývali ostrov pravdepodobne keltské komunity. Dodnes na ostrove zachovali viaceré archeologické pamiatky, vrátane pozostatkov opevnených sídiel a kamenných veží známych ako brochy. Ak to teda správne vyslovujem v slovenskom tvare. Tieto kamenné veže nájdeme na viacerých miestach Hebrid, hoci na samotnom ostrove Skye sa ich zachovalo len niekoľko. V 6. storočí prišli na ostrov gaelskí

vrátane ostrova Skye sa tak dostali pod ich vplyv a dodnes to pripomínajú viaceré miestne názvy severského pôvodu. Ich kultúra sa postupne prelínala s gaelskými tradíciami, čím sa vytvoril jedinečný miestny charakter. Počas stredoveku bol ostrov pod vplyvom rôznych klanov. Dodnes po nich zostali historické sídla a hrady. O jednom z nich si povieme aj neskôr, teraz sa však presuňme do 18. storočia, ktoré prinieslo ostrovu náročné obdobie. Skye zasiahli dôsledky jakobických povstaní, najmä v rokoch 1715 a 1745. Išlo o pokusy obnoviť na tróne Stuartovskú dynastiu. Po ich potlačení sa posilnila britská kontrola nad Škótskou Vysočinou. Neskôr prišlo obdobie tzv. Systematického vysídľovania obyvateľov z pôdy, často kvôli rozširovaniu ovčích pasienkov. Tieto zmeny prinútili tisíce ľudí odísť za novým životom, najmä do Severnej Ameriky a Austrálie. Skye však neponúka len fascinujúcu históriu. Je aj oknom do dávnej geologickej minulosti. Ostrov je známy svojimi jedinečnými horninovými útvarmi a patrí medzi najzaujímavejšie geologické oblasti Škótska. Práve vulkanická činnosť a ďalšie prírodné procesy vytvorili krajinu, ktorá priťahuje návštevníkov z celého sveta. Príbeh ostrova Skye je príbehom pradávnej histórie, divokej prírody a živej kultúry. Zostáva už len zistiť, ako sa to všetko prejavuje v súčasnosti. A to si skúsime priblížiť po hudobnej prestávke.

S Rádiom 7 pokračujeme v objavovaní jedného z najtajomnejších a najkrajších miest Severného Atlantiku. Ostrova Skye. Aké výnimočné miesta ukrýva tento škótsky ostrov plný prírodných krás a bohatej histórie? Predtým, než si ich predstavíme, vopred sa ospravedlňujem za moju výslovnosť, ak nebude najsprávnejšia. Naše spoznávanie začneme v mestečku Portree, ktoré sme si dnes už spomínali. Je to najväčšie sídlo a administratívne centrum ostrova. Zároveň sa jedná o malebný prístav, ktorého charakter dotvárajú farebné domčeky roztrúsené okolo zálivu a úzke uličky medzi nimi. Mestečko dýchá pokojnou prírodnou atmosférou. Len niekoľko kilometrov severne od neho sa nachádza jeden z najznámejších prírodných divov ostrova. Nazýva sa Old Man of Stour. Predstavte si vysoký skalný útvar, pripomínajúci kamennú ihlu, ktorý sa týči nad okolitou krajinou. Táto impozantná scenéria patrí k najznámejším symbolom ostrova. Túra sem návštevníkov odmení úchvatnými výhľadmi na okolité kopce, more a dramatickú krajinu ostrova. Pokračujeme k pohoriu, ktoré sa nazýva Llewellyn. Delí sa na Červené pohorie a Čierne pohorie Llewellyn. Tento masív tvorí divoký horský hrebeň s množstvom vrcholov. Patrí medzi najnáročnejšie horské oblasti v Spojenom kráľovstve a priťahuje najmä skúsených turistov a horolezcov. V jeho okolí však nájdeme aj menej náročné trasy, z ktorých možno obdivovať krásu horských štítov, hlbokých údolí a inej okolitej prírody. Ďalšou našou zastávkou je sústava kryštáľovo čistých jazierok a vodopádov na úpeti pohoria Čierne Llewellyn. Je to skutočne rozprávkové miesto. Návštevníci sa tu môžu prechádzať po malebných chodníkoch alebo ak majú odvahu, aj si dopriať osvieženie v chladnej vode. Nezabudnime ani na výnimočný hrad, ktorý sa nazýva Dunvegan Castle. Ide o sídlo rodu MacLeodovcov. Nachádza sa na severozápade ostrova a patrí medzi najstaršie, nepretržite obývané hrady v Škótsku. Okrem bohatej histórie tu návštevníci nájdú aj nádherné záhrady. Pre tých, ktorí túžia po divokej pobrežnej scenérii, je výnimočným miestom najzápadnejší výbežok ostrova s ikonickým majákom. Príchodiaci tu zažívajú dýchberúce výhľady na členité pobrežie a nekonečný Atlantik, najmä pri západe slnka. A ako posledné miesto si spomenieme Quiring, jedinečnú geologickú oblasť na severovýchode ostrova, vytvorenú dávnym zosunom pôdy. Náš svet je plný nezvyčajných a výnimočných miest a toto je jedno z nich. Predstavte si skalné útvary a zelené svahy vytvárajúce krajinu, ktorá pôsobí takmer neskutočne. Pri pohľade na ňu, a to aj cez fotografie, si uvedomujem, aký úžasný a dokonalý stvoriteľ je Hospodin. Návšteva ostrova Skye je jedinečným zážitkom. Po hudobnej prestávke sa ešte pozrieme aj na kulinársku stránku miestnej kultúry. A pridáme niekoľko praktických rád pre tých, ktorí by sem chceli zavítať osobne.

Milí poslucháči Rádia 7, naša spoločná cesta po škótskom ostrove Skye sa pomaly blíži ku koncu. Mám však za to, že súčasťou každého výletu by malo byť aj dobré jedlo. Práve prostredníctvom gastronómie totiž môžeme objavovať miestne kulinárske bohatstvo. K zážitku z divokej prírody ostrova preto patria aj miestne kulinárske špeciality. Ostrov je známy predovšetkým kvalitnými morskými plodmi. Medzi obľúbené patria mušle, ktoré sa často pripravujú jednoducho. Na masle, s bylinkami alebo s trochou citrónu, aby vynikla ich prirodzená chuť. Milovníci morských plodov by určite nemali vynechať ani homára, langusy či kraby. Vďaka blízkosti bohatých rybolovných oblastí sa na stoly dostávajú mimoriadne čerstvé suroviny, ktoré sa často pripravujú len s málo korením. Zo suchozemských špecialít je obľúbené škótske jahnecie meso. Miestni kuchári ho pripravujú rôznymi spôsobmi, ktoré zvýrazňujú jeho prirodzenú chuť. A ako sladkú bodku na záver pre dospelých, možno ochutnať tradičný škótsky dezert, ktorý sa nazýva kranachen. Ide o kombináciu malín, smotany, ovsených vločiek, medu a trochu whisky. Ak budete mať príležitosť ochutnať tieto špeciality priamo na ostrove, počas letnej sezóny sa oplatí rezervovať si stôl vopred. Najčerstvejšie suroviny od miestnych rybárov a farmárov často nájdete v menších rodinných reštauráciách a tradičných puboch. Vydať sa na Skye zo Slovenska nie je zložité, hoci cesta nie je krátka. Najpohodlnejšie býva využiť let z Viedne alebo Budapešti do škótskych miest Edinburgh, Glasgow alebo Inverness. Odtiaľ možno pokračovať vlakom, autobusom alebo prenajatým autom. Väčšina návštevníkov prichádza na ostrov cez most Skye Bridge, ktorý spája ostrov s pevninou pri meste Kyle of Lochalsh. Alternatívou je trajekt z Malegu do Armadale na juhu ostrova. Celkový čas cesty vrátane prestupov zvyčajne predstavuje približne 12 až 18 hodín v závislosti od zvoleného spojenia. Hoci je cesta dlhšia, krásy, ktoré ostrov Skye ukrýva, za to rozhodne stoja. Dnes sme si ich spoločne priblížili. Zaujímavú históriu, dýchberúcu divokú prírodu, úžasné výhľady, malebné i nečakané miesta a bohatstvo miestnej kultúry. To všetko nám pripomína, že aj menej známe kúty sveta sú výnimočné a majú množstvo pokladov. V dnešnej časti relácie Svet okolo nás sme spoločne spoznali ostrov Isle of Skye, skrátene Skye. Najväčší ostrov sú ostrovia vnútorné Hebridy pri západnom pobreží Škótska. Som však zvedavá, aké miesta odhalíme na budúce. Zatiaľ sa s vami lúči Vanessa Pellerová a prajem vám pokojný a požehnaný zvyšok dňa.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

Boh tvorí nové veci. Sedím v obývačke a za oknom je nádherný oranžovo-červený západ slnka. Prešiel opäť ďalší týždeň a ja listujem dňami ako stranami zaujímavej knihy. Je za mnou niekoľko príjemných stretnutí s ľuďmi, na ktorých mi záleží. Veľa milých i vážnych rozhovorov s mojimi deťmi, rušné, ale i pekné radostné chvíle v rodine, s manželom, v bežných povinnostiach. Niektoré situácie sa mi vynárajú podrobnejšie ako iné a v nich detailne rozoznávam seba so svojimi postojmi, motívmi, pocitmi. Čo si mi to pripomína? Zaspomínala som si a v duchu som si predstavila obývačku mojich rodičov. Vyrastala som v dobrej, sporiadanej rodine. Rodičia sa milovali a aj v ťažkých chvíľach života stáli jeden pri druhom. Chceli nám dať to najlepšie, ako väčšina rodičov. Nežili sme prepichovo, ani sme nemali veci nazvyš, ale za to náš dom bol týždeň čo týždeň plný hostí. Chodili k nám starší i mladší, priatelia mojich rodičov, neskôr sa k ním pridali aj priatelia mňa i mojich súrodencov. Vždy bolo u nás rušno a stále sa niečo dialo. Rada si spomínam na svoje detstvo, aj obdobie svojho dospievania. Všetky udalosti, zvyklosti, spôsoby a osoby formovali a ovplyvňovali môj život. To, čo dnes žijem, sa začalo odvíjať už dávno, v mojom detstve. Som vďačná za svoju rodinu, kde som získala potrebné schopnosti k budovaniu vlastnej rodiny, svojho života. Ale okrem tých užitočných a dobrých návykov, postojov, sa do mojho podvedomia ukladali aj rôzne iné vnemy. Boli to tiež negatívne reakcie mojich rodičov, ich vlastné postoje, mnohé okolnosti, na ktoré som sa naučila v prostredí našej rodiny určitým spôsobom reagovať. Boli to moje osobné zvyky i zlozvyky, ktoré sa stali mojou súčasťou. Veľa som čítala, počúvala hudbu. Vedela som si vychutnať dobré jedlo. V tých dňoch som obyčajne nemala času na zvyš a nesedávala som v obývačke, keď zapadalo slnko. A nerozmýšľala, prečo mnohokrát robím práve to, čo robím. Prečo reagujem tak, ako reagujem. Prečo mám taký pocit, keď mnohé veci išli v mojom živote spontánne. Každý z nás má svoju minulosť. A táto časť nášho života, naša minulosť, sa odtlačila do nášho života tak, ako odtlačíš nejakú formu do mäkkej hliny. A mnohokrát ani nerozmýšľaš, prečo sú tvoje postoje k určitým veciam také, aké sú. Prečo sa ťa niektoré veci dotýkajú viac ako tvojich priateľov? Jednoducho, v tvojom podvedomí, v tvojich pocitoch, mysli, na tvojej vôli sú vtlačené kontúry v tvojej minulosti. Mnohé dobré a užitočné postoje a zvyky sú v nás formované od detstva. Ako dospelí ľudia, máme možnosť a aj zodpovednosť ich rozvíjať. Na druhej strane, môžeme však zistiť, že aj negatívne vplyvy z minulosti poznačili našu súčasnosť. A to, kto sme, ovplyvňuje, ako žijeme, čo robíme. Mnohokrát nám zviazanosti v našej duši nedovolujú roztiahnuť krídla a vzlietnúť. Zo svojej rodiny, z detstva, si zo sebou nesieme dedičstvo po našich predkoch. Iste ste už často počuli, ako mladí alebo dievča povedali: "Nechcem byť ako môj otec, moja matka. Iste nebudem takto nikdy jednať so svojimi deťmi. Svoj život si zariadím úplne inak." A žiaľ, že opak je pravdou a príslovie "aká matka, taká katka" sa skutočne naplňa. A ja som chcela v určitých oblastiach vo svojom živote vzlietnúť. A tiež som zistila, že nemôžem. Žila som už viac vo svojej rodine, s manželom, so svojimi deťmi, ale poznačená minulosťou. Niekto povedal: "Zahoď svoju minulosť za seba a choď ďalej." Žiaľ, v praxi tento návod nefunguje. S minulosťou sa potrebujeme vysporiadať a dovoliť Bohu, aby On vyformoval podľa svojich predstav náš život. Aj tí najlepší rodičia sú len ľudia, ktorí sa dopúšťajú chýb a nedôsledností. Každý človek potrebuje Božiu milosť a očistenie krvou Pána Ježiša. V Biblii prorok Jeremiáš hovorí: "A zišiel som do domu hrnčiarovho. A hľa, práve robil prácu na kruhoch. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, hrnčiar urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne urobiť. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Dome Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar?" Znie výrok Hospodinov.
Aj hla, ako je hlína v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Potrebujeme sa vydať do rúk hrnčiara, ktorý rozumie a pozná na život od narodenia. Sme ako hlina, ktorá je formovateľná. Boh má plán pre život jedného každého z nás. Bez ohľadu na to, z akej si rodiny, kde si vyrastal, kto a čo najviac ovplyvnilo tvoj život, Boh môže stvoriť v tebe niečo nové. To, čo je v tebe dobré, s ním môžeš rozvinúť a budovať práve tam, kde si. Nie sú špeciálne miesta, skleníky, kde by sme mohli byť chránení a rásť do krásy ducha, duše. Život kráľa Dávida Boh formoval uprostred jeho rodiny, jeho práce pastiera a neskôr ako vyhnanca, ktorého prenasledoval bez príčiny jeho nepriateľ, ktorý mu závidel. Ak cítiš, že v niektorých oblastiach je tvoj život zviazaný, ty chceš zlietnúť, ale stále si na tom istom mieste, mám pre teba dobrú správu. Dovol Bohu, aby zobral tvoj život do svojich rúk a rozlomil staré formy myslenia, pocitov, zvykov, postojov, ktoré ťa zväzujú. Ak má byť sformované niečo nové, to staré musí byť zničené. Puta musia byť pretrhané. Pán Ježiš radí, spoznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. To je Boží spôsob zmeny. Boh nezakrýva naše zlyhania a zlé zvyky. On ich privádza na svetlo, aby jeho láskou a mocou mohli byť očistené, odstránené z nášho života. Pýtaš sa možno, ako sa to stane? Ako môžem byť slobodná a čistá od minulosti, ktorá je vtlačená do môjho života a ja som ňou neustále ovplyvňovaná? Na to som počul mohutný hlas v nebi zvolať. Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Toto je spôsob. Toto je tá pravda podľa Božieho slova. Tieto tri skutočnosti môžu zmeniť úplne formu nášho života. Krv baránková, ktorá dokonale očistí každú vyznanú neprávosť a hriech v našom živote. Božie slovo, ktoré vyznávame zo srdca, pôsobí vieru a tá nás vedie ku konkrétnym skutkom. Živá viera vždy vypôsobí mocné skutky. Môže to byť odpustenie, ktoré príjmeš, alebo ktoré bude uvoľnené z tvojho života. Môže to byť oslobodenie v konkrétnej veci. Na inom mieste Biblii je napísané, lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A to je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom. Naša viera. A nemilovať svoju dušu, svoj život až po smrť je naše rozhodnutie vydať sa a úplne sa podať Bohu a jeho slovu. Inými slovami, zomrieť sebe, svojej orientácii na seba, svoj vôli, nezávislosti, sebeckosti či egoizmu.

vlastností, ktoré si utržil. Snažiť sa pomôcť si vlastnou silou. Ani nestačí ignorovať ju a nevšímať si zviazanosti, opakujúce sa hriechy a trápenia. Vysporiadaj sa s ňou tak, že dovolíš Bohu, aby zasvietil svojim svetlom, pravdou do tvojho života. On je schopný tvoriť nové, nádherné veci v nás. Má moc oslobodiť nás od našich zviazaností, demonického útlaku, od našich vybehaných kolají, ktoré nás nikdy nedoviedli do cieľa. Má moc nás postaviť pevných a čistých v našich rodinách. Nemusíme niesť nechcené dedičstvo našich predkov. Kristov kríž je miesto, na ktorom bola vynesená každá kliatba nášho života. Narodila si sa preto, aby si žil. Žila v Božej blízkosti, v Božom požehnaní a slobode. Boh je tvojim otcom a chce, aby si bol sformovaný na jeho obraz. A on je slávny. Aj tvoj život má byť slávny. Máš odrážať jeho podstatu. Namiesto strachu, lásku a nádej. Namiesto nervozity a chaosu, pokoj. Namiesto smútku, depresie, radosť a vďačnosť. Namiesto odmietnutia, presvedčenie o tom, kto si v Kristovi. A tak, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové.

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, v útorok

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od neverí, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 12. kapitola. Moji anieli vám budú pomáhať, lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 91. žalm, 11. verš. Pád motocykla na našu malú Paulu nebol našim jediným stretnutím so strážnymi anielmi. Sme si istí, že o niekoľko rokov, keď spadla dolu vodopádom do vodnej krútňavy, v lete roku 1989, to bol skutočný zázrak, že neprišla o život. Myslieť si, že ten, kto prežije pád z výšky vyše 20 metrov je obdivuhodný, je chabé. Paula dosť často zamestnávala svojich strážnych anielov. Pri istej príležitosti, keď cerky boli ešte malé, sme pozvali do nášho domu v Don Millis na obed priateľov. Plánovali sme zájsť si potom aj do Prince Hotela. Čakajúc na Paulu, veselo sme sa bavili v prednej hale. Paul doslova skákal dolu schodmi, až na posledných začal čudne dropčiť. Každý počul ten zvuk, ako keď sa láme palica. Paul si zlomil nohu, ale trval na tom, že ide s nami a nik ho nemohol presvedčiť o opaku. Počas večere mu noha veľmi opuchla. Hoci sa to snažil bagatelizovať, nebolo pochyb, že má ukrutné bolesti. Ťažko sa opieral o našich priateľov Ernie a Phyllis Hajesovcov, keď mu pomáhali z reštaurácie. Paul, musíš si to dať zrengenovať, tvrdili, a on proti tomu nič nenamietal. Rozhodli sme sa ísť z reštaurácie hneď do nemocnice. Naši priatelia sa ponúkli, že nám zavezú deti domov a počkajú, kým sa vrátime. Pred rozlúčením 7-ročná Paula povedala: Ocko, chcem sa pomodliť za tvoju nohu. A položila svoje rúčky na jeho nohu. Zavrela oči a prosila: Bože, prosím, uzdrav ockovú nohu, lebo nemá čas byť chorý. Potom pozrela na Paula a veľmi dôverne mu povedala: Moji anieli ti budú pomáhať. Hnala som sa autom k nemocnici a pod chvíľou som pozrela na Paula. Napriek bolesti nemohli sme sa zdržať vzájomného úsmevu, keď sme hovorili o Paulinej sladkej a jednoduchej dôvere. Potom si povytiahol nohavicu, pozrel na nohu a povedal: Margie, od kolena až po členok je noha poriadne opuchnutá. Trvalo mi iba 8 minút, keď sme sa dostali z hotela až na úrazový príjem nemocnice. Vyskočila som z auta a prešla som na druhú stranu. Seď tu, Paul, povedala som. Ja idem dnu po nejaký vozík a ošetrovateľa. Môžeš zdvihnúť tú nohu? Spýtala som sa. Pokúsim sa, ale neviem, obával sa. Zohla som sa, aby som mu s nohou pomohla, ale keď si opäť vysúkal nohavicu, už tam opuchlina nebola. Tvárom mu prebehol výraz prekvapenia, potom opatrne pohol nohou, kým ja som bola v nemom úžase. Margie, bolesť je preč? Môžem nohou hýbať a pozri, opuchlina sa stratila. Pozreli sme na seba ohromení. Boh vypočul Paulinu modlitbu, povedal Paul a pridal: Ďakujem ti, Bože, a ďakujem aj vám, anieli. Ale ja som trvala na tom, aby šiel dnu a dal si nohu zrengenovať. Rengen však neukázal nič vážne, iba nepatrný náznak fraktúry. Lekári a sestry boli šokovaní, keď sme im vyrozprávali, čo všetko sa okolo toho prihodilo. Na ceste domov sme krútili hlavami. Nemôžem tomu uveriť, hovorili sme raz jeden, raz druhý. Nie preto, že by sme neverili, že Boh môže zlomené kosti dať okamžite do poriadku, ale skôr preto, že to bolo také ohromujúce. Keď sme prišli k domu, naši priatelia i obe cerky vybehli k autu. Ocko, ocko, kričali dievčatá. Paul, ty si riadil auto, povedal Phyllis. Ako to, že ste sa vrátili tak skoro, spýtala sa Ernie. Ja viem prečo, povedala Paula váhavo a veľmi tuho objala otca. Ako by povedala: Ja vám to vysvetlím.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na obdobie životných zmien v zrelšom veku?
1: Ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame.
0: Vypočujte si reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú v útorok po 10.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

OK, priatelia, super, skvelé. Modlitieb nie je nikdy dosť, takže ďakujem za modlitby, ďakujem za ten čas, ktorý sme mali doteraz. Ja verím, že Pán Boh tu je prítomný a môžeme sa spoločne pozrieť do Božieho slova. V liste Korinským 16. kapitole je napísané toto. V Efeze ostanem až do letnic, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Toto sú slova apoštola Pavla, ktoré zaznamenal pre nás, aby sme možno aj dnes ráno sa nad nimi spoločne mohli zamyslieť. A tá metafora dverí, ktorú som tam prečítal, to je pravdepodobne inšpirovaná samotným Pánom, lebo medzi kresťanmi počas histórie bola úplne bežná a dvere predstavovali príležitosť pre kresťanov, príležitosť pre ľudí, aby cez ne mohli prejsť a zažiť a zakúsiť niečo nové. Takže je to niečo, čo Pán Boh nachystal, je to niečo, čo Pán Boh robí, čo Pán Boh chystá. Keď čítate v písme o dverách, tak častokrát symbolizujú a predstavujú niečo takéto. Predstavujú príležitosť, ktorú Pán Boh pre svoju cirkev, pre svojich následovníkov chystá a robí. A môžeme to vidieť naozaj v skutkoch apoštolských, môžeme to vidieť aj v knihe Zjavenia. Že Pán Boh je ten, ktorý otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Pán Boh chystá pre svoju cirkev nové veci, príležitosti. Vieme, že Pán Boh koná neustále, vieme, že Pán Boh má neustále roztočené dejiny spásy. My sme toho súčasťou a pozval k tomu cirkev, aby nejakým spôsobom participovala na jeho plánoch, na jeho zámere. Na príležitosť záleží od viacerých vecí. To určite viete a jednou z nich je dobré časovanie. Ak máš 50 rokov, v živote si nestal na korčuliach, tak pravdepodobne z teba už hokejista za Slovan Bratislava nebude. Ten čas si prepásol, ten čas si minul, zostalo to možno niekde v snoch, ale jednoducho teraz rozmýšľaj už len nad niečím iným. Možno golf by sa ešte dal zvládnuť, ale hokej nie. Jednoducho časovanie je veľmi dôležité a veľmi kľúčové aj v živote cirkvi. Lebo mnohé príležitosti, ktoré nás v živote stretnú a možno máte niektoré takéto skúsenosti, sú časovo obmedzené a neponúkajú sa na veky. Neexistuje to na veky, táto možnosť dispozícii a v určitom bode je potrebné, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a príliš dlhé váhanie alebo prešlapovanie na jednom mieste nás môže neskôr mrzieť, lebo zostane v nás taký nepríjemný pocit niečoho, čo sme mohli spraviť a budeme ľutovať to, že sme do niektorých vecí v živote nevstúpili. A život vie byť niekedy krutý. Aj to je súčasťou kresťanského života a neponúkne nám ďalšiu príležitosť. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, lebo premrhali hodinu svojho navštívenia a dvere sa im zavreli. Poznáme ten text. Oni minuli čas, keď mohli prijať spasiteľa. Minuli to, prepásli to. Na Lukášovi 19. kapitole to je zaznamenané, že keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aspoň aj ty, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Takže tu môžeme vidieť, že oni prepásli niečo veľké. A samozrejme, posledná príležitosť pre nich ešte príde na konci časov, ako čítame v písme, ale dovtedy musia čakať a byť vyprovokovaní žiarlivosťou nad triumfálnou cirkvou, ktorá v tom čase bude žiť na zemi. A to, čo prirodzene patrilo im ako deťom Abrahamovým, tak na to si budú musieť oni počkať. A toto nás teda vedie k ďalšiemu problému, že príležitosť, keď sa nám v živote naskytne, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli rozpoznať. Aby sme to vedeli prečítať. Aby sme vedeli čítať hru. A národ Izrael túto príležitosť jednoducho nevyužil, pretože ju nevidel. Bol slepý a mnohé situácie, mnohé príležitosti, ktoré prichádzajú do tvojho a mojho života, je potrebné duchovne rozlíšiť. Duchovne rozlišovať a rozsudzovať. A to nás vedie opäť k potrebe, aby sme boli duchovne bdelí. Písmo nás neustále vyzýva, aby sme bdeli. Aby sme boli duchovne bdelí, aby sme vedeli rozpoznať časy a dobu, ktorej žijeme. Aj v bežnom živote môžeme vidieť z histórie, že taká nerozpoznaná príležitosť môže znamenať veľkú stratu. Napríklad ľudia, ktorí poslali preč Walta Disneyho, si museli búchať hlavu o stenu. Viete, čo povedali Waltovi Disneymu? Viete, to je Walt Disney? Disneyovky, rozprávky, že je málo kreatívny. A poslali ho preč z veľkých štúdií. Nerozpoznali to, kto stal pred nimi. Nerozpoznali to, kto bol. Nevideli v ňom potenciál. Nevideli v ňom niečo, čo by malo nejakú hodnotu.
Takže dejiny sú skutočne plné príkladov takýchto situácií, kedy ľudia nevideli túto hodnotu a hodnotu toho, čo stalo priamo pred nimi. A v Jánovi 4. kapitole čítame, že pán Ježiš boli na ceste a musel prejsť cez Samáriu, Ján 4.4, a toto nebola bežná cesta, ktorú by bežný Žid absolvoval. Absolútne nie. Oni by si vybrali oveľa horšiu a dlhšiu cestu, lebo tam bola medzi Samaritánmi a medzi Židmi bola obrovská antipatia a to spôsobovalo to, že väčšina Židov sa tejto ceste priamo cez tú Samáriu vyhýbala. Radšej išli obklukov, ako by mali prejsť cez Samáriu. No ale tu vidíme, že namiesto toho pán Ježiš, čítame v písme, že on veľmi rád búral tradície a rôzne tabu a preto si zvolil túto cestu. Zvolil si túto cestu, túto kratšiu cestu a toto rozhodnutie, ktoré on spravil, tak viedlo k tomu, že sa stretol so ženou pri studni. Že sa stretol so ženou pri studni a toto stretnutie na prvý pohľad možno bezvýznamné, úplne zbytočné, obyčajné, sa stalo kľúčovým momentom. Kľúčovým momentom, lebo to viedlo k spaseniu mnohých dedinčanov. Poznáme ten príbeh? Bolo to stretnutie, ktoré šokovalo učeníkov. Učeníci boli šokovaní a zmenilo život celej tej komunity. Tam text hovorí, že mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. A hovorili žene, už nie pre tvoju reč veríme, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, Kristus. Takže ako často sa aj my pozeráme na veci len prirodzenými očami a nevidíme za tým Božiu príležitosť. Častokrát sa pozeráme na život okolo nás úplne bežné. A ani nás nenapadne, že za tým bežným, niečo, čo sa opakuje bežne v tvojom živote, sa môžu skrývať otvorené dvere, do ktorých ťa Pán Boh chce aj mňa pozvať, aby si zažil naozaj niečo skvelé a úžasné. A Boh niekedy skrýva tieto také veľké dvere a veľké príležitosti za takéto bežné situácie a malé rozhodnutia, v tomto prípade za nepopulárnou cestou cez Samáriu alebo pri stretnutí s ľuďmi, ktorých by sme niekedy obišli a nevšimli sme si ich. A tu vidíme potom neskôr v tom texte, že pán Ježiš tam vyzýva svojich učeníkov, že vari, nehovoríte aj vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Toto povedal pred 2000 rokmi. A chcem povedať len jednu malú súku, že s poliami nie je nič v neporiadku. Polia sa belejú aj dnes. A tu pán Ježiš vlastne v tomto príbehu pozýva učeníkov, aby videli jasnejšie, aby vedeli rozsúdiť správne veci, duchovne rozsúdiť, čo má Pán Boh v úmysle, a aby vstúpili do dverí príležitosti, ktoré sa pred nimi otvorili. Lebo tí učeníci, oni videli len nejaké bežné, prirodzené okolnosti, ale Ježiš videl pripravené srdcia ľudí. Ježiš videl pripravené srdcia dedinčanov. On videl pripravenú žatvu a správny čas konať. A aj dnes môže byť problémom to, že pozeráme, ale nevidíme. Aj v súčasnosti môžeme mať tento istý problém, aký mali učeníci. Sledujeme okolnosti, sledujeme čísla, prekážky, ľudské limity, no Boh vidí pole, ktoré je pripravené na žatvu. Boh vidí nespasených ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. A preto potrebujeme my zdvihnúť naše oči vyššie, pozrieť sa hore, než len na prirodzenú rovinu a naučiť sa pozerať na život okolo nás s Božími očami. Vstúpiť do dverí, ktoré nám Pán Boh chce otvoriť. A aby sme to spravili, tak to si častokrát vyžaduje aj risk na našej strane. To si vyžaduje risk na našej strane. Vyžaduje si to vieru, vyžaduje si to ochotu, vyžaduje si to vystúpiť z nejakej komfortnej zóny a z nejakého bezpečia. Keď si spomenieme zo starej zmluvy na Jonatána a jeho zbrojnoša, Jonatán bol priateľ Dávidov, tak v 1. Samuelovej 14. kapitole tam je situácia, že tam bolo veľmi veľa nepriateľov proti Jonatánovi a zbrojnošovi, bola tam pred ním, proti ním stála celá posádka. No Jonatán, on vedel, že problém nie je v množstve. On vedel, že nie je v množstve. Tam je napísané, že možno pre nás Hospodin niečo urobí, to hovorí Jonatán. Možno pre nás Hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i málo početných. Takže Jonatán pochopil veľmi dôležitý princíp. On pochopil to, že Božia príležitosť, keď sa naskytne, tak sa nemeria počtom ľudí, nemeria sa veľkosťou zdrojov a ani silou opozície. Boh nepotrebuje ideálne podmienky na to, aby konal mocným spôsobom. On potrebuje ľudí, ktorí budú veriť. Ľudí, ktorí budú veriť, ktorí budú dôverovať,
A keby Jonatán v tejto situácii čakal na lepšie okolnosti, na lepšie podmienky, možno by nikdy nič neurobil. Oni boli dvaja. Oni boli dvaja a proti ním celá posádka. Namiesto toho čítame, že on sa pohol vo viere a Boh dal veľké víťazstvo. A mnohé Božie také víťazstvá a prielomy a príležitosti sa otvoria vtedy, keď spravíme prvý krok viery. Keď spravíme ten prvý krok viery. Niekedy máme všetko isté, niekedy máme všetko zrátané, ale keď dôverujeme Bohu uprostred neistoty. A niekedy sa najväčšie zázraky skrývajú naozaj za takým veľmi odvážnym krokom viery, ako bol práve tento. Že kľúčová vec v tom prípade, ktorý som hovoril o Jonatanovi, bolo správne prečítať tú situáciu a správne rozsúdiť, že v tom danom momente, v ktorom sa on ocitol so svojím zbrojnošom, bola prítomná aj Božia priazeň. A preto on mohol s tým zbrojnošom poraziť nepriateľa. Takže Jonatan prosil od pána veľmi jednoduché znamenie povzbudenia, ktoré malo byť rozpoznané v tom, ako filištínci zareagujú na jeho výzvu. A keď dostal odpoveď, na ktorú čakal, tak títo dvaja muži sa pohli dopredu a porazili tohto nepriateľa. A niekedy príležitosť v našom živote môže byť prezlečená za Goliáša. Za niečo veľké, niečo zastrašujúce, niečo, čo sa vysmieva, niečo, čo sa ti posmieva. A viera nám však v tomto prípade pomáha vidieť za takúto viditeľnú realitu a zakúsiť víťazstvo. A tam, kde iní ľudia môžu vidieť hrozbu, tak viera vidí príležitosť pre Božiu slávu. A takúto príležitosť častokrát rozpoznávajú ľudia, ktorí majú takého pionierského ducha. Teraz nemyslím pioniera s červenou sadkou a modrej košeli, ale pionierského ducha, ktorý proste stále sa pozerá niekam dopredu, stále sa snaží vidieť nové veci a nie sú spokojní so status quo títo ľudia, ale túžia vidieť zmenu, túžia vidieť rast, túžia vidieť posun vpred. A Jonatán bol takým človekom. On nečakal pasívne, ale on hľadal cestu, ako Pán Boh môže konať. A verím, že takisto ako vtedy v tej danej situácii, aj v súčasnosti, že Pán má aj dnes otvorené dvere príležitosti pre svoju cirkev, aby do nich vstúpila. A sú to dvere, ktoré si vyžadujú z našej strany vieru. Takisto tie dvere musia byť rozpoznané takým skúseným okom, rozlišujúcim okom, dvere, cez ktoré treba prejsť v správny čas. A tá ťažšia vec na tom je, že Pavol tam ide ďalej v tom verši a hovorí, že keď prejdeme tými dverami, tak budú tam aj mnohí protivníci. On tam hovorí, že lebo sa mi otvorili veľké dvere a účinné dvere a protivníkov je mnoho. A toto je dôležité pochopiť. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že odpor nie je vždy znamením toho, že sme mimo Božej vôli. Niekedy je práve dôkazom toho, že stojíme pri správnych dverách. A nepriateľ častokrát málokedy bojuje proti tomu, čo nemá význam. Samozrejme, my tu na západe nemáme také problémy, ako mal Pavol. Nikto z nás nebol kameňovaný, myslím, kvôli evanjeliu. Nemusíme sedieť vo väzení, pretože kážeme evanjelium. A väčšina z nás nezažíva nejaké extrémne prenasledovanie, ale my máme iných protivníkov, ktorým musíme čeliť. Pohodlie, apatia, rozptýlenie, materializmus, strach z názoru druhých ľudí, letargia, duchovná letargia a spokojnosť s priemerom. A tieto veci možno nevyzerajú dramaticky, ale dokážu zastaviť cirkev rovnako účinne ako reťaze a kamene. A preto dnes potrebujeme nielen otvorené dvere, ale aj odvahu nimi prejsť. A potrebujeme rozpoznať čas navštívenia. Potrebujeme duchovne rozsudzovať a nenechať sa zastrašovať Goliášom. Nenechať sa zastrašovať Goliášom, ktorý stojí pred nami a nevzdať sa len preto, že prišli nejakí protivníci. Za veľkými dverami často býva aj veľký odpor, ale za nimi býva skutočne veľké ovocie. Jedným z takých najväčších protivníkov je moc nevery. Je moc nevery. A táto sila sa často generuje skrze negatívne vyhlásenia, pochybnosti a slova, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Boh. A nevera málokedy prichádza naraz. Takto. Tak neprichádza nevera. Často sa šíri postupne. Cez rozhovory, cez atmosféru strachu, reč, ktorá oslabuje srdce človeka. A takisto to vidíme aj na prípade Jozú a Kaleba, jediných dvoch špionov, ktorých vyznanie bolo v súlade s tým, čo Pán Boh pre Izraelcov zamýšľal, by zaujali zem. Oni nepopierali existenciu prekážok, ktoré tam boli v tej zasľúbenej zemi. Oni to videli na vlastné oči. Nepopierali to, že tam nie sú problémy a prekážky, ale odmietli dať prekážkam väčšiu váhu, než Božiemu slovu.
A tí ostatní špioni, ktorí prišli, oni priniesli zlú správu. Veľmi zlú správu. Tam hovorí písmo v numeri 13.32. A rozšírili medzi synmi Izraela zlú povesť o krajine, ktorú prezreli. Ich slová tých ostatných špionov

ducha a celé ma nasledoval, vôjde do krajiny. A tu vidíme vážny princíp, ktorý platí, že nevera nemusí zničiť Božie zasľúbenie, ale môže oddialiť jeho naplnenie v našom živote. Boh zostáva verný, on je verný, on sa nemení, no človek môže premrhať svoj čas, môže minúť svoj čas navštívenia. Jozu a Kaleb mali úplne iného ducha, mali ducha viery. Zatiaľ, čo ostatní hovorili, nemôžeme, nedá sa to, je to blbosť, zostaňme tu. Oni hovorili, nie, poďme hneď a zaujmime túto zem, lebo ju určite premôžeme. A aj dnes si cirkev musí dávať pozor, aké hlasy počúva a aké slova vypúšťa. Aj dnes je to pre nás dôležité, lebo slova, ktoré budujú vieru, sú slova, ktoré budujú vieru a sú slova, ktoré zabíjajú odvahu. Život a smrť je v moci jazyka. To nám hovorí písmo. Sú rozhovory, ktoré otvárajú budúcnosť, ale sú aj také, ktoré ju zatvárajú. A ak chceme vstúpiť do Božích príležitostí, do Božích dverí, tak musíme odmietnúť reč nevery. Nemôžeme si dovoliť nazývať nemožným to, čo Pán Boh nazval zasľúbeným. Lebo jedna generácia zomrela na púšti kvôli tomu, že uverila zlému hlasu. A druhá vstúpila do krajiny, pretože sa naučila dôverovať Bohu. Takže musíme byť opatrní, čo počúvame a čo hovoríme, lebo slova majú moc. Buď budujú, alebo ničia vieru. A viera je nevyhnutná. Viera je nevyhnutná, ak máme mať odvahu riskovať a vstúpiť do dverí príležitosti. Častokrát náš západný svetonázor nás vybudoval taký skepticizmus, skepsu voči zázrakom a nadprirodzenú. Dokonca existujú teologické smery, ktoré tvrdia, že duchovné dary, zázraky, uzdravenia, jazyky boli iba pri zrode cirkvi a po smrti apoštolov a uzavretím kánonu to prestalo. Božie slovo je však pravdou pre všetky generácie. Pre všetky generácie, ono sa nemení. A s vyliatím Ducha Svätého prišlo aj zasľúbenie jeho moci, zasľúbenie jeho prítomnosti, zasľúbenie jeho darov. A list Hebrejom hovorí, že máme lepšiu zmluvu. My sme účastníci lepšej zmluvy, takže ako by teda uzdravenie, zázraky a prejavy Božej moci mohli patriť len do starej zmluvy alebo prvej cirkvi, ale nie dnešnému Božiemu ľudu. Takýto pohľad podľa môjho presvedčenia nevychádza zo správneho pochopenia písma a často je zakorenený v racionalizme než Biblii a v spôsobe myslenia, ktorý ovplyvňoval západnú civilizáciu posledné storočia. Ďalším protivníkom je strach. Jedna z hlavných taktik nepriateľa, ako nás zastaviť od vstupu do príležitostí, ktoré nám Pán Boh otvorí, je zastrašovanie. A to je presne to, čo robil Goliáš. Keď si čítame ten príbeh, to, čo robil Goliáš Dávidovi a celému Izraelu. Jeho veľkosť bol obrovský, skúsenosti bojovníka, bol skúsený v boji a jeho jazyk, ktorý používal, keď sa vysmieval a zastrašoval Izraelcov, tak zasiel strach do srdc ľudí. Iba malý Dávid, mladý Dávid, sa poznesol na túto atmosféru ponižovania, výsmechu, urážok a vyznával vieru Hospodina. Mladý človek. A získal, ako vieme, víťazstvo nad nepriateľom. Toto, ten Goliáš, ktorý naozaj vystrašil celý národ, celú armádu, tak Dávid to videl ako príležitosť, ako môže priniesť Bohu slávu. Aj sa to tak stalo a mal pravdu. Strach nás vie paralizovať častokrát. Prinúti našu mysel sústrediť sa na veci, na nesprávne veci. Čo ak? Čo ak do toho vstúpim a čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? A v hlave si púšťame scenáre, ktoré sa absolútne nemusia odhrať, ale my už ich prežívame tak naživo, že tomu uveríme a ten strach nás zamkne. A preto sa neposúvame nikam dopredu a nechceme nič robiť. Bo prinúti našu mysel sústrediť sa naozaj na nesprávne veci. Práve tá bitka musí byť vyhraná v našej mysli. Lebo strach vždy pôsobí tak, že nás chce prinútiť zabudnúť na Boha a na Božie prisľúbenie. To robí strach. Keď sa Ježiš zjavil učeníkom spôsobom, ktorý bol nekonvenčný, keď kráčal po vode alebo sa ukázal v zamknutej miestnosti, tak jeho prvé slova často boli pokoj vám, alebo zmužte sa, ja som to, nebojte sa. Takže Ježiš sa učil odvracať zrak učeníkov od strachu. Aby sa nesústredili na ten strach, ale aby sa zamerali na Ježiša a jeho zasľúbenia. A keď toto budeme robiť v našom živote, tak strach sa na nás nemôže prilepiť a nebude nás ovládať. V Matúšovi 10 Ježiš varuje učeníkov, že budú poslaní ako ovce medzi vlkov. A to vôbec dnes nie je bezpečné, ani to bezpečné nie je. Budú potrebovať múdrosť. On tam hovorí, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Takže zároveň im

pripomenul, že tá najväčšia hrozba nie je človek. Nie je človek, ale strata bázne pred Bohom. A v súčasnosti, ja ako sledujem cirkev, tak si myslím, že bázeň sa vytráca. Častokrát máme Boha ako nejakého Santa Clausa alebo nejaký automat, ku ktorému prídeme, aby požehnal naše veci. A pristupujeme k tomu bezbázne. Pristupujeme k Bohu bezbázne. Ja si myslím, že bázeň je jedna z tém, ktorá je nevyhnutná obnoviť v našej cirkvi. Nemyslím tu v cirkvi, vo všeobecnosti v cirkvi. Takže Matúš 10:28 hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle. Božia bázeň nás chráni pred strachom. Pred strachom z človeka. A preto vidíme v prvej cirkvi takú odvahu. Preto, keď čítame knihu Skutkov, tak vidíme, že boli smelí. Oni vedeli prechádzať cez dvere príležitosti, ktoré im Pán Boh dal. Ktoré im Pán Boh otvoril. A nebali sa. Nebali sa Ríma. Nebali sa náboženských vodcov tej doby, ich srdcia boli zamerané na Boha a na jeho zasľúbenia. A aj dnes Pán Boh hľadá ľudí, ktorí budú mať rovnaký postoj, ktorí nebudú vedení skepticizmom, ktorí nebudú pochybovať, nebudú neveriaci a nebudú motivovaní strachom, ale vierou, bázňou Božou, odvahou vstúpiť do všetkého, čo Pán Boh nachystal. Ďalším protivníkom, ktorým čelíme, a to sú veľmi závažné veci, sú pohoršenia. Pohoršenia. Každý s ním máme skúsenosti určite. Niekto urobí niečo, čo ťa nahnevá. Niekto spraví niečo, čo ťa urazí. Niekto povie niečo, čo ťa urazí alebo pohorší. A ak s tým nejednáš správnym spôsobom, tak v tvojom vnútri sa nastaví také predvolené tlačítko a toto tlačítko stlačí ďalšia podobná situácia, ktorá sa ti v živote vyskytne a okamžite sa spustí stará reakcia. Okamžite. Okamžite nabehne starý softvér. Hnev, uzavretosť, podozrievanie, odstup alebo nejaká tvrdosť srdca. Pohoršenie má veľmi nebezpečnú moc. Ono zaslepuje človeka. Človek prestane vidieť. Zaslepuje človeka a keď je srdce zasiahnuté urážkou, prestáva vidieť možnosti, ktoré Boh pripravuje. Takže takýto človek potom namiesto otvorených dverí vidí len problém, namiesto budúcnosti vidí minulé zranenia a namiesto služby vidí svoju bolesť. Ježiš hovorí, že pohoršenia prídu. Pohoršenia prídu. A my žijeme medzi nedokonalými ľuďmi, cirkev tvoria nedokonalí ľudia a preto sa tomu úplne nevyhneme. Nedá sa to, no sme zodpovední, ako na tie pohoršenia budeme reagovať, čo s tým spravíme. A my nemáme právo zostať pohoršení. My nemáme právo zostať urazení. Nemáme právo v tomto zostať. Máme zodpovednosť riešiť to Božím spôsobom. Matúš 18:15 hovorí, že ak by sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To neznamená, že najskôr pôjdeš za 10 kamarátmi, ktorým to porozprávaš, poohováraš ho, poklebetíš onom. Nie, to neznamená tento verš. Ten verš hovorí, že najprv choď, upokoj sa, vychladni. Veľmi dôležité je upokojiť sa. Neriešiť veci s horúcou hlavou. Upokojiť sa, vychladnúť, modliť sa a potom ísť priamo hovoriť s tou danou osobou. To je biblický princíp. Takže nie hovoriť najskôr s 10 ľuďmi, najlepšie ak sú to tvoji kamaráti, nie cez klebety ani cez nejaké cítiché ignorovanie, ale v pravde a v láske je treba konfrontovať. A keď to urobíš, tak berieš nepriateľovi možnosť, aby ťa zastavil. Lebo on ťa chce zastaviť a berieš mu zbraň z ruky. Berieš mu zbraň z ruky, ktorou chcel zablokovať tvoj duchovný rast, tvoje duchovné požehnanie a tvoju účasť na Božom zámere. Tá druhá strana takisto, keď ideš riešiť tú situáciu, tak má možnosť vysvetliť veci a činiť pokánie alebo jednoducho povedať prepáč. Ale vyžaduje si to komunikáciu. Častokrát aj história hovorí, že je strašne veľa vzťahov, strašne veľa služieb, ktoré boli zabrzdené nie pre nedostatok pomazania, ale pre nevyriešené pohoršenia. Ľudia sa prestali rozprávať, uzavrali sa do seba, izolovali sa, prišli o to, čo Pán Boh pre nich pripravil. Takže moje povzbudenie pre teba je, nedovol, aby ťa pohoršenie okradlo o to, čo Pán Boh pre teba má nachystané a pre nás takisto ako cirkev. Radšej s tým jednaj rýchlo, pokojne, pokorne a biblicky. Pavol tam hovorí skutočne o účinných dverách, veľkých dverách, ktoré sa mu otvorili, ale tých protivníkov je mnoho a ako som povedal, tie úražky a konflikty a nevyriešené veci sú jedným z tých protivníkov. Nepriateľ vie, že ak nás nedokáže zastaviť zvonku, tak sa pokúsi nás rozbiť vznútra. Preto je dôležité chrániť svoje srdce. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Hovor pravdu v láske a nenechaj sa zastaviť tým, čo sa dalo vyriešiť rozhovorom. A za mnohými príležitostiami, ktoré pred nami ležia, stoja ľudia, s ktorými sa treba najskôr zmieriť.
Ďalším protivníkom ujazlý úsudok, to robíme všetci a často. To robíme všetci a často. Posudzujeme ľudí podľa toho, čo nosia, aký majú účes, či majú tetovačku na ruke, alebo na nohe, alebo z akého prostredia prišli, ako rozprávajú, ako pôsobia na druhých. A samo o sebe rozlišovať tieto veci nie je zlé a potrebujeme múdrosť a schopnosť hodnotiť situácie, v ktorých sa ocitáme, ale problém nastáva vtedy, keď ľudí súdime spôsobom, že nimi pohrdame, že si myslíme, že sme lepší. To je problém a znižujeme ich hodnotu. Pohrdame nimi a vytvoríme si o nich záver bez toho, že by sme poznali ich srdce. A to už nie je zdravé. To nás pripravuje o schopnosť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Krásny príklad je zo starej zmluvy Hana z 1. Samuelovej, keď prišla do chrámu, tak tam si vylievala srdce pred Hospodinom. A bola na mieste modlitby. Modlila sa. Bola úplne sústredená na Boha. Lebo jej trápenie bolo veľké. A do Hospodina vkladala všetku nádej a všetku vieru, ktorú mala. A práve v tom momente, keď čítame ten príbeh, tak prichádza tam obezný kňaz Eli a napomínajú. Ako dlho budeš opitá? Prestaň už piť. Obrovská príležitosť pre Hanu. Úplne skvelá. Aby sa pohoršila a aby zaútočila späť na tohto kňaza. Ona si mohla povedať, že takto sa ku mne správa duchovné vedenie. Takto? Nikdy viac už nebudem dôverovať žiadnej autorite. Nikdy. Ona mohla odísť z toho chrámu zranená a zatvrdnutá. No ona tomu nedovolila, aby sa takéto niečo stalo. Ona pokojne odpovedala. Ona hovorí, že nie, môj pane, nie som opitá žena, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Ona vysvetlila situáciu tomuto kňazovi bez horkosti. Eli, keď pochopil svoj omyl, a pochopil ho, vieme, povedal, choď v pokoji a nech ti Boh Izraela dá, o čo si prosila. Koľko ľudí dnes stráti svoje požehnanie nie preto, že Boh neodpovedá, ale preto, že sa urazia v nesprávnom momente. Ďalší príklad je Dávid, mladý tínedžer. Prichádza na front len s jednoduchou úlohou. Dostal od otca, zoberieš syr, nejaké jedla, doneseš to svojim bratom. No keď počuje a príde do tábora a počuje Goliáša, ako tam vykrikuje, ako ponižuje Izraelcov, tak on sa začne pýtať, vyzvedať, že čo sa stane tomu, kto porazí toho Goliáša. O zvedavý mladý chlapec. No a vtedy príde na scénu jeho brat Eliáb a okamžite ho obviní. On spochybní jeho motiváciu, Dávidovu. A povie mu, že ja poznám tvoju pýchu a tvoje zlé srdce. Takže Eliáb mal veľmi zlý úsudok. Veľmi zle rozsudil túto situáciu, veľmi zle to prečítal, to, čo bolo v Dávidovom srdci. A častokrát najväčšie chyby v úsudku a najväčšie chyby často robíme v rodinách a medzi najbližšími. Myslíme si, že človeka poznáme. Myslíme si, že vieme všetko. A preto si ho dáme do nejakej krabičky, do nejakej škatulky a tak k nemu pristupujeme. Si povieš, a to je len to soplavé dieťa, čo ma budilo každú noc. To je len to dievča, čo mi kradlo make-up malé. A takto máme zaškatulkované niekedy svoje deti. To je ten nezodpovedný mladík. Ešte stále mám fotky na Instagrame, čo povyvádzal. Ale Boh vidí inak. Boh sa pozerá inak. Boh vidí budúceho kráľa tam, kde rodina vidí len mladšieho brata. Boh vidí proroka tam, kde iní vidia problémové dieťa. A Boh vidí povolanie tam, kde ľudia vidia len minulosť. Takže keď ťa ľudia zle obvinia, alebo nespravodlivo obvinia, odsúdia ťa, tak môžeš urobiť dve veci. Reagovať ako Hana, že vysvetlíš, alebo ako Dávid. Hana pokojne vysvetlila kňazovi, o čo ide, nenechala sa otráviť a Dávid sa nenechal vtiahnuť do zbytočného konfliktu. Biblia hovorí, že sa od Eliába odvrátil a rozprával sa s niekým iným. A to je veľká múdrosť. Keď ľudia niekedy nerozumejú tvojej motivácii, nevidia, odkiaľ prichádzaš, nevidia, kam smeruješ, tak niekedy je na najlepšie jednoducho odísť ďalej. Nemusíš sa obhajovať každému jednému. Nemusíš sa vysvetľovať každému jednému. Nemusíš vyhrať každý jeden spor, no to nejde. A nemusíš opravovať ani každú krivdu. Nedovol, aby ťa cudzie nepochopenie otrávilo. Nedovol tomu. Ak sa zastavíš pri každom zlom úsudku, nikdy neprídeš ku Goliášovi, ktorého máš poraziť. A ak sa budeš hádať s Eliábom, tak zmeškáš boisko svojho povolania. Choď ďalej, pokračuj ďalej. Boh pozná tvoje srdce. A to je hlas, na ktorom záleží najviac. Ďalej, keď vidíme, keď hovoríme rozlišovaní, tak opäť v 1. Samuelovej,
16. kapitole, tak čítame tam silné Božie slova, ktoré sú adresované Samuelovi. Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zavrhol, aby nekraloval nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo som si medzi jeho synmi vyhliadol kráľa. Boh akoby Samuelovi hovoril, prestaň plakať. Dosť bolo plaču. Už neplač. Vstaň, pohni sa. Pohni sa ďalej, ja mám novú kapitolu. Mám novú príležitosť, mám nového kráľa. A Samuel, môžeme vidieť, že on zostal taký zaseknutý v minulosti, bol paralizovaný tým, čo sa stalo. Saul zlyhal ako král a Samuel sa s tým hlboko identifikoval. Pretože to bol práve on, kto Saula pomazal. Bol to Samuel. A je možné, že cítil také osobné sklamanie a zodpovednosť, možno aj hanbu za to, čo sa stalo. Ale Boh mu pripomína veľmi dôležitú pravdu, ktorá je dôležitá aj pre nás, že Božie kráľovstvo sa nezastaví kvôli zlyhaniu človeka. Nikdy. Ten Saulov hriech, ako čítame ďalej, neobmedzil Boží plán, nelimitoval Boží plán, Boží zámer pokračoval ďalej. Boh nezostal stáť pri ruinách minulosti. On nezostal stáť na jednom mieste, už pripravoval budúcnosť. A to je dôležité aj pre nás. Niekedy si myslíme, že keď niečo zlyhalo, že keď sa niečo nepodarilo, že všetko je stratené. Ale nie je to tak. Keď sa rozpadol vzťah, alebo služba, alebo projekt, alebo očakávanie, máme pocit, že Boží plán skončil. Ale on nekončí nikdy. Boh hovorí, že ja som už ďalej. Ja už idem popredu. Ja už mám veci nachystané a občas prepasieme veci, ktoré nám Pán Boh dáva do cesty len preto, lebo žijeme zaseknutí v minulosti. Žijeme v sklamaní toho, čo sa nestalo. Držíme sa predstav, ktoré sa nenaplnili. A smútime nad Saulom, zatiaľ čo Boh už pripravil Dávida. A ten Saul bol človek s obrovským potenciálom. On mal obrovský potenciál, no nenaplnil ten svoj potenciál. Kvôli svojmu hriechu a neposlušnosti. A preto sa Pán Boh musel posunúť ďalej, vybrať iného muža. Samuel teda čo spraví? Zobere si roh, naplní ho olejom a prichádza do domu Izaja. A tam mu predstavia Eliába. Eliáb to je ten chlapec, ktorý zle prečítal Dávidové srdce, najstarší brat. A tam mu predstavia Eliába, vysokého, silného, mladého muža. No a ktorý navonok Samuelovi pripomínal Saula. A čo robí tento prorok Samuel? Chybný úsudok. Pomýli sa. Veľmi zle prečítá situáciu. Hovorí si, iste je to Hospodinov pomazaný. Toto musí byť on. No Boh mu odpovedá, nepozeraj na jeho vzhľad. Nepozeraj na to, ako vyzerá, nepozeraj na výšku jeho postavy. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Takže pamätajme ale v tejto situácii, že Samuel nebol neskúsený absolvent biblickej školy. Samuel nebol nejaký žiačik. Samuel bol skúsený prorok. Skúsený prorok, skúsený služobník, veľký prorok, mal duchovné vnímanie, bol múdry, skúsený, celý Izrael ho poznal. A predsa aj jemu sa stalo. A jemu sa stalo, že to jeho rozlišovanie bolo otupené. Nevidel. Prestal duchovne vidieť. Nevidel. A nám sa to môže stať tiež, keď dlho žijeme v bolesti. Keď dlho žijeme v trápení, neúspechu alebo frustrácii, tak naše duchovné videnie sa zahmlí a prestaneme vidieť to, čo Pán Boh pre nás má. A začneme posudzovať veci podľa vzhľadu, tak ako to spravil teraz Samuel v tejto situácii a používame logiku a skúsenosti. Ale Boh chce tento stav aj v jeho živote prelomiť a chce, tak ako v Samuelovom prípade, aj naše také duchovné videnie zaostriť a chce obnoviť schopnosť rozpoznať Božie cesty. Možno ťa napadne otázka, že prečo Boh nepovedal Samuelovi jednoducho, chod do domu Izaja a pomáš 8. syna Dávida. Prečo mu to nepovedal? Mohol to takto spraviť. On to nespravil, on mu to neurobil takto. Bolo by to jednoduchšie. Ale možno práve preto, že Pán Boh nechcel len nájsť kráľa. Chcel obnoviť proroka. Boh zobral Samuela na cestu obnovy. A môžeme vidieť, že išiel syn po synovi, prvý, druhý, tretí, štvrtý, nie, piatý, šiestý, siedmy, až napokon Samuel videl jasne. Videl jasne, už necítil tlak vybrať si niekoho z tých, kto tam sedí, kto tam stojí, alebo len preto, že dobre vyzerá. Už sa nenechá zmiasť tým, čo vidí, nejakým prirodzeným vnímaním veci. A preto sa pýta, sú toto všetci mládenci? Sú toto všetci tvoje synovia? To je znak obnoveného vnímania. Toto je znak obnoveného rozlišovania. A až potom prichádza odpoveď. Ešte nie, ešte je tu jeden najmladší, ktorý je pri ovciach, ktorý pasie ovce. A privedú Dávida. A keď ho privedú, tak Samuel vie v momente, že toto je on. A vidí jasne. A vidí ostro. A nemýli sa. A rozpoznáva Božiu vôľu.
Tam Boh mu hovorí, vstaň a pomáž ho, lebo to je on. Takže Samuel ho pomáže pred celou rodinou. Boh vkladá niečo nové do Dávida, do jeho života a začína nová sezóna. Nová príležitosť je na ceste. A Dávid však ešte približne 15 rokov čaká. Ešte 15 rokov čaká, kým sa slovo naplní. To proroctvo je jasné, ale naplnenie prišlo v procese. Tak to býva aj s nami. Častokrát to býva aj s nami takto, že Boh prehovorí skôr, než sa naplnia veci. Pomazanie príde skôr, než príde trón. Zasľúbenie príde skôr, než manifestácia. Koľko to bude trvať v našich životoch? Koľko to bude trvať u nás? To neviem. Ale viem jedno, že Boží zámer stojí za čakanie. Boží zámer stojí za čakanie a dúfam, že to, čo Boh začal robiť v našej generácii, prežije našu generáciu a prinesie to ovocie aj po nás. Ľudia často vidia problém tak či onak, ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ten problém môže byť v skutočnosti príležitosť, pred ktorou stojíš? Príležitosť pre teba vstúpiť do niečoho nového? Do niečoho, čo Pán Boh pre teba prichystal? Preto je veľmi dôležité pozývať Boha priamo do tej situácie. Priamo do tej situácie. Efeským 5.16 hovorí, naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Doslova vykupujte čas, využívajte príležitosť. Každá jedna príležitosť má cenu, ktorú treba zaplatiť. Otázka znie, sme ochotní ju zaplatiť? Sme ochotní platiť cenu? Hana musela zaplatiť cenu. Hana musela zaplatiť cenu, vzdala sa svojho syna a dala ho Bohu. A Boh z neho urobil proroka pre celý národ. A aj my ako cirkev sa učíme prinášať Bohu to, čo je pre nás vzácne. Čas, pohodlie, naše dary, istoty, vlastné plány a dôverovať, že on z toho urobí viac. Že on pridá. Je veľa protivníkov, ale je veľa príležitostí. Zjavenie 3:7-8 hovorí, toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Hľa, otvoril som dvere pred tebou, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Boh je ten, vidíme, že kto otvára dvere a keď on ich otvorí, nikto ich nezatvorí. Čo je zaujímavé, on to hovorí cirkvi vo Filadelfii a on tam hovorí, tá cirkev vo Filadelfii hovorí, hoci máš málo síl. Teda nejde o to, aký silný si ty, aký silný sme my, ale aký verný je Boh. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, môže byť obdobím a je obdobím otvorených dverí, príležitosti pre cirkev, dverí, cez ktoré keď prejdeme a budeme môcť vstúpiť a posunúť sa ďalej, tak uvidíme rozmach Božieho kráľovstva. Preto si musíme dávať pozor na náš jazyk, nech buduje vieru v nás aj v tých, ktorí nás počúvajú. Dávajme si pozor na naše srdce, aby dôverovalo Pánovi a nedovolme, aby strach mal nad nami moc. Buďme bdeli, aby sme rozpoznali príležitosti, ktoré Boh dáva, možnosti slúžiť, možnosti viesť, možnosti dávať, možnosti hovoriť o Ježišovi. A každé dvere, cez ktoré prejdeme vo viere, prinášajú niečo nové a verím, že neočakávané. A kto vie, čo všetko ešte uvidíme v našom živote, keď spravíme jednoduchý krok viery a povieme, Pane, ideme tam, kam si nás poslal. Buďte mocne požehnaní.

Keď budem blúdiť a ľudia budú súdiť, pripomeň mi, kým si. A keď sa všetko zrúdi,

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Počúvate večerné ladenie.

všech stran. Bolest, strach, spousta.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 teraz počúvate modlitby za Izrael a od mikrofónu vás pozdravuje Ľudmila Ester Trenkler. Dnes sa budeme rozprávať na tému Alia. Možno niekomu z vás je tento termín známy a možno pre niekoho je to termín úplne neznámy, neviete, čo to znamená. Po celom svete sa však deje obrovský zázrak, ktorý má práve tento názov Alia. Boh obnovuje starovekú zem, ktorú si vyvolil vo svojej zmluve s Abrahámom, ktorý nebol Žid, bol to pohan, ale z ktorého života Pán Boh stvoril národ aj Arabov, ale aj Židov, zasľúbeného národa, z ktorého prišiel Mesiáš. A tento svoj izraelský ľud teraz Pán Boh volá k sebe z celého sveta. Židia žili v diaspore skoro 2000 rokov. Vznikol štát Izrael v roku 1948 a Židia sa mohutným spôsobom vracajú do Izraela. Napríklad od roku 1991 sa do Izraela vrátilo viac ako 1 000 000 ľudí. Teraz má Izrael 9 miliónov obyvateľov, z ktorých väčšina sú Židia. V Izajašovi 43. kapitole v 5. a 6. verši môžeme čítať: Neboj sa, ja budem s tebou. Tvoje potomstvo privediem od východu, a naozaj Židia začali prichádzať hlavne z Ruska, ktoré sa nachádza aj na východ Izraela. Zhromaždím ťa od západu, severu poručím, vydaj, a juhu nezadržuj. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme. Možno ten výraz Alia je taký zvláštny výraz v našich ušiach, ale v semických jazykoch je to veľmi taký bežný a veľmi zrozumiteľný výraz. Kedysi znázorňoval alebo označoval príchod Židov do Jeruzalema na slávnosti, aby vykonali bohoslúžbu, priniesli obetu, ale zároveň sa tento výraz Alia spájal aj s návratom Židov k Bohu. Duchovne, ale aj fyzicky. No a v modernom Izraeli a v modernom ponímaní Alia znamená aj príchod alebo návrat Židov späť do Izraela alebo Erec Izraela do zasľúbenej zeme. Budeme si o Alii rozprávať trošičku viac, no a na záver sa budeme za Aliu Židov aj modliť. Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehname Izraelu a rozprávame sa o Alii. Alia je teda možno trošku neznámy výraz tu na Slovensku, ale v semických jazykoch je to známy výraz a znamená tiež ísť hore, vstúpať, ísť z nižšieho miesta na vyššie. Alia bola spojovaná teda s púťou do Jeruzalema, kedy hebrejské rodiny trikrát do roka išli na chrámovú horu, aby slávili jeden z veľkých troch sviatkov, ktoré prikázal Hospodin. Tieto radosné udalosti boli doprevádzané spevom, hlavne žalmov, otcovia, ktorí viedli svoje rodiny do Jeruzalema, spievali žalmy o Alii a v Biblii vidíme, že niektoré žalmy sú nazývané aj piesňami stupňov, ktoré sa mali spievať, keď ľudia vystupovali k oslavám do Jeruzalema. No a neskôr sa tento návrat do Jeruzalema o sviatkoch alebo počas sviatkov spojoval aj s návratom teda ľudskej duše k Bohu. Dnes Aliu môže urobiť každý, kto má buď z otcovej alebo z matkinej strany dokázateľného židovského predka. Maximálne 3 generácie dozadu, buď teda deduško alebo babička. No a za Žida vás budú považovať jedine vtedy, pokiaľ je to z matkinej strany. V biblických časoch to bolo vždy z tej otcovej. Môžeme si čítať v Biblii a syn toho a toho a potom syn toho a toho. Do toho sa zamiešala do rodokmeňa kráľa Davida aj Rút, ktorá nebola židovka, bola moábka, ale prijala židovskú vieru. Ale skrátka vždy sa spomína len otec. Momentálne v Izraeli je dôležitá matka a
Ak je to teda babička alebo vaša mamina, tak vás automaticky budú pokladať za Žida. Ale aj keby ste teda nemali rod po maminej strane židovský, ale dozvedeli by ste sa, že naozaj z otcovej či z maminej strany doslova babička alebo deduško mali židovský pôvod a viete to dokázať a potvrdí vám to rabín, tak sa môžete uchádzať aj o občianstvo a život v Izraeli. No a ak vám to prejde, tak sa stanete právoplatnými občanmi štátu Izrael. My sa na záver tejto relácie už o malú chvíľočku chceme aj modliť o návrat slovenských Židov do Izraela. A to všetko sa budeme modliť na základe Božieho slova, ktoré na mnohých miestach hovorí o tom, že Pán Boh svoj ľud znovu privedie na pôdu, ktorú im zasľúbil. Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 stále počúvate reláciu Modlitby za Izrael. No a v tejto chvíli sa budeme teda za Aliu, alebo teda návrat Židov do Izraela aj modliť. Otecko nebeský, Hospodine, ktorý si Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba, ďakujeme Ti za to, že si vo svojej milosti, keď si myslel na spásu tohto sveta, stvoril národ Židov a stvoril si Izrael. My Ti ďakujeme za tú zmluvu s Abrahamom, ktorá trvá na veky. A tá zmluva ide nie cez Izmaela, ale cez Izáka. Až k Ježišovi, v ktorom máme aj my, ľudia, nežidia, naozaj požehnanie, spasenie. Ďakujeme Ti za Žida Ježiša, ktorý zomrel za celý svet, ale aj za svoj národ, židovský národ. Otecko nebeský, a na základe Tvojho slova z Izaiáša z 11. kapitoly sa teraz chceme modliť. Tvoje slovo hovorí, v ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a v Egypte. Patrose, Kúši, Elame, v Šineáre, Chámate a na morských ostrovoch a zdvihne korohvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Páne, my sa modlíme, aby táto túžba po Alii bola aj v srdciach ľudí, Židov, ktorí sa nachádzajú tu na Slovensku, aby túžili po Izraeli. Páne, prosíme ťa, aby každý jeden odišiel do Izraela. Ja sa zvlášť modlím za všetkých mladých ľudí, s ktorými som doteraz pracovala, ktorých osobne poznám, ale za všetkých, ktorých aj nepoznám. Modlíme sa všetci za svojich židovských susedov, priateľov, aby mali túto túžbu vrátiť sa späť do Izraela, do Erec Izrael, a aby tam naozaj boli veľmi požehnaní, aby sa im tam darilo. Pane, modlíme sa za tých, ktorí sa snažili, pokúšali sa žiť, bývať v Izraeli. Bolo to pre nich veľmi ťažké. Pane, obnov tú chuť vrátiť sa. Daj im nezadržateľnú túžbu, ako keď lastovičky musia letieť niekam na juh do Afriky. Musím sa vrátiť domov. Pane, a tak ako si sľúbil vo svojom slove, privedieš svoj ľud, zotrieš tam každú slzu, očistíš ich od všetkej nečistoty a do kamenného srdca napíšeš svoj zákon, dáš im srdce mesité a všetci ťa budú poznať a milovať. Páne, urob to so slovenskými Židmi. Páne, navštív ich. Nech duch Boží sa vznáša nad nimi. Nech im dáva túžby, sny, vízie vrátiť sa domov do Izraela. Ďakujeme Ti za to a chválime Ťa. V mene Ježiš. Amen.

0: že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Počúvate večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Keďže v našich retrokluboch počúvame hlavne staršie piesne, veľmi často spomíname aj obdobie totality. Dnešní mladí si už z tejto doby pamätajú málo, alebo vôbec nič. Ale aby sme vedeli lepšie pochopiť kresťanskú prácu v tom čase, musíme mať toto obdobie na mysli. Dnes vám chcem približiť vznik jedného veľkého projektu, ktorý zaujal mladých ľudí v celom Československu, ale nielen ich. Budeme hovoriť o spevokole JAS, ktorý vznikol na pôde Bratskej jednoty baptistov. Keby sme chceli dnes založiť taký spevokol, zorganizovali by sme záujemcov, rozmnožili notový materiál, oslovili nejakých hudobníkov a začali s nácvikmi. Za totality to vôbec nebolo také jednoduché. Nad všetkým bdela vedúca sila našej spoločnosti, komunistická strana. Každý cirkevný zbor mal stranou prideleného svojho cirkevného tajomníka, ktorý musel byť o všetkom informovaný. A nie len to, musel aj so všetkým súhlasiť. A keď sa mu hocičo znepáčilo, jednoducho to zakázal. Rozmnožovanie notového materiálu bolo priam nemožné, lebo všetky kopírky boli dôsledne strážené a prísne evidované. Za všetku činnosť v kresťanských zboroch niesli zodpovednosť kazatelia či farári. Keď nerobili tak, ako si to komunistická strana žiadala, jednoducho im štátny súhlas na kázanie vzali a kazateľ si mohol hľadať iné zamestnanie. Ale keďže dostal do kádrového materiálu, že so štátnou mocou nespolupracuje, nové zamestnanie si nájsť bolo priam nemožné. A teraz si predstavte, že v takejto atmosfére napätia a strachu vznikol mládežnický spevokol s obrovským množstvom mladých ľudí z celého Československa. To sa len tak ľahko nedá ukryť, schovať či zatajiť. Oslovil som človeka, ktorý nám o vzniku a počiatočnej práci spevokolu JAS môže povedať najviac. Spojil som sa priamo s jeho zakladateľom, skazateľom Milošom Šolcom a vyspovedal som ho cez telefón. Nakoľko však toto spojenie neprinieslo požadovanú technickú kvalitu, celý náš rozhovor vám radšej, samozrejme so súhlasom brata Šolca, prerozprávam.

0: Tak ťa zdravím, Slavo.
1: Dobré ráno z Bratislavy.
0: Áno.
1: Volám ti, ako sme sa dohodli. Ako ťa poznám, máš všetko pripravené a môžeme začať spomínať.
0: Ja si toho, Slavo, moc vážim. V podstate som ani dobře nespal, pretože když sa vrátiš k tým spomínkám, tak to víš, mne je práve 74 a ja si uvedomujem, jak to byl velice bohatý život a tak dále a teďka děti jsou tam a onde a najednou člověk se neubrání jakési nostalgie, ale především chválí Pána Boha a ta spolupráce s vámi, ta byla velice originální. No.
1: Brat Miloš, tak pojďme pekně od začátku. Si zakladateľom a prvým dirigentom speváckého zboru Bratskej jednoty baptistov JAS. Mohol by si nám však najprv povedať niečo o svojich hudobných začiatkoch?
0: Áno, tak ve jménu Páni. Když sa vracím ve svých spomínkach, co najhloubej spiet.
1: Keď sa vraciam vo svojich spomínkach, čo najhlbšie do minulosti, tak si uvedomujem, že k môjmu vzťahu k hudbe a mojej činnosti na hudobnom a speváckom poli hrali významnú úlohu moji rodičia. Musím ešte dodať, že okrem vzťahu k hudbe aj ku športu. Žili dôsledný kresťanský život. Uvedomovali si, akú významnú úlohu v cirkevnom živote hrá hudba a spev. Už od 6 rokov som začal chodiť na klavír. Môj brat neskôr na husle. Nedávno som našiel kópiu referátu mojej maminky o kresťanskej rodine, ktorý predniesla na jednej konferencii žien. Hovorila, chodievala som s našim starším synom Milošom na hodiny klaviera k sestre Mathauserovej, našej bývalej dirigentke. Po ceste som sa modlievala, aby si ho Pán Ježiš použil aj v tej hudbe ku svojej sláve. Musím pridať ešte jednu spomienku. Maminka viedla v cirkvi kružok žien a keď som mal asi 8 rokov, tak ma vzala na jedno ich stretnutie, aby som ich sprevádzal pri spoločnom speve. S pani profesorkou som totiž veľmi skoro začal nacvičovať sprievody duchovných piesní. Pre niektoré sestry musel byť ten spev určite spevom zo seba zaprením. Nielen preto, že som bol začiatočník, ale aj preto, že som hral na harmóniu, kde som musel šliapať pedálmi mechy a tak môj sprievod mal nepochybne mnoho nedostatkov. Chcem tým však povedať, akú významnú rolu pre budúcnosť detí hrajú rodičia. Musia byť nielen cieľavedomí, ale aj dôslední. Lebo dieťa by radšej dávalo prednosť hrám na ihrisku a inej zábave, než času strávenému cvičením a dochádzaním na hodiny.
0: Času stráveným cvičením a docházením na hodiny.

0: Keďže viem, že si sa okrem hry na klavíri učila aj spevu, môžeš nám o tom niečo povedať?
1: Naše maminka i babička, dokonca prababička, veľce rádi spívali.
0: Naša maminka, aj babička, dokonca aj prababička, veľmi rádi spievali. Hneď ako to bolo možné z hlasových dôvodov, sme všetci štyria súrodenci začali spievať v cirkevnom spevokole. Nácviky bývali každú stredu. Trvali dobré 2 hodiny a repertoár bol mnohokrát veľmi obťažný. Dirigent, brat Mathauser, bol náročný. V našom dome bývala členka opery Národného divadla, doktorka Milada Jirásková, ktorá sa neskôr stala profesorkou spevu na Pražskom konzervatóriu a Akadémii muzických umení. Nakoľko som v cirkevnom zbore bol značne zapojený, otec si pohovoril s pani profesorkou a ja som k nej začal chodiť na hodiny spevu. Keď sa blížil koniec môjho štúdia na stavebnej fakulte, priviedla ma doktorka Jirásková na akadémiu spievať profesorovi Holečkovi, ktorý bol riaditeľom katedry spevu, a ten ma vyzval, aby som sa po doštudovaní prihlásil k štúdiu na akadémii. Po doštudovaní na vysokej škole som sa začal veľmi modliť, aby som v mojom živote spoznal Božiu vôľu. Pred časom som sa hlásil na teologickú fakultu, ale nakoľko som absolvoval stavebnú priemyslovku, toto štúdium mi nebolo umožnené. V modlitbách mi Pán Boh zretelne ukázal, že jeho vôľa nespočíva v mojej hudobnej kariére, ale v kazateľskej službe. Aj touto skúsenosťou chcem ukázať, ako veľmi je v živote dôležitá rozhodnosť podriadiť svoj život Božej vôli, ktorá je dobrá, milá a dokonalá, ako je napísané v liste Rimanom 12:2.
1: A je dobrá, libá a dokonalá, jak je v epištole Rimanom 12:2.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Mohol by si nám povedať niečo o zborovom speve vašej pražskej mládeže? On nie je totiž známe, že pri vzniku speváckého zboru JAS mala zásadný význam.
2: Svoji odpoveď bych rád uvedol časti verše z písma svatého ze Zachariáše proroka 4.10.
1: Svoju odpoveď by som rád uviedol časťou verša z proroka Zachariáša 4.10, kde je výzva k nepohrdaniu malých začiatkov. Vzniku speváckeho zboru JAS predchádzala niekoľkoročná postupná, ale rastúca spevácka služba mládeže v pražskom zbore. Za kazateľské služby môjho otca v Prahe v rokoch 1957 až 63 sa mládež postupne rozrástla až do 40.

ktorý nakoniec vyvrcholil vznikom speváckeho zboru JAS. Nemožno nepovedať, že niekoľkým z nás ponúkol dirigent spevokolu brat Daniel Mathauser niekoľko lekcií dirigovania, čo bolo predpokladom toho, aby sa vhodnými gestami podávanie piesní zdokonalovalo.

0: Kedy vlastne začalo spoločné spievanie na celoštátnych konferenciách Bratskej jednoty baptistov?
1: Každoroční konference bývali nedielnou súčasťou života našej jednoty.
0: Každoročné konferencie bývali neoddeliteľnou súčasťou života našej jednoty. Koncom roku 1960 sa konala v Bratislave. Časť našej mládeže na požiadanie prispela do programu a zaspievala štvorhlasne pieseň Vyšší cesta. Dobre sme ju poznali, tak sme ju dokázali zaspievať aj bez prípravy. Aj keď to bola menšia skupina spevákov, odozva bola veľmi priaznivá. A to nepochybne spôsobilo predsavzatie zborovým spevom mládeže pravidelne obohacovať konferencie. Na konferencii v Brne sa k našej mládeži pripojili niektorí mladí z iných zborov a tak nás tam spievalo viacej ako 50. Treba povedať, že sme boli schopní štvorhlasne nacvičiť len jednu pieseň. A to sme spievali len zo spomenutého červeného spevníka. Náš repertoár v Prahe bol však podstatne väčší, a to o preklady piesni z cudziny, ako aj o prebraté piesne zo spevníkov z iných cirkví, nehovoriac o piesniach, ktoré sme prepisovali z platní prinesených z cudziny. Nemôžem nespomenúť meno môjho švagra Otakára Vožeha, ktorý kvalitne preložil desiatky piesní. Vtedy sme písali piesne do notových zošitov alebo na blany, ktoré sa evidovali na našom cirkevnom ústredí pre prípad štátnej kontroly. O prácnosti pri získavaní piesní by sa dalo veľa hovoriť. Postupne sa však situácia uvoľňovala a nachádzali sa najrôznejšie cesty, ako si zadovážiť potrebný počet kópií pre stále stúpajúci počet mládeže na konferenciách. Tu sa upevňovali aj vzájomné vzťahy, tak sme začali organizovať aj samotné stretnutia mládeže so spoločným spevom. Tie sa uskutočňovali v Prahe v súvislosti so štátnym sviatkom 28. oktobra, lebo bol deň voľna a mohli sme spevu venovať potrebný čas. Dokonca sme sa pokúšali niektoré piesne aj nahrávať na magnetofonové pásky. Nedá sa nespomenúť veľkorysá pohostinnosť Pražského zboru na Vinohradoch, kde sme sa schádzali k našim stretnutiam. Takisto statočnosť môjho otca a neskôr nového kazateľa Stanislava Šveca. To je naozaj hodné povšimnutia. Lebo sa nás zišlo okolo stovky a pracovníci štátnej správy pátrali po tom, kto

0: tieto stretnutia organizuje a kazatelia museli dávať najrôznejšie prácne vysvetľovania. Na konferencii konané v Ostrave v roku 1968 už skupina mládeže mala viac ako 100 spevákov.
1: Skupina mládeže čítala více než 100 spevákov.

0: Ak sa nemýlim, to sme už pri samotnom vzniku spevokolu JAS.
1: Na konferencii sme venovali spoločnému nácviku písni väčšinou sobotný dopoledne.
0: Na konferenciách sme venovali spoločnému nácviku piesni väčšinou sobotné dopoludnia. Ale to mohlo stačiť maximálne k nacvičeniu dvoch, troch spoločných piesní. Tak sa došlo k záveru, že by bolo najvhodnejšie vytvoriť výberový spevácky zbor mládeže, ktorého členovia budú dostávať príslušné piesne a zaviažu sa, že potrebnému času na nácvik sa budú venovať doma. Stanovili sme si i ďalšie podmienky členstva. Bolo potrebné byť členom v niektorom zbore Bratskej jednoty baptistov vrátane nutnosť zapojenia sa do zborovej práce. Taktiež venovať sa nácviku piesni aspoň jednu hodinu týždenne, alebo ochotu vydať svedectvo o svojej viere pri našich stretnutiach. Modliť sa za túto prácu a takisto dbať na svoje vystupovanie i osobný vzhľad. Československú republiku sme si rozdelili na niekoľko oblastí, v ktorých vybraní bratia uskutočňovali pohovory so záujemcami o členstvo v zbore a hneď aj vyskúšali ich spevácke schopnosti. Tak plných 10 rokov sa formoval spevácky zbor, kým bol založený koncom roku 1969 a prvé vystúpenie sa uskutočnilo vo februári 1970. Očakávali sme, že tento výberový zbor bude mať tak do 50 členov, ale prihlášok prišlo 76.
1: Prihlášok sa sešlo 670.

0: Aké boli ešte predpoklady pre vznik zboru?
1: Som rád, že si mi položil túto otázku, pretože...
0: Som rád, že si mi položil túto otázku, pretože v speváckom zbore a dirigentovi nebol celkový obraz zboru. Bol tu aj výborný klavirista Jenda Pospíšil, ktorý nás prevádzal niekoľko rokov a potom, samozrejme, tvoja štvorčlená hudobná skupina, čo bol veľmi významný prísľub pre bohatší hudobný sprievod. Mali sme tiež osvedčených solistov, Zdeňka Pospíšila, Janka Karlečíka a Elenku Macákovu. Neskôršie samozrejme boli aj iní. Musím však dodať, že behom môjho vedenia zboru počas 12 rokov dochádzalo k obmenám, ako v prípade klaviristu, tak dochádzalo k doplneniu o ďalších hudobníkov hrajúcich na rôzne nástroje. Pre krátkosť času nemôžem začať menovať všetkých, ale musím spomenúť aspoň manželov Obdržálkových, kde sestra bola vynikajúca flautistka a brat vedľa nej hral na husliach a zaskakoval aj na klavíri alebo organe. Alebo Martin Vyskočil hrajúci na lesný roh. A samozrejme, že sa musím zmieniť aj o neskoršej skupine Luboša Hlavsu. K službe jasu patrilo aj to, že sa dával priestor menším skupinám z rôznych zborov, aby program bol bohatší.
1: Z rôznych zborov, aby bol program vystúpení bohatší.

0: Počúvate Retro klub.
1: Môžeš nám povedať ešte niečo zaujímavé o ďalšom vývoji JASu?
2: Svoji práci sme brali velice vážne. Tak hneď od prvního roku trvání zboru sme mali...
1: Svoju prácu sme brali veľmi vážne. Hneď od prvého roku trvania zboru sme mali spoločné úbory. Dievčatám ich navrhla jedna členka JASu, odborná odevná návrhárka, sestra Lídie Mrlinová. O niečo neskôr sme mali aj ďalšie spoločné úbory. Hneď od začiatku sme uvažovali o nahrávaní gramofónových platní. Začali sme sa stretávať najmenej dvakrát ročne a vstúpili sme do kontaktu s bratmi z cirkvi bratskej pod vedením brata Jakubca. Oni mali potrebnú aparatúru, skúsenosti a ochotne začali s nami spolupracovať. Z tejto spolupráce vznikla naša prvá i druhá platňa. Prvú sme vydali v roku 1972 a odovzdali cirkvi v júli na konferencii v Brne, teda po dvoch rokoch trvania zboru. Bolo taktiež vhodné, aby sme sa rozhodli pre nejaký názov zboru. Názov Výberový spevácky zbor mládeže Bratskej jednoty baptistov bol naozaj veľmi dlhý. Tak sme urobili anketu, kde vznikol rad návrhov. Spätne sa neviem ubrániť údivu nad fantáziou niektorých návrhov. Napríklad omrvinky alebo rada ves, čiže raduj sa a vesel. Alebo chválpa, chvál pána. Alebo ZJK, spívame Ježiši Kristu. Hviezdy, good news, dokonca rum, radosť, úsmev, mladosť. Nakoniec sme zvolili JAS. Mimo iného sú to slova jednej našej obľúbenej piesne. O nahrávaní by som ešte chcel dodať pár informácií. Nahrávať totiž spevácky zbor súčasne so sprievodom, niekedy so sólom alebo sólovým nástrojom, to je aj pre odborníkov veľkým orieškom. A to nehovorím o tom, že spevácky zbor nenastúpi presne, alebo neukončí, alebo niekde vznikne nejaký neočakávaný hluk. Dokonca došlo i k zakolísaniu elektrického prúdu. Tak sa stávalo, že sme museli nahrávať jednu pieseň viackrát. Bola to veľká skúška trpezlivosti, ako pre nahrávajúcich, tak aj pre účinkujúcich. Hlas spevákov sa naviac postupne unavoval a niekedy sme museli od nahrávania určitej piesne priamo upustiť.
2: Museli od nahrávky určité písne priamo upustiť.

0: speváci sa schádzali z celej republiky od Ašu po Košice. To muselo byť pre mnohých vzhľadom na také vzdialenosti veľmi obťažné.
1: Áno, táto skutočnosť si povídá o veľké láske k tomuto druhu služby.
0: Áno, táto skutočnosť hovorí o veľké láske k tomuto druhu služby. Naviac stretnutia začínali už v piatok, tak si speváci museli zaistiť v piatok voľno a podľa vzdialenosti v predstihu odchádzať zo svojich domovov. Začínali sme modlitebnou chvíľou. Nasledovalo oddelené cvičenie chlapcov a dievčat. Odpoludnia potom spoločné nacvičovanie. Večer často služby pri zhromaždeniach a celú sobotu sme potom nahrávali. Z kroniky som vybral jeden úsmevný popis cesty, a to tvojej skupiny z Bratislavy na februárové stretnutie v roku 1975 v Prahe. Príprava na stretnutie v Prahe prebiehala ako obyčajne. Týždeň pred odchodom sme horúčkovito pracovali v podstate na generálnych opravách niečoho, čo len najväčší optimista Slávo Král môže nazývať autom. Konečne sme s prácou hotoví. Pred prvým spustením stroja je vo vzduchu napätie ako pri štarte medzikontinentálnej rakety. Na všeobecný údiv motor naskočil a tzv. Auto sa samé pohlo. Prekvapení sme aj my sami. Vzhľadom na to, že na druhý deň ráno o 3. hodine máme vyraziť na takú dlhú cestu, venujeme zábehu stroja náležitú pozornosť. Zabehávame ho 10 minút. Potom do ňu naložíme všetky potrebné nástroje a príslušenstvo. Pre každý prípad berieme zo sebou výbavu nástrojov postačujúcich pre prevádzku automobilky. Ráno sme auto úspešne roztlačili a vyrazili sme do tmy a hmly. Vzhľadom na hmlu nemožno tvrdiť, že sme hltali kilometer za kilometrom, skôr sme každý kilometer prácne prežúvali. Táto jazda nás uspávala. Nebolo možno ísť takto ďalej. Ani sme nešli. Zadrelo sa kúrenie a bolo po spánku. Už predtým sa podľa teploty v aute dalo predpokladať, že ideme nejakou severskou krajinou, ale teraz to bolo niečo iné. Zima bola strašná. Cez zamrznuté okná sme sa pozerali stále von, vediac, že každú chvíľku musíme prejsť cez severný pól. V tomto očakávaní sme zrazu v nemom úžase čítali vedľa cesty. Praha. Áno, boli sme v cieli. Hodinky ukazovali 12 hodín 10 minút.

0: A máš ešte nejaké zaujímavosti?
1: Tých je opravdu mnoho.
0: Tých je naozaj mnoho. Tak napríklad na vydanie druhej platne na ministerstvo nechcelo dať povolenie. Tak sme ju vydali v USA za prispenie priateľov a zásluhou statočných pašerákov sme ich dostali do republiky. Povolenie na vydanie tretej platne sme nakoniec dostali, ale museli sme zmeniť jej názov. Nemohla sa volať Amen, pretože by si mohol niekto myslieť, že tým zamýšľame skryte vyjadriť svoje presvedčenie, že Amen je s komunistickým režimom. Povolený názov podľa inej piesne Všetko mám bol podľa mňa paradoxne ešte provokatívnejší. Ako by sme vyznávali, že z prezentovaného komunistického raja nám zostáva už len duchovný spev. Ku koncu môjho vedenia zboru sme začali nahrávať dvojfázovo, čiže najprv hudobný sprievod a následne pri stretnutí zboru aj spev. To nám už Pán Boh dal v prípade Jiřího Dedecia z brněnského zboru odborného nahrávača Bratskej jednoty baptistov.

0: Keďže vieme o tvojom odchode do Kanady a tým i skončení tvojho vedenia speváckého zboru, čo by si nám o týchto súvislostiach povedal?
1: To, jak probíhalo mé předání práce s Jasom...
0: To, ako prebiehalo moje odovzdanie práce s Jasom, je pre mňa svedectvom, aké mal Pán Boh s touto prácou ďalšie zámery. Dirigovanie prevzal vyštudovaný dirigent Libor Mathauser, ktorý s nami už nejakú dobu spolupracoval pri nahrávaní. Duchovné vedenie prevzal bratkazateľ Jan Titera a ďalší dvaja bratia Janko Karličík a Marek Obdržalek mali zodpovednosť za všetko, čo súviselo s notami, hudbou a osobnou agendou. Ja som od roku 1978 nemal predlžovaný štátny súhlas k výkonu duchovenskej služby v Kroměřížském zbore. Stále som nedostával súhlas ani na iných miestach a preto, keď sa na mňa obrátil Československý baptistický zbor v Toronte, či by som bol ochotný sa stať ich kazateľom, som odpovedal kladne. Zbor napísal na Ministerstvo kultúry žiadosť s odôvodnením, že sú posledným zborom na kontinente, ktorý stojí o česky kážúceho kazateľa. Minister kultúry tejto žiadosti vyhovel. Prácu v republike som neopúšťal ľahko, a lúčenie bolo ťažké. Ale pre Božích služobníkov je rozhodujúca Božia vôľa a tá bola v tejto situácii úplne zrejmá. A nakoniec trochu štatistiky. Vydali sme 4 gramofónové platne a v roku 1974 spevník z prvých dvoch platní. Za môjho pôsobenia v zbore prešlo 254 spevákov.
1: 254 spevákov.

0: Brat Miloš, chcem ti poďakovať za tvoje rozprávanie o vzniku spevokolu JAS. Ďakujeme Pánu Bohu, že ti dal tento nápad, nadšenie, silu, ale aj spolupracovníkov, aby bola naplnená jeho vôľa. Ak chceš, môžeš povedať bodku za našim rozhovorom jednou poslednou vetou.
1: Ja sa zakončím tým na dnešných slovách. Samému Pánu Bohu buď chvála a čest.
0: Nech dobrý Boh žehná dní, ktoré sú pred tebou. Milí priatelia, rozprávali sme sa so zakladateľom československého mládežníckeho spevokolu JAS, s kazateľom Milošom Šolcom. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, dobrý Bože, že dávaš do našich radov vodcov, ktorí konajú tvoju vôľu, aby sa šírilo medzi nami tvoje kráľovstvo. Nech je oslávené tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
2: Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dvanásta kapitola. Chytlavé pokrytectvo. Vráťme sa ešte na malú chvíľu k nášmu manželskému páru, ktorý zomrel v skutkoch. Domnívam sa, že ich tragický koniec nemalo ani tak na svedomí ich konanie, veď len priniesli milodar do zbierky. Podporovať Božie dielo našimi financiami je zaiste zbožný, svätý a nádherný čin, no nie? Skutočný problém spočíval v motivácii ich činu. V tomto prípade to bolo s najväčšou pravdepodobnosťou dobré meno. Pre nás z toho vyvstáva dôležitá otázka. Budú sa na večnom súde posudzovať len naše slova a skutky, alebo aj naše skryté myšlienky a motívy? Začnime varovnými slovami nášho pána, ktoré adresoval svojim učeníkom. Medzi tým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia šliapali po sebe navzájom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chránte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené, a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo. Lukáš 12. kapitola 1. až 2. verš. Tieto dva verše v sebe ukrývajú veľké poklady. Len si to predstav. Povedzme, že kážeš Božie slovo a príde si ťa vypočuť tisícový zástup. To je sen každého kazateľa. Pán Ježiš sa práve v takejto situácii ocitol. Ako zareagoval? Nepošepkal svojmu tímu. Chlapci, tak toto je ono. Ideme na to. Namiesto toho spravil tri zaujímavé kroky. Najskôr túto príležitosť využil, aby ich naučil dôležitú lekciu. Chcel im ukázať, aké dôležité je sa za žiadnych okolností nenechať ovládať situáciou. Týchto budúcich duchovných vodcov varuje slovami i svojim príkladom pred pokrytectvom. Je to podstatné meno, ktoré je v gréckom origináli hypokrízis a môžeme ho vysvetliť v zmysle vzbudiť dojem falošných zámerov a pohnutok, ktoré sú v priamom protiklade so skutočnosťou. Farizei boli majstrami v pokrytectve. Konali v pretvárke, aby sa pred všetkými ukázali. Ježiš však svojich učeníkov pred touto pascou varuje a svojich nasledovníkov povzbudzuje k pridržaniu sa čistých motívov. Hlása, aby sme popularitu alebo uznanie ľudí nedávali na prvé miesto, ale spoliehali sa na vedenie Ducha Svätého a za žiadnych okolností sa neodklonili od pravdy v tom, čo hovoríme alebo konáme. Po druhé, Ježiš upozorňuje, že pokrytectvo je ako mor či nákazlivá choroba. Na ilustráciu jeho rýchleho šírenia používa príklad kvasu, čo nakvasí celé cesto. Na rozdiel od kvasu však pokrytectvo pre naše duše predstavuje veľké nebezpečenstvo. No a do tretice zdôrazňuje, že žiadne pokrytectvo sa nedá udržať v tajnosti. Nastane čas, kedy budú skutočné motívy našich slov a skutkov zjavené. Tu je aj jeho rada, ako ochrániť svoje srdce pred nečistými motívmi. Vám, svojim priateľom, hovorím. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Lukáš 12. kapitola 4. až 5. verš. Pripomeňme si, že výraz, ktorý tu Ježiš používa pre strach, je sloveso phobeo, odvodené od podstatného mena phobos, ktoré sme si rozobrali v predchádzajúcej kapitole. Jeho slovesný tvar phobeo môžeme interpretovať v zmysle naháňať strach, desiť, vystrašiť. Ježiš dokonca hovorí, že ak nebudeme venovať dostatočnú pozornosť posvätnej úcte, budeme uvrhnutí do pekla. To by nás malo duchovne prebrať. Pri tomto počúvaní si potrebujeme uvedomiť dôležitosť bázne pred Bohom a že to nie je len uctievanie pána, ale niečo oveľa, oveľa viac. Pán Ježiš nás napomína, aby sme sa namiesto ľudí báli Boha. Alebo zjednodušene povedané, Božia bázeň nás oslobodzuje od strachu z ľudí a naopak, strach z ľudí nás zotročuje tým, že posvetnú bázeň z našich životov vytláča. Nie je možné báť sa ľudí bez toho, aby to neovplyvnilo naše pohnutky. Zamysli sa teraz nad strachom z ľudí, v zmysle bázni pred pánom. Strach z ľudí nie je teda nejaká fóbia alebo skrývanie sa pred ľuďmi. Skôr by sme ho mohli definovať ako úsilie zapáčiť sa nášmu okoliu s túžbou po uspokojení vlastného ega, zabezpečenia si ochrany či získania určitej výhody. Tento strach v našich životoch vytvára živnú pôdu pre kvas pokrytectva. Zmyslom života takéhoto človeka je potom otrocká snaha páčiť sa za každých okolností ľuďom. Znova pripomínam, že skutok Ananiáša a Zafiry nebol vo svojej podstate nijako trestuhodný. Danú udalosť však uvidíme v celkom odlišnom svetle, ak zoberieme na zreteľ motiváciu ich konania. V tomto prípade to bolo vytvoriť si pred ľuďmi dobré meno, alebo inak povedané ukázať sa. Podobne aj naše skutky a slová môžu navonok trblietať v tej najväčšej nádhere, no ak nie sú motivované posvetnou bázňou, sú pred Bohom hriešne. V 80 rokoch minulého storočia som slúžil v mojom domácom zbore. Spomínam si, že v tomto období som bol ešte veľmi obmedzený strachom z ľudí. Uvedomil som si to až potom, čo mi na to Duch Boží poukázal. Bolo to v čase, keď som už mal v našej megacirkvi pomerne vysoké postavenie. Pri rozhovoroch s ľuďmi som sa k ním za každým správal veľmi milo. Rozdával poklony napravo i naľavo, a to dokonca i vtedy, keď to naozaj nebolo na mieste. Konfrontácia mi nevoňala a usiloval som sa jej vyhnúť ako čert krížu. Moje ego pohládzali aj početné správy, čo sa mi z času na čas dostali do uší. Ach, znielo mi to ako tá najsladšia pieseň, v ktorej sa spievalo o tom, že som jedným z najláskavejších mužov v našom zbore. No jednoducho paráda. Raz mi však pán počas modlitby povedal tieto slova. Synu, idú o tebe chýry, že si milujúci a láskavý človek. Zarazilo ma, že tón, akým mi to povedal, nebol ani zďaleka povzbudzujúci alebo pochvalný. Opatrne som na to odpovedal. Áno, pane, je to pravda. Božia odpoveď ma šokovala. A vieš vôbec, čo je dôvodom tvojich nasladlých a pochlebovačských rečí, ktoré ľuďom hovoríš aj vtedy, keď si to nezaslúžia? Čo, pane? Tvoj strach z odmietnutia. V konečnom dôsledku ti ani tak nejde o nich, ako skôr o seba. Pretože ak by si mal tých ľudí skutočne rád, nestaral by si sa o to, ako na tvoje slova zareagujú, ale povedal by si im pravdu. Zostal som tam stáť s otvorenými ústami. Ľudia ma považovali za milujúceho človeka, no pod povrchom sa skrývala príšerná pravda. Prvá cirkev tiež pokladala Ananiáša a Zafiru za zbožných ľudí. Tento fakt ešte umocňoval ich verejný dar do zbierky v prítomnosti cirkevných vedúcich, ktorý nebol vôbec malý. Napokon boli však odhalené ich skutočné pohnutky. V tomto svetle boli aj moje motívy nanajvýš egoistické. Môžem bez škrupul povedať, že to bol učebnicový príklad pokrytectva. Ukazovať svoju zbožnosť navonok a pritom zakrývať sebecké motívy je pomerne jednoduché. Paradoxne je možné zasiahnuť zvesťou Božieho slova celé masy a byť pritom motivovaný sebeckými ambíciami. Filipanom 1. kapitola 5. a 16. verš. Môžeme dávať obrovské almužny chudobným, ale robiť to bez lásky. 1. list Korinťanom 13. kapitola 3. verš. Môžeme viesť kresťanské zhromaždenie v chvále a uctievaní so skrytou túžbou presláviť sa. Na oko sa môžeme k ľuďom správať láskavo, no v skrytosti nimi pohrdať, či kritizovať ich. Zdanlivo môžeme prejaviť hlboký zármutok, že nejaký pastor musel svoj úrad pre morálne zlyhanie opustiť, no zároveň sa v srdci radovať, že presne toto si zaslúžil. Môžeme navonok pôsobiť pokorne a vyhlasovať Bohu patrí sláva, no zároveň v skrytosti milovať uznanie a pochvalu od druhých ľudí. A tak by sme mohli v tomto zozname pokračovať. Tu je pravda čierne na bielom. Žiaden motív ani pohnutka nemôžu byť skryté pred Bohom a príde čas, keď vyjdu najavo. Spýtajme sa však, sme si tejto pravdy vedomi aj my sami? Božia bázeň nám pomáha posvietiť si na naše skutočné pohnutky, čo nás v konečnom dôsledku ochráni pred tým, aby sme upadli do pasce pokrytectva. Prví kresťania boli nad tým, čo sa stalo Ananiášovi a jeho manželke šokovaní, presne tak, ako aj oni sami. Nedostatok posvetnej úcty k Bohu im zaslepil oči tak, že nevideli hriešne zmýšľanie svojho srdca. Znova sa teda pýtam, či ich príbeh nie je pre nás obrazom vážnosti Božieho súdu? Bližšie sa tejto téme budeme venovať v nasledujúcej kapitole.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 50. kapitola.
1: Jákobov pohreb.
2: Na to padol Jozef na tvár svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom Jozef rozkázal svojim služobníkom, lekárom, aby mu zabalzamovali otca. Lekári balzamovali Izraela a trvalo im to 40 dní, pretože toľko dní treba na zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali 70 dní. Keď sa dni oplakávania skončili, Jozef oslovil faraónových dvoranov. Ak som získal vašu priazeň, predložte faraónovi moju prosbu. Môj otec ma zaviazal touto prísahou. Pozri, ja zomieram. Pochovaj ma v mojej hrobke, ktorú som si pripravil v Kanáne. Dovoľ mi odísť a pochovať tam môjho otca. Potom sa vrátim. Faraón povedal, len choď a pochovaj otca, ako si sa zaviazal prísahou. Jozef teda odišiel pochovať otca a šli s ním všetci faraónovi služobníci, jeho dvorania, všetci egyptskí hodnostári, všetci členovia Jozefovej domácnosti, jeho bratia i členovia domácnosti jeho otca. V kraji Gošen nechali len svoje deti, ovce a dobytok. Sprevádzali ich bojové vozy a jazdci. Bol to veľmi dôstojný sprievod. Keď prišli do Goren Atádu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojim otcom 7 dní. Keď Kanánčania videli v Goren Atáde smútočnú slávnosť, vraveli, Egypťania majú veľký smútok. Preto sa to miesto za Jordánom volá Abel Micraim. Synovia potom urobili, ako im prikázal otec. Odniesli ho do Kanánu a pochovali v jaskyni na poli v Machpele. To pole naproti Mamre kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko. Jozef sa po pohrebe svojho otca vrátil do Egypta aj s bratmi a so všetkými, ktorí s ním odišli, pochovať jeho otca.
1: Jozefova veľkorysosť.
2: Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si, len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali, tvoj otec pred smrťou prikázal. Povedzte Jozefovi toto. Odpusť, prosím, svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda, prosím, služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a vraveli, tu sme, budeme ti otrokmi. Jozef im však odvetil, nebojte sa, som tu azdan na miesto Boha? Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes, zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte. Ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľúdne sa im prihováral. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil 110 rokov. Efraimových synov videl do tretieho pokolenia. Aj synovia Machíra, syna Menašeho, boli po narodení položení na Jozefove kolená. Potom Jozef povedal bratom, ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami, Boh sa vás určite ujme, potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov. Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy.

Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 18. verš. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Kornélia prechádzala uličkou v lietadle s 11-mesačnou dcérkou, ktorá mala napojené kyslíkové zariadenie. Cestovali za účelom liečby chronického ochorenia pľúc dieťatka. Krátko potom, ako sa usadili na úzkom a nepohodlnom sedadle lietadla, letuška Kornélii oznámila, že cestujúci z prvej triedy si chce s nimi vymeniť miesto. Po lícach sa jej rozkotúľali slzy vďačnosti. Kým sa presúvala na širšie pohodlné sedadlo s väčším priestorom na nohy, dobroprajný cudzinec sa presunul na jej miesto. Kornélii tak preukázal druh štedrosti, ku ktorej nás Pavol povzbudzuje v liste Timoteovi. Pavol napísal Timoteovi, aby prikázal svojmu ľudu konať dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tvrdil, že máme sklon byť bezohľadný a spoliehať sa na bohatstvo sveta. Namiesto toho navrhuje, aby sme sa zamerali na život v štedrosti a službe iným a stali sa bohatými na dobré skutky. Napríklad ako muž zo sedadla prvej triedy v lietadle. Či už máme hojnosť alebo nedostatok, všetci môžeme zakúšať bohatstvo života v štedrosti a ochote podeliť sa s tým, čo máme. Pavol hovorí, že ak tak robíme, dosiahneme skutočný život.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za kresťanov žijúcich v Jordánsku. Jordánsko, dlhý tvar, Jordánske Hašimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe v severozápadnej časti arabského polostrova. Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá končí v Mŕtvom mori. Jordánsko je jedným z dvoch arabských štátov, ktoré s Izraelom uzavreli mier. Teploty medzi juhom a severom krajiny sú rozdielne až o 10 stupňov Celzia. Juh krajiny pokrýva púšť, ktorá je domovom tiav, púštnych líšok a zajacov. Púšť a polopúšť tvoria až 95% rozlohy krajiny. Zrážková činnosť je tu veľmi malá, v lete sú tu vysoké teploty, ktoré neklesajú ani v noci, priemerná teplota je až okolo 50 stupňov. V zime sa môže vyskytnúť dokonca aj sneženie. V Jordánsku je mnoho historických pamiatok a väčšina z nich je zapísaná v zozname UNESCO. Od 9. storočia pred Kristom Jordánsko ovládali Asýrčania, Peržania a Babylončania. Neskôr sa stalo súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí sa tu usídlili moslimskí Arabi, čo viedlo ku krížiackým výpravám. Arabom sa podarilo kresťanov z krajiny vytlačiť. Dnes je Jordánsko štátnym zriadením konštitučná monarchia. Kráľom je Abdalah II. A úradným jazykom je arabčina. V Jordánsku žije viac ako 6 miliónov obyvateľov. Najväčším mestom je hlavné mesto Amman, v ktorom žije tretina obyvateľstva. Ďalšie väčšie mestá sú Agaba, prístav na pobreží Červeného mora, Irbit, Jerask a Kerak. V Jordánsku patrí k islamu až 96,5% obyvateľov, zatiaľ čo ku kresťanstvu iba 2%. K vysokému počtu moslimov v krajine prispieva aj prijatie viac ako 600 tisíc utečencov zo Sýrie v roku 2011. V roku 2014 prijalo Jordánsko mnoho utečencov aj z Iraku. Krajina sa snaží o regionálny pokoj, ktorý sa snaží zabezpečiť obnovením islamskej armády v Iraku. Islam je v krajine oficiálnym náboženstvom, no štát podporuje slobodu akéhokoľvek vierovyznania. S tou podmienkou, že veriaci svojim životom nesmie zasahovať do islamského práva v krajine. Takmer všetci kresťania v Jordánsku sú prenasledovaní ich rodinou, zamestnávateľmi aj spoločnosťou. V posledných rokoch bol nárast tzv. Úctivého zabíjania kresťanov, kedy moslimská rodina vyvraždila kresťanskú rodinu, ktorá opustila islam. Veľa kresťanov už z krajiny odišlo, no aj napriek tomu počet kresťanov neustále narastá. Hlas mučeníkov podporuje misionárov a zdravotníctvo v tejto oblasti a posiela Biblie pre znovu zrodených kresťanov. Najnovšie správy hovoria o dvoch sestrách, ktoré konvertovali na kresťanstvo a boli nútené opustiť svoju dedinu kvôli vyhrážkam za opustenie islamu. Pred svojim obrátením rozmýšľali nad nespravodlivým zaobchádzaním so ženami, ako aj s ich znevažovaním v islame. Jeden z jordánskych kresťanov im rozprával o pravom Bohu, jeho láske a o viere v Ježiša Krista, na čo obe sestry pozvali Ježiša do svojho srdca. Potom, čo sa to dozvedel ich brat, kresťanky boli bité a fyzicky napádané. Momentálne sú obe v zariadení podporovanom organizáciou Hlas mučeníkov, ktorý je určený pre povzbudenie viery tým, ktorí sú v podobnej situácii ako tieto sestry. Milí priatelia, modlíme sa za obmekčenie srdc pre vládu Jordánska, za povolenie otvoreného praktizovania kresťanstva bez následkov. Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame pred Tvoju tvár aj dnes a chceme sa spoločne modliť za našich bratov a sestry, ktoré žijú v Jordánsku, kde napriek deklarovanej slobode vierovyznania nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru v Teba. Pane, prosíme ťa, aby si Ty sám bol ich skrýšou a úkrytom, kdekoľvek sa stretávajú a akokoľvek sa snažia o Tebe rozprávať, vieru v Teba zvestovať a jednoducho prežívať svoju vieru v Teba, či doma súkromne, či v rodinnom kruhu, alebo v spoločenstve viacerých kresťanov. Prosíme ťa, aby si ich chránil pri všetkých zídeniach a stretnutiach, aj pri svedčení o Tebe. Prosíme, aby ich slová, akokoľvek sú dôležité pre ľudí okolo nich, mohli znieť a prosíme, aby padali na dobrú úrodu a aby naozaj mohli priniesť ovocie, Pane. Prosíme ťa, Ty požehnávaj každé svedectvo, či života, či naozaj zvestovania evanjelia. Prosíme, aby každé malé zrnko mohlo priniesť svoje ovocie. Prosíme ťa, Pane, zošli svojho ducha, aby aj vláda v Jordánsku, aj iní, ktorí vedú krajinu, aj kráľ, ktorý ju vedie, mohli s tvojim dotykom meniť pravidlá v krajine. Prosíme, aby tebou oslovení mohli prijať slobodnejšie zákony, ktoré naozaj zabezpečia slobodu vierovyznania a nie len na papieri. Pane, prosíme ťa, aby tie ich srdcia naozaj boli odmekčené. Prosíme ťa, Pane, o to, aby bolo povolené otvorené praktizovanie kresťanstva. Prosíme, aby neboli trestaní a naozaj bití a vážne trestaní ľudia, ktorí z islamu konvertujú na kresťanstvo. Prosíme ťa, Pane, o mocné svedectvo, aby tak ako tie dve sestry, o ktorých sme si čítali a hovorili, tak ako tieto dve sestry mohli vidieť problémy vo svojej spoločnosti a v prístupe k ženám, ich náboženstve. A tak mocne ich oslovila láska Pána Ježiša, zvesť o pravom Bohu a prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že im to osobne prinieslo iné problémy a možno aj vážne zmeny v ich živote. Prosíme ťa, Pane, aby v tomto zariadení klasu mučeníkov mohli byť v bezpečí. Veríme, Pane, že tvoje slovo a zvesť o tebe, láska, ktorú ponúkaš nám všetkým, je naozaj mocnejšou zvesťou a presvedčivým argumentom pre mnohých, ktorí zažívajú utrpenie, nepochopenie, mnoho sklamaní, či v islame, či v iných rôznych vierach, vyznaniach. Pane, veríme, že ty si ozaj pravý, jediný Boh, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš posvetiteľ. Prosíme, aby túto vieru mohli prijať mnohí ďalší aj v Jordánsku. A prosíme, aby si tých, ktorí v teba veria a teba vyznávajú v tejto krajine, chránil a upevňoval ich vieru a zmocňoval ich svojim duchom pre šírenie evanjelia ďalším. Chválime ťa, Pane, za každého kresťana, za každý bezpečný deň, ktorý je za nimi. A prosíme, aby ich mohlo byť viac aj v tejto krajine. Amen.

OK, priatelia, super, skvelé. Modlitieb nie je nikdy dosť, takže ďakujem za modlitby, ďakujem za ten čas, ktorý sme mali doteraz. Ja verím, že Pán Boh tu je prítomný a môžeme sa spoločne pozrieť do Božieho slova. V liste Korinským 16. kapitole je napísané toto. V Efeze ostane máš do letnic, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Toto sú slova apoštola Pavla, ktoré zaznamenal pre nás, aby sme možno aj dnes ráno sa nad nimi spoločne mohli zamyslieť. A tá metafora dverí, ktorú som tam prečítal, to je pravdepodobne inšpirovaná samotným Pánom, alebo medzi kresťanmi počas histórie bola úplne bežná. A dvere predstavovali príležitosť pre kresťanov, príležitosť pre ľudí, aby cez ne mohli prejsť a zažiť a zakúsiť niečo nové. Takže je to niečo, čo Pán Boh nachystal, je to niečo, čo Pán Boh robí, čo Pán Boh chystá. Keď čítate v písme o dverách, tak častokrát symbolizujú a predstavujú niečo takéto. Predstavujú príležitosť, ktorú Pán Boh pre svoju cirkev, pre svojich následovníkov chystá a robí. A môžeme to vidieť naozaj v skutkoch apoštolských, môžeme to vidieť aj v knihe Zjavenia. Že Pán Boh je ten, ktorý otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Pán Boh chystá pre svoju cirkev nové veci, príležitosti. Vieme, že Pán Boh koná neustále, vieme, že Pán Boh má neustále roztočené dejiny spásy. My sme toho súčasťou a pozval k tomu cirkev, aby nejakým spôsobom participovala na jeho plánoch, na jeho zámere. Na príležitosť záleží od viacerých vecí. To určite viete a jednou z nich je dobré časovanie. Ak máš 50 rokov, v živote si nestal na korčuliach, tak pravdepodobne z teba už hokejista za Slovan Bratislava nebude. Ten čas si prepásol, ten čas si minul, zostalo to možno niekde v snoch, ale jednoducho teraz rozmýšľaj už len nad niečím iným. Možno golf by sa ešte dal zvládnuť, ale hokej nie. Jednoducho časovanie je veľmi dôležité a veľmi kľúčové aj v živote cirkvi. Lebo mnohé príležitosti, ktoré nás v živote stretnú a možno máte niektoré takéto skúsenosti, sú časovo obmedzené a neponúkajú sa na veky. Neexistuje to na veky, táto možnosť dispozícii a v určitom bode je potrebné, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a príliš dlhé váhanie alebo prešlapovanie na jednom mieste nás môže neskôr mrzieť, lebo zostane nás taký nepríjemný pocit niečoho, čo sme mohli spraviť a budeme ľutovať to, že sme do niektorých vecí v živote nevstúpili. A život vie byť niekedy krutý. Aj to je súčasťou kresťanského života a neponúkne nám ďalšiu príležitosť. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, lebo premrhali hodinu svojho navštívenia a dvere sa im zavreli. Poznáme ten text. Oni minuli čas, keď mohli prijať spasiteľa. Minuli to, prepásli to. Na Lukášovi 19. kapitole to je zaznamenané, že keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aspoň aj ty, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Takže tu môžeme vidieť, že oni prepásli niečo veľké. A samozrejme, posledná príležitosť pre nich ešte príde na konci časov, ako čítame v písme, ale dovtedy musia čakať a byť vyprovokovaní žiarlivosťou nad triumfálnou cirkvou, ktorá v tom čase bude žiť na zemi. A to, čo prirodzene patrilo im ako deťom Abrahamovým, tak na to si budú musieť oni počkať. A toto nás teda vedie k ďalšiemu problému, že príležitosť, keď sa nám v živote naskytne, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli rozpoznať. Aby sme to vedeli prečítať. Aby sme vedeli čítať hru. A národ Izrael túto príležitosť jednoducho nevyužil, pretože ju nevidel. Bol slepý a mnohé situácie, mnohé príležitosti, ktoré prichádzajú do tvojho a mojho života, je potrebné duchovne rozlíšiť. Duchovne rozlišovať a rozsudzovať. A to nás vedie opäť k potrebe, aby sme boli duchovne bdelí. Písmo nás neustále vyzýva, aby sme bdeli. Aby sme boli duchovne bdelí, aby sme vedeli rozpoznať časy a dobu, ktorej žijeme. Aj v bežnom živote môžeme vidieť z histórie, že taká nerozpoznaná príležitosť môže znamenať veľkú stratu. Napríklad ľudia, ktorí poslali preč Walta Disneyho, si museli búchať hlavu o stenu. Viete, čo povedali Waltovi Disneymu? Viete, kto je Walt Disney? Disneyovky, rozprávky, že je málo kreatívny. A poslali ho preč z veľkých štúdií. Nerozpoznali to, kto stal pred nimi. Nerozpoznali to, kto bol. Nevideli v ňom potenciál. Nevideli v ňom niečo, čo by malo nejakú hodnotu.
Takže dejiny sú skutočne plné príkladov takýchto situácií, kedy ľudia nevideli túto hodnotu a hodnotu toho, čo stalo priamo pred nimi. A v Jánovi 4. kapitole čítame, že pán Ježiš boli na ceste a musel prejsť cez Samáriu, Ján 4.4, a toto nebola bežná cesta, ktorú by bežný Žid absolvoval. Absolútne nie. Oni by si vybrali oveľa horšiu a dlhšiu cestu, lebo tam bola medzi Samaritánmi a medzi Židmi bola obrovská antipatia a to spôsobovalo to, že väčšina Židov sa tejto ceste priamo cez tú Samáriu vyhýbala. Radšej išli obklukov, ako by mali prejsť cez Samáriu. No, ale tu vidíme, že namiesto toho pán Ježiš, čítame v písme, že on veľmi rád búral tradície a rôzne tabu a preto si zvolil túto cestu. Zvolil si túto cestu, túto kratšiu cestu a toto rozhodnutie, ktoré on spravil, tak viedlo k tomu, že sa stretol so ženou pri studni. Že sa stretol so ženou pri studni a toto stretnutie, na prvý pohľad možno bezvýznamné, úplne zbytočné, obyčajné, sa stalo kľúčovým momentom. Kľúčovým momentom, lebo to viedlo k spaseniu mnohých dedinčanov. Poznáme ten príbeh? Bolo to stretnutie, ktoré šokovalo učeníkov. Učeníci boli šokovaní a zmenilo život celej tej komunity. Tam text hovorí, že mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. A hovorili žene, už nie pre tvoju reč veríme, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, Kristus. Takže ako často sa aj my pozeráme na veci len prirodzenými očami a nevidíme za tým Božiu príležitosť. Častokrát sa pozeráme na život okolo nás úplne bežné. A ani nás nenapadne, že za tým bežným, niečo, čo sa opakuje bežne v tvojom živote, sa môžu skrývať otvorené dvere, do ktorých ťa Pán Boh chce aj mňa pozvať, aby si zažil naozaj niečo skvelé a úžasné. A Boh niekedy skrýva tieto také veľké dvere a veľké príležitosti za takéto bežné situácie a malé rozhodnutia, v tomto prípade za nepopulárnou cestou cez Samáriu alebo pri stretnutí s ľuďmi, ktorých by sme niekedy obišli a nevšimli sme si ich. A tu vidíme potom neskôr v tom texte, že pán Ježiš tam vyzýva svojich učeníkov, že vari, nehovoríte aj vy sami. Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Toto povedal pred 2000 rokmi. A chcem povedať len jednu malú súku, že s poliami nie je nič v neporiadku. Polia sa belejú aj dnes. A tu pán Ježiš vlastne v tomto príbehu pozýva učeníkov, aby videli jasnejšie. Aby vedeli rozsúdiť správne veci, duchovne rozsúdiť, čo má pán Boh v úmysle, a aby vstúpili do dverí príležitosti, ktoré sa pred nimi otvorili. Lebo tí učeníci, oni videli len nejaké bežné, prirodzené okolnosti, ale Ježiš videl pripravené srdcia ľudí. Ježiš videl pripravené srdcia dedinčanov. On videl pripravenú žatvu a správny čas konať. A aj dnes môže byť problémom to, že pozeráme, ale nevidíme. Aj v súčasnosti môžeme mať tento istý problém, aký mali učeníci. Sledujeme okolnosti, sledujeme čísla, prekážky, ľudské limity, no Boh vidí pole, ktoré je pripravené na žatvu. Boh vidí nespasených ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. A preto potrebujeme my zdvihnúť naše oči vyššie, pozrieť sa hore, než len na prirodzenú rovinu a naučiť sa pozerať na život okolo nás s Božími očami. Vstúpiť do dverí, ktoré nám Pán Boh chce otvoriť. A aby sme to spravili, tak to si častokrát vyžaduje aj risk na našej strane. To si vyžaduje risk na našej strane. Vyžaduje si to vieru, vyžaduje si to ochotu, vyžaduje si to vystúpiť z nejakej komfortnej zóny a z nejakého bezpečia. Keď si spomenieme zo starej zmluvy na Jonatána a jeho zbrojnoša, Jonatán bol priateľ Dávidov, tak v 1. Samuelovej 14. kapitole tam je situácia, že tam bolo veľmi veľa nepriateľov proti Jonatánovi a zbrojnošovi, bola tam proti ním stála celá posádka. No Jonatán, on vedel, že problém nie je v množstve. On vedel, že nie je v množstve. Tam je napísané, že možno pre nás Hospodin niečo urobí, to hovorí Jonatán. Možno pre nás Hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i málo početných. Takže Jonatán pochopil veľmi dôležitý princíp. On pochopil to, že Božia príležitosť, keď sa naskytne, tak sa nemeria počtom ľudí, nemeria sa veľkosťou zdrojov a ani silou opozície. Boh nepotrebuje ideálne podmienky na to, aby konal mocným spôsobom. On potrebuje ľudí, ktorí budú veriť. Ľudí, ktorí budú veriť, ktorí budú dôverovať
A keby Jonatán v tejto situácii čakal na lepšie okolnosti, na lepšie podmienky, možno by nikdy nič neurobil. Oni boli dvaja. Oni boli dvaja a proti ním celá posádka. Namiesto toho čítame, že on sa pohol vo viere a Boh dal veľké víťazstvo. A mnohé Božie také víťazstvá a prielomy a príležitosti sa otvoria vtedy, keď spravíme prvý krok viery. Keď spravíme ten prvý krok viery. Niekeď máme všetko isté, niekeď máme všetko zrátané, ale keď dôverujeme Bohu uprostred neistoty. A niekedy sa najväčšie zázraky skrývajú naozaj za takým veľmi odvážnym krokom viery, ako bol práve tento. Že kľúčová vec v tom prípade, ktorý som hovoril o Jonatanovi, bolo správne prečítať tú situáciu a správne rozsúdiť, že v tom danom momente, v ktorom sa on ocitol so svojím zbrojnošom, bola prítomná aj Božia priazeň. A preto on mohol s tým zbrojnošom poraziť nepriateľa. Takže Jonatan prosil od pána veľmi jednoduché znamenie povzbudenia, ktoré malo byť rozpoznané v tom, ako Filištínci zareagujú na jeho výzvu. A keď dostal odpoveď, na ktorú čakal, tak títo dvaja muži sa pohli dopredu a porazili tohto nepriateľa. A niekedy príležitosť v našom živote môže byť prezlečená za Goliáša. Za niečo veľké, niečo zastrašujúce, niečo, čo sa vysmieva, niečo, čo sa ti posmieva. A viera nám však v tomto prípade pomáha vidieť za takúto viditeľnú realitu a zakúsiť víťazstvo. A tam, kde iní ľudia môžu vidieť hrozbu, tak viera vidí príležitosť pre Božiu slávu. A takúto príležitosť častokrát rozpoznávajú ľudia, ktorí majú takého pionierského ducha. Teraz nemyslím pioniera s červenou sadkou a modrej košeli, ale pionierského ducha, ktorý proste stále sa pozerá niekam dopredu, stále sa snaží vidieť nové veci a nie sú spokojní so status quo títo ľudia, ale túžia vidieť zmenu, túžia vidieť rast, túžia vidieť posun vpred. A Jonatán bol takým človekom. On nečakal pasívne, ale on hľadal cestu, ako Pán Boh môže konať. A verím, že takisto ako vtedy v tej danej situácii, aj v súčasnosti, že Pán má aj dnes otvorené dvere príležitosti pre svoju cirkev, aby do nich vstúpila. A sú to dvere, ktoré si vyžadujú z našej strany vieru. Takisto tie dvere musia byť rozpoznané takým skúseným okom, rozlišujúcim okom, dvere, cez ktoré treba prejsť v správny čas. A tá ťažšia vec na tom je, že Pavol tam ide ďalej v tom verši a hovorí, že keď prejdeme tými dverami, tak budú tam aj mnohí protivníci. On tam hovorí, že lebo sa mi otvorili veľké dvere a účinné dvere a protivníkov je mnoho. A toto je dôležité pochopiť. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že odpor nie je vždy znamením toho, že sme mimo Božej vôli. Niekedy je práve dôkazom toho, že stojíme pri správnych dverách. A nepriateľ častokrát málokedy bojuje proti tomu, čo nemá význam. Samozrejme, my tu na západe nemáme také problémy, ako mal Pavol. Nikto z nás nebol kameňovaný, myslím, kvôli evanjeliu. Nemusíme sedieť vo väzení, pretože kážeme evanjelium. A väčšina z nás nezažíva nejaké extrémne prenasledovanie, ale my máme iných protivníkov, ktorým musíme čeliť. Pohodlie, apatia, rozptýlenie, materializmus, strach z názoru druhých ľudí, letargia, duchovná letargia a spokojnosť s priemerom. A tieto veci možno nevyzerajú dramaticky, ale dokážu zastaviť cirkev rovnako účinne ako reťaze a kamene. A preto dnes potrebujeme nielen otvorené dvere, ale aj odvahu nimi prejsť. A potrebujeme rozpoznať čas navštívenia. Potrebujeme duchovne rozsudzovať a nenechať sa zastrašovať Goliášom. Nenechať sa zastrašovať Goliášom, ktorý stojí pred nami a nevzdať sa len preto, že prišli nejakí protivníci. Za veľkými dverami často býva aj veľký odpor, ale za nimi býva skutočne veľké ovocie. Jedným z takých najväčších protivníkov je moc neverí. Je moc neverí. A táto sila sa často generuje skrze negatívne vyhlásenia, pochybnosti a slova, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Boh. A nevera málokedy prichádza naraz. Takto. Tak neprichádza nevera. Často sa šíri postupne. Cez rozhovory, cez atmosféru strachu, reč, ktorá oslabuje srdce človeka. A takisto to vidíme aj na prípade Jozú a Kaleba, jediných dvoch špionov, ktorých vyznanie bolo v súlade s tým, čo Pán Boh pre Izraelcov zamýšľal, by zaujali zem. Oni nepopierali existenciu prekážok, ktoré tam boli v tej zasľúbenej zemi. Oni to videli na vlastné oči. Nepopierali to, že tam nie sú problémy a prekážky, ale odmietli dať prekážkam väčšiu váhu než Božiemu slovu.
A tí ostatní špioni, ktorí prišli, oni priniesli zlú správu. Veľmi zlú správu. Tam hovorí písmo v numeri 13.32. A rozšírili medzi synmi Izraela zlú povesť o krajine, ktorú prezreli. Ich slová, tých ostatných špionov, odradili srdcia ľudí. Odradili srdcia ľudí. Nevera sa šírila ako vírus po tábore. Zasiahla celý národ. Takže strach jedných sa stal strachom všetkých. Takže negativita nie je nikdy len súkromná vec a má moc nakaziť celé spoločenstvo. A ten výsledok bol tragický. Veľmi tragický. Ten národ bol okradnutý o príležitosť zaujať zasľúbenú zem v danom čase. To, čo mohlo prísť rýchlo, tak sa oddialilo 40 rokov. Nikto z tých mužov neuvidí krajinu. Ale môj služobník Káleb, pretože bol iného ducha a celé ma nasledoval, vôjde do krajiny. A tu vidíme vážny princíp, ktorý platí, že nevera nemusí zničiť Božie zasľúbenie, ale môže oddialiť jeho naplnenie v našom živote. Boh zostáva verný. On je verný, on sa nemení. No človek môže premrhať svoj čas. Môže minúť svoj čas navštívenia. Jozú a Káleb mali úplne iného ducha. Mali ducha viery. Zatiaľ, čo ostatní hovorili, nemôžeme, nedá sa to, je to blbosť, zostaňme tu. Oni hovorili, nie, poďme hneď a zaujmime túto zem, lebo ju určite premôžeme. A aj dnes si cirkev musí dávať pozor, aké hlasy počúva a aké slova vypúšťa. Aj dnes je to pre nás dôležité, lebo slova, ktoré budujú vieru, sú slova, ktoré budujú vieru a sú slova, ktoré zabíjajú odvahu. Život a smrť je v moci jazyka. To nám hovorí písmo. Sú rozhovory, ktoré otvárajú budúcnosť, ale sú aj také, ktoré ju zatvárajú. A ak chceme vstúpiť do Božích príležitostí, do Božích dverí, tak musíme odmietnúť reč nevery. Nemôžeme si dovoliť nazývať nemožným to, čo Pán Boh nazval zasľúbeným. Lebo jedna generácia zomrela na púšti kvôli tomu, že uverila zlému hlasu. A druhá vstúpila do krajiny, pretože sa naučila dôverovať Bohu. Takže musíme byť opatrní, čo počúvame a čo hovoríme, lebo slova majú moc. Buď budujú, alebo ničia vieru. A viera je nevyhnutná. Viera je nevyhnutná, ak máme mať odvahu riskovať a vstúpiť do dverí príležitosti. Častokrát náš západný svetonázor v nás vybudoval taký skepticizmus, skepsu voči zázrakom a nadprirodzenú. Dokonca existujú teologické smery, ktoré tvrdia, že duchovné dary, zázraky, uzdravenia, jazyky boli iba pri zrode cirkvi a po smrti apoštolov a uzavretím kánonu to prestalo. Božie slovo je však pravdou pre všetky generácie. Pre všetky generácie, ono sa nemení. A s vyliatím Ducha Svätého prišlo aj zasľúbenie jeho moci. Zasľúbenie jeho prítomnosti, zasľúbenie jeho darov. A list Hebrejom hovorí, že máme lepšiu zmluvu. My sme účastníci lepšej zmluvy. Takže ako by teda uzdravenie, zázraky a prejavy Božej moci mohli patriť len do starej zmluvy alebo prvej cirkvi, ale nie dnešnému Božiemu ľudu. Takýto pohľad podľa môjho presvedčenia nevychádza zo správneho pochopenia písma a často je zakorenený v racionalizme než Biblii a v spôsobe myslenia, ktorý ovplyvňoval západnú civilizáciu posledné storočia. Ďalším protivníkom je strach. Jedna z hlavných taktik nepriateľa, ako nás zastaviť od vstupu do príležitostí, ktoré nám Pán Boh otvorí, je zastrašovanie. A to je presne to, čo robil Goliáš. Keď si čítame ten príbeh, to, čo robil Goliáš Dávidovi a celému Izraelu. Jeho veľkosť bol obrovský, skúsenosti bojovníka, bol skúsený v boji a jeho jazyk, ktorý používal, keď sa vysmieval a zastrašoval Izraelcov, tak zasiel strach do srdc ľudí. Iba malý Dávid, mladý Dávid, sa poznesol na túto atmosféru ponižovania, výsmechu, urážok a vyznával vieru Hospodina. Mladý človek. A získal, ako vieme, víťazstvo nad nepriateľom. Toto, ten Goliáš, ktorý naozaj vystrašil celý národ, celú armádu, tak Dávid to videl ako príležitosť, ako môže priniesť Bohu slávu. Aj sa to tak stalo a mal pravdu. Strach nás vie paralizovať častokrát. Prinúti našu mysel sústrediť sa na veci, na nesprávne veci. Čo ak? Čo ak do toho vstúpim a čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto?

učil odvracať zrak učeníkov od strachu. Aby sa nesústredili na ten strach, ale aby sa zamerali na Ježiša a jeho zasľúbenia. A keď toto budeme robiť v našom živote, tak strach sa na nás nemôže prilepiť a nebude nás ovládať. V Matúšovi 10 Ježiš varuje učeníkov, že budú poslaní ako ovce medzi vlkov. A to vôbec dnes nie je bezpečné, ani to bezpečné nie je. Budú potrebovať múdrosť. On tam hovorí, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Takže zároveň im pripomenul, že tá najväčšia hrozba nie je človek. Nie je človek, ale strata bázne pred Bohom. A v súčasnosti, ja ako sledujem cirkev, tak si myslím, že bázeň sa vytráca. Častokrát máme Boha ako nejakého Santa Clausa alebo nejaký automat, ku ktorému prídeme, aby požehnal naše veci. A pristupujeme k tomu bezbázne. Pristupujeme k Bohu bezbázne. Ja si myslím, že bázeň je jedna z tém, ktorá je nevyhnutná obnoviť v našej cirkvi. Nemyslím tu v cirkvi, vo všeobecnosti v cirkvi. Takže Matúš 10:28 hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle. Božia bázeň nás chráni pred strachom. Pred strachom z človeka. A preto vidíme v prvej cirkvi takú odvahu. Preto, keď čítame knihu Skutkov, tak vidíme, že boli smelí. Oni vedeli prechádzať cez dvere príležitosti, ktoré im Pán Boh dal. Ktoré im Pán Boh otvoril. A nebali sa. Nebali sa Ríma. Nebali sa náboženských vodcov tej doby, ich srdcia boli zamerané na Boha a na jeho zasľúbenia. A aj dnes Pán Boh hľadá ľudí, ktorí budú mať rovnaký postoj, ktorí nebudú vedení skepticizmom, ktorí nebudú pochybovať, nebudú neveriaci a nebudú motivovaní strachom, ale vierou, bázňou Božou, odvahou vstúpiť do všetkého, čo Pán Boh nachystal. Ďalším protivníkom, ktorým čelíme, a to sú veľmi závažné veci, sú pohoršenia. Pohoršenia. Každý s ním máme skúsenosti určite. Niekto urobí niečo, čo ťa nahnevá. Niekto spraví niečo, čo ťa urazí. Niekto povie niečo, čo ťa urazí alebo pohorší. A ak s tým nejednáš správnym spôsobom, tak v tvojom vnútri sa nastaví také predvolené tlačítko a toto tlačítko stlačí ďalšia podobná situácia, ktorá sa ti v živote vyskytne a okamžite sa spustí stará reakcia. Okamžite. Okamžite nabehne starý software. Hnev, uzavretosť, podozrievanie, odstup alebo nejaká tvrdosť srdca. Pohoršenie má veľmi nebezpečnú moc. Ono zaslepuje človeka. Človek prestane vidieť. Zaslepuje človeka a keď je srdce zasiahnuté urážkou, prestáva vidieť možnosti, ktoré Boh pripravuje. Takže takýto človek potom namiesto otvorených dverí vidí len problém, namiesto budúcnosti vidí minulé zranenia a namiesto služby vidí svoju bolesť. A Ježiš hovorí, že pohoršenia prídu. Pohoršenia prídu. A my žijeme medzi nedokonalými ľuďmi, cirkev tvoria nedokonalí ľudia, a preto sa tomu úplne nevyhneme. Nedá sa to, no sme zodpovední, ako na tie pohoršenia budeme reagovať, čo s tým spravíme. A my nemáme právo zostať pohoršení. My nemáme právo zostať urazení. Nemáme právo v tomto zostať. Máme zodpovednosť riešiť to Božím spôsobom. Matúš 18:15 hovorí, že ak by sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To neznamená, že najskôr pôjdeš za 10 kamarátmi, ktorým to porozprávaš, poohováraš ho, poklebetíš onom. Nie, to neznamená tento verš. Ten verš hovorí, že najprv choď, upokoj sa, vychladni. Veľmi dôležité je upokojiť sa. Neriešiť veci s horúcou hlavou. Upokojiť sa, vychladnúť, modliť sa a potom ísť priamo hovoriť s tou danou osobou. To je biblický princíp. Takže nie hovoriť najskôr s 10 ľuďmi, najlepšie ak sú to tvoji kamaráti, nie cez klebety ani cez nejaké cítiché ignorovanie, ale v pravde a v láske je treba konfrontovať. A keď to urobíš, tak berieš nepriateľovi možnosť, aby ťa zastavil. Lebo on ťa chce zastaviť. A berieš mu zbraň z ruky. Berieš mu zbraň z ruky, ktorou chcel zablokovať tvoj duchovný rast, tvoje duchovné požehnanie a tvoju účasť na Božom zámere. Tá druhá strana takisto, keď ideš riešiť tú situáciu, tak má možnosť vysvetliť veci a činiť pokánie alebo jednoducho povedať prepáč. Ale vyžaduje si to komunikáciu. Častokrát aj história hovorí, že je strašne veľa vzťahov, strašne veľa služieb, ktoré boli zabrzdené nie pre nedostatok pomazania, ale pre nevyriešené pohoršenia. Ľudia sa prestali rozprávať, uzavrali sa do seba, izolovali sa, prišli o to, čo Pán Boh pre nich pripravil. Takže moje povzbudenie pre teba je, nedovol, aby ťa pohoršenie okradlo o to, čo Pán Boh pre teba má nachystané a pre nás takisto ako cirkev. Radšej s tým jednaj rýchlo, pokojne, pokorne a biblicky. Pavol tam hovorí skutočne o účinných dverách, veľkých dverách, ktoré sa mu otvorili, ale tých protivníkov je mnoho a ako som povedal, tie úražky a konflikty a nevyriešené veci sú

jedným z tých protivníkov. Nepriateľ vie, že ak nás nedokáže zastaviť zvonku, tak sa pokúsi nás rozbiť vznútra. Preto je dôležité chrániť svoje srdce. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Hovor pravdu v láske a nenechaj sa zastaviť tým, čo sa dalo vyriešiť rozhovorom. A za mnohými príležitosťami, ktoré pred nami ležia, stoja ľudia, s ktorými sa treba najskôr zmieriť. Ďalším protivníkom býva zlý úsudok, to robíme všetci a často. Posudzujeme ľudí podľa toho, čo nosia, aký majú účes, či majú tetovačku na ruke, alebo na nohe, alebo z akého prostredia prišli, ako rozprávajú, ako pôsobia na druhých. A samo o sebe rozlišovať tieto veci nie je zlé a potrebujeme múdrosť a schopnosť hodnotiť situácie, v ktorých sa ocitáme, ale problém nastáva vtedy, keď ľudí súdime spôsobom, že nimi pohrdame, že si myslíme, že sme lepší. To je problém a znižujeme ich hodnotu. Pohrdame nimi a vytvoríme si o nich záver bez toho, že by sme poznali ich srdce. A to už nie je zdravé. To nás pripravuje o schopnosť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Krásny príklad je zo starej zmluvy Hana z 1. Samuelovej, keď prišla do chrámu, tak tam si vylievala srdce pred Hospodinom. A bola na mieste modlitby. Modlila sa. Bola úplne sústredená na Boha. Lebo jej trápenie bolo veľké. A do Hospodina vkladala všetku nádej a všetku vieru, ktorú mala. A práve v tom momente, keď čítame ten príbeh, tak prichádza tam obezný kňaz Eli a napomínajú. Ako dlho budeš opitá? Prestaň už piť. Obrovská príležitosť pre Hanu. Úplne skvelá. Aby sa pohoršila a aby zaútočila späť na tohto kňaza. Ona si mohla povedať, že takto sa ku mne správa duchovné vedenie. Takto? Nikdy viac už nebudem dôverovať žiadnej autorite. Nikdy. Ona mohla odísť z toho chrámu zranená a zatvrdnutá. No ona tomu nedovolila, aby sa takéto niečo stalo. Ona pokojne odpovedala. Ona hovorí, že nie, môj pane, nie som opitá žena, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Ona vysvetlila situáciu tomuto kňazovi bez horkosti. Eli, keď pochopil svoj omyl, a pochopil ho, vieme, povedal, choď v pokoji a nech ti Boh Izraela dá, o čo si prosila. Koľko ľudí dnes stráti svoje požehnanie nie preto, že Boh neodpovedá, ale preto, že sa urazia v nesprávnom momente. Ďalší príklad je Dávid, mladý tínedžer. Prichádza na front len s jednoduchou úlohou. Dostal od otca, zoberieš syr, nejaké jedla, doneseš to svojim bratom. No keď počuje a príde do tábora a počuje Goliáša, ako tam vykrikuje, ako ponižuje Izraelcov, tak on sa začne pýtať, vyzvedať, že čo sa stane tomu, kto porazí toho Goliáša. O zvedavý mladý chlapec. No a vtedy príde na scénu jeho brat Eliáb a okamžite ho obviní. On spochybní jeho motiváciu, Dávidovu. A povie mu, že ja poznám tvoju pýchu a tvoje zlé srdce. Takže Eliáb mal veľmi zlý úsudok. Veľmi zle rozsudil túto situáciu, veľmi zle to prečítal, to, čo bolo v Dávidovom srdci. A častokrát najväčšie chyby v úsudku a najväčšie chyby často robíme v rodinách a medzi najbližšími. Myslíme si, že človeka poznáme. Myslíme si, že vieme všetko. A preto si ho dáme do nejakej krabičky, do nejakej škatulky a tak k nemu pristupujeme. Si povieš, a to je len to soplavé dieťa, čo ma budilo každú noc. To je len to dievča, čo mi kradlo make-up malé. A takto máme zaškatulkované niekedy svoje deti. To je ten nezodpovedný mladík. Ešte stále mám fotky na Instagrame, čo povyvádzal. Ale Boh vidí inak. Boh sa pozerá inak. Boh vidí budúceho kráľa tam, kde rodina vidí len mladšieho brata. Boh vidí proroka tam, kde iní vidia problémové dieťa. A Boh vidí povolanie tam, kde ľudia vidia len minulosť. Takže keď ťa ľudia zle obvinia, alebo nespravodlivo obvinia, odsúdia ťa, tak môžeš urobiť dve veci. Reagovať ako Hana, že vysvetlíš, alebo ako Dávid. Hana pokojne vysvetlila kňazovi, o čo ide, nenechala sa otráviť a Dávid sa nenechal vtiahnuť do zbytočného konfliktu. Biblia hovorí, že sa od Eliába odvrátil a rozprával sa s niekým iným. A to je veľká múdrosť. Keď ľudia niekedy nerozumejú tvojej motivácii, nevidia, odkiaľ prichádzaš, nevidia, kam smeruješ, tak niekedy je na najlepšie jednoducho odísť ďalej. Nemusíš sa obhajovať každému jednému. Nemusíš sa vysvetľovať každému jednému. Nemusíš vyhrať každý jeden spor, no to nejde. A nemusíš opravovať ani každú krivdu. Nedovol, aby ťa cudzie nepochopenie otrávilo. Nedovol tomu. Ak sa zastavíš pri každom zlom úsudku, nikdy
neprídeš ku Goliášovi, ktorého máš poraziť, a ak sa budeš hádať s Eliábom, tak zmeškáš boisko svojho povolania. Choď ďalej, pokračuj ďalej, Boh pozná tvoje srdce a to je hlas, na ktorom záleží najviac. Ďalej, keď vidíme, keď hovoríme rozlišovaní, tak opäť v 1. Samuelovej, 16. kapitole, tak čítame tam silné Božie slova, ktoré sú adresované Samuelovi. Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zavrhol, aby nekraloval nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo som si medzi jeho synmi vyhliadol kráľa. Boh akoby Samuelovi hovoril, prestaň plakať. Dosť bolo plaču. Už neplač. Vstaň, pohni sa. Pohni sa ďalej, ja mám novú kapitolu. Mám novú príležitosť, mám nového kráľa. A Samuel, môžeme vidieť, že on zostal taký zaseknutý v minulosti, bol paralizovaný tým, čo sa stalo. Saul zlyhal ako král a Samuel sa s tým hlboko identifikoval. Pretože to bol práve on, kto Saula pomazal. Bol to Samuel. A je možné, že cítil také osobné sklamanie a zodpovednosť, možno aj hanbu za to, čo sa stalo. Ale Boh mu pripomína veľmi dôležitú pravdu, ktorá je dôležitá aj pre nás, že Božie kráľovstvo sa nezastaví kvôli zlyhaniu človeka. Nikdy. Ten Saulov hriech, ako čítame ďalej, neobmedzil Boží plán, nelimitoval Boží plán, Boží zámer pokračoval ďalej. Boh nezostal stáť pri ruinách minulosti. On nezostal stáť na jednom mieste, už pripravoval budúcnosť. A to je dôležité aj pre nás. Niekedy si myslíme, že keď niečo zlyhalo, že keď sa niečo nepodarilo, že všetko je stratené. Ale nie je to tak. Keď sa rozpadol vzťah, alebo služba, alebo projekt, alebo očakávanie, máme pocit, že Boží plán skončil. Ale on nekončí nikdy. Boh hovorí, že ja som už ďalej. Ja už idem popredu. Ja už mám veci nachystané a občas prepasujeme veci, ktoré nám Pán Boh dáva do cesty len preto, lebo žijeme zaseknutí v minulosti. Žijeme v sklamaní toho, čo sa nestalo. A držíme sa predstav, ktoré sa nenaplnili. A smútime nad Saulom, zatiaľ čo Boh už pripravil Dávida. A ten Saul bol človek s obrovským potenciálom. On mal obrovský potenciál, no nenaplnil ten svoj potenciál. Kvôli svojmu hriechu a neposlušnosti. A preto sa Pán Boh musel posunúť ďalej, vybrať iného muža. Samuel teda čo spraví? Zobere si roh, naplní ho olejom a prichádza do domu Izaja. A tam mu predstavia Eliába. Eliáb to je ten chlapec, ktorý zle prečítal Dávidové srdce, najstarší brat. A tam mu predstavia Eliába, vysokého, silného, mladého muža. No a ktorý navonok Samuelovi pripomínal Saula. A čo robí tento prorok Samuel? Chybný úsudok. Pomýli sa. Veľmi zle prečítá situáciu. Hovorí si, iste je to Hospodinov pomazaný. Toto musí byť on. No Boh mu odpovedá, nepozeraj na jeho vzhľad. Nepozeraj na to, ako vyzerá, nepozeraj na výšku jeho postavy. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Takže pamätajme ale v tejto situácii, že Samuel nebol neskúsený absolvent biblickej školy. Samuel nebol nejaký žiačik, Samuel bol skúsený prorok, skúsený služobník, veľký prorok, mal duchovné vnímanie, bol múdry, skúsený, celý Izrael ho poznal a predsa aj jemu sa stalo. A jemu sa stalo, že to jeho rozlišovanie bolo otupené. Nevidel. Prestal duchovne vidieť. Nevidel. A nám sa to môže stať tiež, keď dlho žijeme v bolesti. Keď dlho žijeme v trápení, neúspechu alebo frustrácii, tak naše duchovné videnie sa zahmlí a prestaneme vidieť to, čo Pán Boh pre nás má. A začneme posudzovať veci podľa vzhľadu, tak ako to spravil teraz Samuel v tejto situácii a používame logiku a skúsenosti. Ale Boh chce tento stav aj v jeho živote prelomiť a chce, tak ako v Samuelovom prípade, aj naše také duchovné videnie zaostriť a chce obnoviť schopnosť rozpoznať Božie cesty. Možno ťa napadne otázka, že prečo Boh nepovedal Samuelovi jednoducho, chod do domu Izaja a pomáš 8. syna Dávida. Prečo mu to nepovedal? Mohol to takto spraviť. On to nespravil, on mu to neurobil takto. Bolo by to jednoduchšie. Ale možno práve preto, že Pán Boh nechcel len nájsť kráľa. Chcel obnoviť proroka. Boh zobral Samuela na cestu obnovy. A môžeme vidieť, že išiel syn po synovi, prvý, druhý, tretí, štvrtý, nie, piatý, šiestý, siedmy, až napokon Samuel videl jasne. Videl jasne, už necítil tlak vybrať si niekoho z tých, kto tam sedí, kto tam stojí, alebo len preto, že dobre vyzerá. Už sa nenechá zmiasť tým, čo vidí, nejakým prirodzeným vnímaním veci. A preto sa pýta, sú toto všetci mládenci? Sú toto všetci tvoje synovia? To je znak obnoveného vnímania. Toto je znak obnoveného rozlišovania.
A až potom prichádza odpoveď. Ešte nie, ešte je tu jeden najmladší, ktorý je pri ovciach, ktorý pasie ovce. A privedú Dávida. A keď ho privedú, tak Samuel vie v momente, že toto je on. A vidí jasne, a vidí ostro, a nemýli sa. A rozpoznáva Božiu vôľu. Tam Boh mu hovorí, vstaň a pomáž ho, lebo to je on. Takže Samuel ho pomáže pred celou rodinou. Boh vkladá niečo nové do Dávida, do jeho života a začína nová sezóna. Nová príležitosť je na ceste. A Dávid však ešte približne 15 rokov čaká. Ešte 15 rokov čaká, kým sa slovo naplní. To proroctvo je jasné, ale naplnenie prišlo v procese. Tak to býva aj s nami. Častokrát to býva aj s nami takto, že Boh prehovorí skôr, než sa naplnia veci. Pomazanie príde skôr, než príde trón. Zasľúbenie príde skôr, než manifestácia. Koľko to bude trvať v našich životoch? Koľko to bude trvať u nás? To neviem. Ale viem jedno, že Boží zámer stojí za čakanie. Boží zámer stojí za čakanie a dúfam, že to, čo Boh začal robiť v našej generácii, prežije našu generáciu a prinesie to ovocie aj po nás. Ľudia často vidia problém tak či onak, ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ten problém môže byť v skutočnosti príležitosť, pred ktorou stojíš? Príležitosť pre teba vstúpiť do niečoho nového? Do niečoho, čo Pán Boh pre teba prichystal? Preto je veľmi dôležité pozývať Boha priamo do tej situácie. Priamo do tej situácie. Efeským 5.16 hovorí, naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Doslova vykupujte čas, využívajte príležitosť. Každá jedna príležitosť má cenu, ktorú treba zaplatiť. Otázka znie, sme ochotní ju zaplatiť? Sme ochotní platiť cenu? Hana musela zaplatiť cenu. Hana musela zaplatiť cenu, vzdala sa svojho syna a dala ho Bohu. A Boh z neho urobil proroka pre celý národ. A aj my ako cirkev sa učíme prinášať Bohu to, čo je pre nás vzácne. Čas, pohodlie, naše dary, istoty, vlastné plány a dôverovať, že on z toho urobí viac. Že on pridá. Je veľa protivníkov, ale je veľa príležitostí. Zjavenie 3:7-8 hovorí, toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Hľa, otvoril som dvere pred tebou, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Boh je ten, vidíme, že kto otvára dvere a keď on ich otvorí, nikto ich nezatvorí. Čo je zaujímavé, on to hovorí cirkvi vo Filadelfii a on tam hovorí, tá cirkev vo Filadelfii hovorí, hoci máš málo síl. Teda nejde o to, aký silný si ty, aký silný sme my, ale aký verný je Boh. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, môže byť obdobím a je obdobím otvorených dverí príležitosti pre cirkev. Dverí, cez ktoré keď prejdeme a budeme môcť vstúpiť a posunúť sa ďalej, tak uvidíme rozmach Božieho kráľovstva. Preto si musíme dávať pozor na náš jazyk, nech buduje vieru v nás aj v tých, ktorí nás počúvajú. Dávajme si pozor na naše srdce, aby dôverovalo Pánovi a nedovolme, aby strach mal nad nami moc. Buďme bdeli, aby sme rozpoznali príležitosti, ktoré Boh dáva, možnosti slúžiť, možnosti viesť, možnosti dávať, možnosti hovoriť o Ježišovi a každé dvere, cez ktoré prejdeme vo viere, prinášajú niečo nové a verím, že neočakávané. A kto vie, čo všetko ešte uvidíme v našom živote, keď spravíme jednoduchý krok viery a povieme, Pane, ideme tam, kam si nás poslal. Buďte mocne požehnaní.